0: ている、そのような予言がされているわけなんですね。まあ、イザヤ書のこの予言、宗教指導者たちへの警告、それがイエス様が来られた時に現実のものとなってしまっていたというわけですね。神の見張り人は目が見えず、みんな何も知らない。神の番人として、その民を守るべき、ね、その囲いを守るべき、そういった羊の顔、囲いを守るべきパリサイ人、宗教指導者たちは、ね、牧者である、牧者のために門であるイエス様を開けようとしない。ね、この門が、イエス様こそが門であるということが分からずにですね、その門を開けようとはしない。それどころか、門でないところから囲いに入って、羊たちを自分の食い物にして、滅ぼしている、盗んでいるというわけなんですね。まあ、それは自分たちが勝手に作った律法の規定でもって人々を縛り、そして罪に定めて、そのように人々を虐げている様子を表しているわけでしょう。そして彼らは牧者なのに、悟ることがない。牧者として羊である神の民を養い導くべき、そういった立場にあるパリサイ人、宗教指導者たちは門であるキリストを通らずに囲いに侵入して、そして羊の群れを荒らして、そして羊を自分の食い物にしている。しかしですね、こう良い牧者であるイエス様は一人一人の名を呼んでね、そしてイエス様の声を知っている羊は、牧者であるイエス様についていくっていうわけなんですね。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

安息日という言葉が聖書に出てきます。安息日とは本来してはならない日ではなくて、神様に生かされていることを思い起こす日です。ですが時代が進むと、それはしばしば規則を守ることそのものに変わってしまいました。麦の穂を摘んだ弟子たちを見て、パリサイ派の人々は、なぜ安息日にしてはならないことをするのかと責めました。するとイエスは言われました。安息日は人のために定められたのです。神様は私たちを縛るためではなく、私たちを生かすために安息日を与えてくださいました。大切なのは規則ではなく、今も神様に生かされているという恵みを覚えることです。

新約聖書のローマ人への手紙10章17節に、信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのですと書かれています。私のある友人はこの御言葉を通して牧師先生になる決心をしました。人が救われるためにイエス様の福音を伝えていきたい、そう願ったんですね。私たちがたとえ牧師先生や宣教師にならなくても、神様を同じようにイエス様を伝える使命を私たち一人一人に与えてくださっているんですね。どうぞご一緒にこれからも BBN を通してイエス様を伝えていきましょう。

聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

神様はあなたのことが大好きです。神様はこの世界をもっといい世界にしようと思ってあなたを作られました。また神様はあなたがこの世界でどうやって生きていったらいいのか教えるために聖書をくださいました。聖書の教えの言う通りにすればあなたは幸せになります。聖書の詩編というところに次のように書いてあります。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。聖書の教えの言う通りにしていきましょう。神様があなたを幸せにしてくださいます。

今みんなが聞いている BBN 聖書放送はアメリカのノースカロライナ州シャーロットっていうところから放送しています。日本みたいに春、夏、秋、冬の四季があってリスや鹿もたくさんいて自然もとても綺麗なところです。 BBN では日本語の他に英語、韓国語、スペイン語、中国語、ドイツ語、ポルトガル語、ロシア語の8つの違う言葉でイエス様を伝えているんだ。違う言葉を話す人たち、違う国で育った人たちが世界中にイエス様のことを伝えるという一つの目的のために心を一つにして神様に用いていただいています。みんなもお祈りを通して BBN の仲間となってこのイエス様を伝える働きに参加してください。みんなのお祈りを通して神様はたくさんの素晴らしいことをしてくださいます。

自分はすごいんだぞ、強いんだぞって自慢する人ってかっこ悪いですよね。イエス様も同じように言っています。ある時イエス様のお弟子さんたちが自分たちの中で誰が一番偉いかと言って言い争っていました。そしたらイエス様は一人の子供を連れてきて、小さい子供のように自分を低くする者が天国では一番偉いのですと言いました。自分はすごいんだぞ、強いんだぞって自慢する人ではなく、自分を小さくする人が神様の目に一番偉い人なんです。神様の目に一番偉い人になりたいですね。

0: イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています。BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: レビ記11章44節。私はあなた方の神、主であるからだ。あなた方は自分の身を聖別し、聖なるものとなりなさい。私が聖であるから。地を這ういかなる群生するものによっても、自分自身を汚してはならない。善悪はあなたが最も良いと思うことを基準に行動すれば、それで良いのでしょうか。倫理観と起源には、どのような関連性があるのでしょう。今日、善と悪は与えられた状況で、あなたが善または悪であると考えたことを行えば良いのだ、という話をしばしば耳にします。善と悪があなたの考えとその場の状況に依存するという考えは、人間は動物から進化した生物に過ぎないとする見方から生じています。この考え方によれば、私たちは自分以外

0: 外の誰にも制裁を受けることはありません。何が善で何が悪なのか、自分自身で探して発見しなければならないのです。しかし、聖書の創造の教えによれば、私たちは全知全能の神様に作られた存在です。神様は私たちを設計し作られた方で、私たちを滅ぼす行動や私たちにとって良い行動が何であるかをご存知です。それ以上に、私たちの創造主である神様は私たちの主人であり、私たちの決断や行動について釈明を求める権利を含め、私たちを治める全権限を持っておられる方です。神様が私たちに命令したり規則を与えるのは、それらが進める行動や態度が私たちを健やかにし、反対にそれらに従わないとき、私たちが痛みを覚えるということを神様はご存知だからです。神様は私たちが傷つく姿を見たくないのです。ですから神様の命令は私たちが責任を持って必ず守るべきものなのです。残念なことに私たちは皆神様の命令を破ってしまいました。しかし幸いなことに神様は私たちの状況をご存知で、私たちを罪から救うために一人子イエス様を送ってくださるほど、私たちを愛してくださいました。私たちは創造の技を通して、私たちの罪と救いが何に基づいており、神様の創造物にとって、それらが本来どのような意味を持つのか知ることができるのです。愛する天のお父様、私たちに対するあなたのご意志を反映し、私たちが自分を滅ぼすことがないようにと命令を与えてくださった一方で、それは同時に私たちを罪人として告発しています。あなたの命令を完全に守ることのできる人間などいないからです。私たちを許してあなたのもとに取り戻すために、ご自分の息子であるイエス・キリストを送ってくださったことを感謝します。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は箴言1章から3章、箴言1章から3章です。御言葉を聞きましょう。
2: 箴言第1章。イスラエルの王ダビデの子ソロモンの箴言。これは知恵と訓戒とを学び、悟りの言葉を理解するためであり、正義と公義と法制と思慮ある訓戒を体得するためであり、わきまえのない者に分別を与え、若い者に知識と思慮を得させるためである。知恵のある者はこれを聞いて理解を深め、悟りのある者は指導を得る。これは箴言と比喩と知恵のある者の言葉とその謎とを理解するためである。主を恐れることは知識の始めである。愚か者は知恵と訓戒を蔑む。我が子よ、あなたの父の訓戒に聞き従え。あなたの母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭の麗しい花輪、あなたの首飾りである。我が子よ、罪人たちがあなたを惑わしても彼らに従ってはならない。もしも彼らがこう言っても、一緒に来い。我々は人の血を流すために待ち伏せし、罪のないものを理由もなくこっそり狙い、黄泉のように彼らを生きたままで飲み込み、墓に下る者のように彼らをそのまま丸飲みにしよう。あらゆる宝物を見つけ出し、ぶんどり物で我々の家を満たそう。お前も我々の間でくじを引き、我々皆で一つの財布を持とう。我が子よ、彼らと一緒に道を歩いてはならない。あなたの足を彼らの通り道に踏み入れてはならない。彼らの足は悪に走り、血を流そうと急いでいるからだ。鳥が皆見ているところで、網を張っても無駄なことだ。彼らは待ち伏せして自分の血を流し、自分の命をこっそり狙っているのに過ぎない。利得を貪る者の道はすべてこのようだ。こうして持ち主の命を取り去ってしまう。知恵は巷で大声で叫び、広場でその声を上げ、騒がしい街角で叫び、街の門の入り口で語りかけて言う。わきまえのない者たち、あなた方はいつまでわきまえのないことを好むのか。あざける者はいつまであざけりを楽しみ、愚かな者はいつまで知識を憎むのか。私の叱責に心を止めるなら、今すぐあなた方に私の霊を注ぎ、あなた方に私の言葉を知らせよう。私が呼んだのに、あなた方は拒んだ。 私は手を伸べたが、帰り見るものはない。あなた方は、私のすべての忠告を無視し、私の叱責を受け入れなかった。それで、私も、あなた方が災難に遭うときに笑い、あなた方を恐怖が襲うとき、あざけろ。恐怖が嵐のようにあなた方を襲うとき、災難がつむじ風のようにあなた方を襲うとき、苦難と苦悩があなた方の上に下るとき、そのとき彼らは私を呼ぶが、私は答えない。私を探し求めるが、彼らは私を見つけることができない。なぜなら、彼らは知識を憎み、主を恐れることを選ばず、私の忠告を好まず、私の叱責をことごとく侮ったからである。それで、彼らは自分の行いの身を喰らい、自分の企みに飽きるであろう。わきまえのない者の背信は自分を殺し、愚かな者の安心は自分を滅ぼす。しかし、私に聞き従う者は安全に住まい、災いを恐れることもなく、安らかである。第二章。我が子よ、もしあなたが私の言葉を受け入れ、私の命令をあなたのうちに蓄え、あなたの耳を知恵に傾け、あなたの心を英知に向けるなら、もしあなたが悟りを呼び求め、英知を求めて声を上げ、銀のようにこれを探し、隠された宝のようにこれを探り出すなら、その時、あなたは主を恐れることを悟り、神の知識を見出そう。主が知恵を与え、御口を通して知識と英知を与えられるからだ。彼は正しいもののために、優れた知性を蓄え、正しく歩む者の盾となり、公義の小道を保ち、その生徒たちの道を守る。その時、あなたは正義と公義と公正と、すべての良い道筋を悟る。知恵があなたの心に入り、知識があなたの魂を楽しませるからだ。思慮があなたを守り、英知があなたを保って、悪の道からあなたを救い出し、ねじれ事を言う者からあなたを救い出す。彼らはまっすぐな道を捨て、闇の道に歩み、悪を行うことを喜び、悪いねじれ事を楽しむ。彼らの道は曲がり、その道筋は曲がりくねっている。あなたは他人の妻から身を避けよ。言葉の滑らかな見知らぬ女から。彼女は若い頃の連れ合いを捨て、その神との契約を忘れている。彼女の家は死に下り、その道筋は闇につながる。彼女のもとへ行く者は、誰も帰ってこない。命の道に至らない。だから、あなたは良い人々の道に歩み、正しい人々の道を守るがよい。正直な人は、地に住み着き、潔白な人は、地に生き残る。しかし、悪者どもは地から絶やされ、 裏切り者は地から根こぎにされる。第三章。我が子よ、私の教えを忘れるな。私の命令を心に留めよ。そうすればあなたに長い日と命の年と平安が増し加えられる。恵みと誠を捨ててはならない。それをあなたの首に結び、あなたの心の板に書き記せ。神と人との前に好意と聡明を得よ。心を尽くして主により頼め。自分の悟りに頼るな。あなたの行くところ、どこにおいても、主を認めよ。そうすれば、主はあなたの道をまっすぐにされる。自分を知恵のあるものと思うな。主を恐れて、悪から離れよ。それはあなたの体を健康にし、あなたの骨に元気をつける。あなたの財産とすべての収穫の初物で、主をあがめよ。そうすれば、あなたの蔵は豊かに満たされ、あなたの酒舟は新しい葡萄酒で溢れる。我が子よ、主の懲らしめをないがしろにするな。その叱責を厭うな。父が可愛がる子を叱るように、主は愛する者を叱る。幸いなことよ、知恵を見出す人、英知をいただく人は、それの儲けは銀の儲けに勝り、その収穫は黄金に勝るからだ。知恵は真珠よりも尊く、あなたの望むどんなものも、これとは比べられない。その右の手には長寿があり、その左の手には富と誉れがある。その道は楽しい道であり、その通り道は皆平安である。知恵は、これを固く握る者には命の木である。これを掴んでいる者は幸いである。主は知恵をもって地のもといを定め、英知をもって天を固く立てられた。深淵はその知識によって張り裂け、雲は露を注ぐ。我が子よ、優れた知性と資料とをよく見張り、これらを見失うな。それらは、あなたの魂の命となり、あなたの首の麗しさとなる。こうして、あなたは安らかに自分の道を歩み、あなたの足はつまずかない。あなたが横たわるとき、あなたに恐れはない。休むとき、眠りは心地よい。にわかに起こる恐怖に怯えるな。悪者どもが襲いかかっても怯えるな。主があなたの脇におられ、あなたの足が罠にかからないように、守ってくださるからだ。あなたの手に善を行う力があるとき、求める者にそれを拒むな。あなたに財産があるとき、あなたの隣人に向かい、去ってまた来なさい、明日あげよう、と言うな。あなたの隣人があなたのそばで安心して住んでいるとき、その人に悪を企んではならない。あなたに悪い仕打ちをしていないのなら、理由もなく人と争うな。 暴虐の者を羨むな。そのすべての道を選ぶな。主は、横島な者を忌み嫌い、すぐな者と親しくされるからだ。悪者の家には、主の呪いがある。正しい人の住まいは、主が祝福される。あざける者を主はあざけり、へりくだる者には恵みを授ける。知恵のある者は誉れを受け継ぎ、愚かな者は恥を得る。
1: 今日の聖書日課は箴言一章から三章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

いかがお過ごしですか？祈りの泉の時間です。担当は篠田仁です。今日もどうぞしばらくご一緒ください。まず新約聖書から一箇所お読みします。ペテロの手紙第1:23です。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。日本には秋の長雨という言葉がありますね。あなたのところでは今日の天気はいかがでしたでしょうか？雨といえば、私はオレゴン州に移り住んだ時のことを思い出します。地元の人から、根っからのオレゴンの人、これはオレゴニアンと言いますけれども、昔からオレゴニアンは傘をささないと聞かされました。それで、そうか、オレゴンのしきたりには従わなければなるまいと真に受けたんです。当時よく歩いて外出したんですが、わざと傘を持って行きませんでした。小降りの雨の日ならよかったんですが、たまに土砂降りの雨が降ります。それでもオレゴニアンは傘をささないという言葉を信じて、おかげで何度もずぶ濡れになりました。ところがそのうち、現代のオレゴニアンはその言葉をまともに実行していないと分かりました。信じていないんですね。昔は農民や木こりが多いオレゴンでしたので、雨だからといっていちいち傘などさしていたら仕事にならなかったからだと思います。勤勉であれという教訓の言葉だったのかもしれません。でも今は、人々の仕事は多様です。オレゴニアンでもちゃんと傘をさすんですね。昔も今も決して変わらない真理の言葉は、神様の御言葉、聖書です。人の言葉の意味や価値観は時代とともに変わります。新しく現れてはやがて色あせて消えてゆきます。しかし、神様の御言葉は永遠に変わらず権威を持って存在し続けます。主が人となってこの地上に来られ、十字架の上で私たちの罪をその身にすべて負ってくださった。それにより私たちの罪は許されたという救いのお約束の言葉は、今の時代においても 100% 真実です。もし自分は一度はイエス・キリストを信じて救われたと思ったけど、あれは単なる一時的な感情だったんだろうか、と思われていないでしょうか。いえ、そうではありません。神様の御言葉のお約束は絶対です。人が救い主イエス・キリストを告白すると、御言葉を絶対に翻されない神様が、その告白は永遠に有効であると保証してくださるんです。人の感情によって救いの確かさは変わるものではありません。新しく生まれて神の子供たちとされた人は、どんなことがあっても永遠の神様のご愛から引き離されることはありません。どうぞ神様の御言葉に信頼してください。天の父なる神様、永遠に変わることのないあなたを心から褒めたたえます。またあなたの御言葉が永遠に変わることがないことを心より感謝します。あなたのご支配と御言葉のお約束は決して変わらず絶対です。ご愛に満ちた神様、どうぞ私たち一人一人をあなたの身元で日々悪しき者より守り、あなたの豊かな霊的祝福を与え続けてください。私たちはあなたの御言葉に信頼し続けます。私たちの確信を惑わそうとするあらゆる霊的な試みからお守りください。イエス・キリストの救いをありがとうございます。神の家族に加えられたことを感謝します。神様、今もしあなたの救いを告白していながら、その告白に確信が持てない人がいますなら、どうぞ永遠の御言葉のお約束に立ち返って生けるあなたを信頼することができますようにお助けください。
イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。本当に嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

神様はどうして祝福してくださるのでしょうか。それは人が何かをしたからではなく、神様が私たちを愛しておられるからです。もし神様の祝福を得るために何かの行いをしなければならないと思い始めたら、安心することができなくなってしまうでしょう。なぜならどこまで良い行いをしたら良いかわからず、次第にこんな私は祝福されないのではないかと思ってしまうからです。もちろん私たちが神様のために何かをさせていただきたいという姿勢はとても大切ですが、神様は私たちの行いによらず、私たちを愛するがゆえに一方的な恵みによって祝福を与えてくださるのです。

聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: そしてもう一つの現実は、みんな罪を持って生きてます。何かに圧迫されて生きてますよね。そしてこの間も話をしました、人間を動かしているものは不安です。この子に敵から救うっていう71節の言葉がありますけども、私たちの敵から私たちを神様は救おうとしてくださっていると書かれています。71節、これは当時の敵っていうと、これはローマの支配だったんですね。ローマは暴君を振るって小さな国であるイスラエルをいつも攻撃していじめて搾取しようとしてましたよ。そして聖書に重税って言葉出てきませんよく。重税。最近なんとなくそういう聖書の重みがわかりますね。消費税が 10%、15% 皆さんになったらどうですか？いや、これ切実な問題ですよ。彼らはそういう敵国に圧迫されて生きていたんですね。イスラエルの歴史を見るとずっとそうです。何かに圧迫されて生きているんですね。私たち日本は割と平和な国ですけども、いろんな圧力があります。皆さん、社会にも。何よりも聖書で教えている圧力、苦しみっていうのは罪です。皆さん、罪の圧力ですね。罪があると私たちは心が重くなりますね。そしてどうですか、対人関係でもわだかまりがあるとその関係で命が流れるってことありえますか？ないんですね。これだけは不思議ですよ。例えば夫婦でも喧嘩したままで食事してても何にも美味しくないですね。あれ不思議ですね。味覚まで奪われちゃう。ありません？ただ飲み込んでるだけってありますよね。で、飲み込む音が聞こえるんですよね、ああいう時って。経験したことありますか？あるでしょ？この近い距離なんですけども、大きな隔たりを感じます、夫婦でも。私たち経験したことあるんですね。皆さんもあるでしょ？この一週間はなかったですね。でも、ある時はあの1メートルもない距離が本当に遠く感じますね。心が全然通じてないんですよ。実はこれが神様と私たちの距離です。この許されていないという圧力が来る苦しみって大きいんですね。で、これをみんな抱えてきてるんです。これが人間の接点というか共通点ですよ。だからローマの圧力よりも大きいんです、実は。というのは、たとえローマが温和になっていじめることをやめたとしても、彼らの内側で攻めるものがありますよ。というのは、本当の戦いは内側です。本当の敵は内側にあります。罪なんです。罪は、そういう、神様との接点とか、その、交わりを壊してしまうものなんだということを教えています。そして神様とのそのつながりが切れていると、人との関係も当然、うまくいかないんですね。このことを神様は、聖書は語っているんです。もともと神様は人間を神様との平和、人間同士の平和に生かそうとされたんですよ。これが人間として生きるということなんです。皆様もいろんなところで経験したことがあると思いますけども、私が海外行っても、今までいろんなクリスチャンたちに本当に平和的な環境を持って生かされたって経験、やっぱあるんですね。皆さんもあると思います。教会を通してもそうだし、逆の経験もあるでしょう。しかし思い出してください。私たちの人生に本当に平和を持って、私たちを祝福するために、私たちに近づいてきてくださった、そういう関係を与えて招いてくださった方がいっぱいいると思いますよ。私もいますね。赤の他人にですよ、彼はクリスチャンでしたけども、私が苦しい時に抱かれて号泣したことがありますよ。もうその時私は42歳でした。嬉しかったですね。子供のように泣きましたね、その大きな男性の胸の中で。そういうことを忘れません。人間として生きるってことはこういうことです。神様と人と、そういう愛の交わりを持って生かし合う関係に生きていく、それが神が約束してくださっている平和です。しかし、さっき言いましたけども、神から離れてしまった私たちはその平和を知らないで生きてるんですね。平和を知らないで。これが人間の歴史です。イスラエルの歴史でもあり、日本人の歴史でもあり、私個人の歴史でもあります。 神様はそのことを闇と言っています。闇の中に座っている、佇んでいる人々って、これは神から離れた全人類を指しているんです。そしてそこには孤立があります、孤独があります。それが私たちの敵だと思います。寂しいから、寂しいから私たちは実は悪さをするっていうことを皆さん心の中で理解することできません？本当に満たされていたら人間って生きられるんです。本当はそう言われています。まあこの教会でもご年配の先生がこういうこと言いましたね。説教の全部、他は忘れてるんですけども、一言だけ覚えてますね。大体多分説教ってそういうもんだと思うんですけども、本当に人間が深く愛されたら人のことも自分のことも大切にできるようになると思うって先生がおっしゃられたのは、私も心の中でうなずけたんですね。本当にそう思います。心の中に偉大な神様、愛してくださっている神様が住まいを設けてくださって生きてくだされば、私たちはその愛ゆえに本当に変えられていくと思いますね。その愛によって人々を祝福することができるようになっていくと思いますね。昨日もチネレビータで話をしたのはそこだったんですね。本当に大きな愛というのは私たちの中にある破壊的な力をも破壊するぐらい大きなものなんだって話をしたんです。私は本当にそう思います。人間の心が本当に大きな愛、誠の愛、神様の愛を知れば、そしてその許しを知れば、それによって一気に変わるとは言いませんけども、神様が確実に私たちを変えてくださって平和を与えてくださると私はそう信じています。そして私がイエス様に出会ったのが20歳の時、もう26年になったんですね、クリスチャンになってから。自分で言うのも変な感じがしますけども、でも神様が神であるがゆえに約束を実現してくださっているという確信から言いますけども、やっぱり変わったと思いますよ。私自分で変えたと思いませんね。本当に神様の愛が分かれば分かるほど、それによって自分の内側が変わってくるのが分かるんですね。確かに私の中にもまだ破壊してしまうような、人を傷つけるような言動を本当に乱してしまうような原因、そのものはいっぱいありますよね。しかし26年の道のりを振り返ってみるときに、あ、本当に神様は深いところから触れてくださって、そして平安を与えてくださって、そして祝福を与えてくださってるなぁと私は思います。そしてそのことを本当に感謝しつつ、まだまだ私遠い道のりがありますけども、神様私たちのうちに、私のうちに何をしてくださるのかなぁと本当に思うことができます。人間の内側には解決方法がありません。本当に人間に平安を、平和を、良い関係を、そしてお互いに生かされる関係を作ることができる方は、私たちを作られた神様、イエス様しかいないんですね。そしてローマからの解放では、それは究極的に来ますけども、それが究極の敵ではない。神様との断絶であり、罪が私たちを苦しめるもう根源なんだということを教えています。そしてこの敵を治めることができる方はもう神様だけです。人間の世界に罪が入った時以来、神様は救い主がこの世に神によって送られてくることを預言者たちを通して神様は語られたんですね。そしてダビデの家系に救いの角を、69節です、69節にありますけども、救いの角を我らのためにしもべ、ダビデの家に建てられた、古くからその聖なる預言者たちの口を通して主が話してくださった通りであると書いてあります。この救いは我らの敵からの、すべての我らを憎む者からの、手からの救いであると、そのようにおっしゃっています。今日エッサイのね、エッサイというのはダビデのお父さんにあたりますけども、このダビデの家系を通して救い主が来る、そしてマリアもヨセフもこの家系図から誕生して、そしてマリアとヨセフのもとに聖霊が下ってイエス・キリスト救い主が誕生したということです。預言者たちがずーっと同じことを語り通したんですね。イエス・キリストが誕生する750年前からイザヤは、乙女から男の子が生まれるって、そしてこの男の子は私たちの罪のために差し通される、そしてこの方が復活して、そして地上に平和をくっつくると、そういう予言をしてくださっています。旧約の 生徒たちはこの神様の約束がいつ来るのかなーってことをずっと待ち望んできてたんです。イザヤが予言をしているときにこの時に来るのかなって来なかったんですね。ずっと待ってました。ついにその時が来たんです。神様は天使を通してガブリエルという天使を通してこのザカリアに、そのこのザカリアの奥さんはエリザベスと言いますけども、不倫の女だったと書いてあります。神の特別な計画によってこう宿しました。それがバプテスマのヨハネです。バプテスマのヨハネはイエス・キリストがどなたであるかと光を明かしするために来たと言っています。ザカリアはずっとイエス・キリストが到来することを待っていたんです。そろそろ夜明けだ。ずっと暗黒の中に来ていたザカリアも民たちもそろそろ日が昇るってことをずっと待ち望んでいたんですね。ついにその時が来たんです。エリザベスの親戚のマリア、まだヨセフとマリアは結婚していませんでしたけども、聖霊によって子供を宿した。そしてガブリエルははっきり言いました。この方がイスラエルを全人類の罪から彼らを救うとこう言ったんですね。ここに大きな約束があります。皆さん、朝焼け最近綺麗ですよね。まだ6時って暗いですね。6時半頃になるとだんだん明るくなってきて、私たちのベランダから太白山から、皆さんあれ太白山ってあれ名峰ですよ。あれ本当に綺麗だな。朝特に綺麗ですね。そこから太陽昇ってくるんですね。次第に闇が遠ざかっていって全体が明るくなりますけども、神様の憐れみが現れたんです。真っ暗な夜にイエス・キリストがベツレヘムに誕生されました。それが日の出です。糸高きところから下ってきた。どれぐらい高いですか？神様は天の一番高いところに座しておられる方って書かれてますね。神にしかわからない世界ですね。そこから主が下ってきてくださって、そしてガリラヤ地方に行かれて光となってくださったと言っています。不思議ですね。イエス様に出会った方々って変えられていくんですよね。どんな人でもですよ。そしてイエス様はあえて底辺に、その社会の端に追いやられた人々のところにまず行ったんですよね。彼らに福音を語りました。罪の許しの宣言をしました。そしてこれからもう罪を犯すんじゃなくて神と共に生きていくように。今日森口姉妹の証、嬉しかったですね。いろんな交わりでずっと聞いてきてるんですけども、神様とどんな時でも向かい合える関係、これがクリスチャンなんですよ。別に立派な人間でもないんですよ、クリスチャンって。私だって私も悪いこと考えるんです。皆さん想像つくでしょ、そういうのって。私も時々嘘つくんですよ。まだ半分の嘘あるでしょ、半分の嘘って。本当はここまで全部言わなければいけない、全部言っちゃうと不利になるから隠すのは、そういう嘘ってつきますよね。まだ私そういうのあるんですね、残念ながら。それでも牧師やってるんですけど、いろいろありますね。黄色で行く時もありますよね。まあそれはいいっていう話を今日してるんじゃないんです。言わんとしてるのはそういう私ですね。でもこういう私を神様愛してくださって、神様の前でイエス様の許しのゆえに生きていく永遠の命をもうここに備えてくださって、それが夜明けなんです。罪を犯すとき今わかります。罪を犯したらわかるんですね。神様の前に持っていけます。謝れますね。だんだん人間の心もイエス様を愛していると素直になっていきますよね。今日も話をしました。妻と喧嘩してごめんなさいと、和解が、平和が成立するまで、あれ空気って本当に重くなるんでしょうかね。あれ本当重いですよね、あれ。全てが重くなる。そして大体うちではですね、私が悪いことになってるんですけども、大体うちでは私が悪いことになってる。半分冗談で。妻もごめんねって言ってくる場合が多いんですね。私から言いたくてもプライドが許さなくて言えない時も多いんですよね。妻から来る場合もあって、そういう時でちょっと悔しいんですね。あ、妻の方がしっかりしてるなって私思うので。勝負の世界じゃないんですけども、でもですね、本当に和解が成立した時、その一瞬のうちに雲が消え去るっていうありますね。不思議ですね。今までのあの横にたわっていたあの目に見えないものは何だったんだって一瞬のうちに消えますね。そしてまた命が流れるのが分かるんです、心で。今私たちと神様の関係はそういう関係です。皆さん、イエス様のゆえに イエス様が私たちの罪を許してくださって、そして十字架で死んでくださったと本当に信じるなら、私たちは今神様とそういう関係に入れます。だから今の説教で言いましたけども、ひまわりが太陽に向かってあの咲いているあの姿って綺麗ですよね。本当にあの背中を向けてる、あ、そのひまわりって見たことがないですよね。みんな太陽に向かってますよ。それ太陽を追いかけるからひまわりっていうそうですね。あれ、それが人間ですよ。そのような祝福に平和に今私たちはみんな教会員として招かれています。そして私にも賭けがあります。私もまだ知っていながらも罪を犯します。気づいていない罪もあります。それはいいって話をしてるんじゃない、それでも現実です。でもそれを全部神様ひっくるめて私たちを子供として今生かしてくださっていて、神様の光の中に生きるならば、変に自分をこう責めることなく、それを神様の前で素直にね、自分はそこで嘘をつきました、こういうことをしました、言える関係の中に生きていけるんですね。これが素晴らしい関係だと私は思います。79節に、暗黒と死の陰に座る者たちを照らして、イエス様の誠の光に照らして、そして我らの足を平和の道に導く。平和というのは神様とさらに深い関係、そして人々との深い関係に生きることができるように神様が祝福してくださる。これが私たちが長く長く待ち望んでいる、そういう祝福じゃないでしょうか。神様との和解、神様とのその関係の回復、そしてそれに伴う目に見える家族、いろんな方々との関係の回復、そしてその関係の回復の中に祝福が溢れていくと、私たちはそう信じているのではないでしょうか。そして私の25、6年の信仰生活を振り返ると、神様は確実に神様のその救いの計画を成してくださっているなと私はそう思います。で、皆様のうちにもそのように神様働いてくださっていると思います。神様からの、良き福音の訪れ、神様との和解、そして私たちが生きる人生における、一気に行くとは言ってませんね、平和の道に導き続けると言ってますから、破れてるとこあって当たり前ですよ。だってでもそこに神様の新しい光が入れば少しずつ改善しません？神様に期待しましょう。神様がしてくださいます。いつも言うように、私たちに大切なのは正直な心ですね。破れたら破れたって言っていいんじゃないでしょうか。そうだと思っていいんじゃないでしょうか。逆に正直な祈りって神様は聞いてくださるんですね。正直に祈りが捧げられるところに神様の光がスーッと入っていって、神様の計画が実現します。最後にこの話をして今日終わります。だいぶ前にこの話したんですけども、覚えてる方もいると思います。皆さん、あの北海道にあるキリタップ半島ってご存知ですか。岬っていうんでしょうか。 ご存知ですか。ですね、東にあるんですよね。で、私たちはですね、5、6年前に、車でですね、そこまで行ったんですね。2500キロの旅をしたんですね。そして、家内もこういうのが好きですか、とにかく無料の、そのキャンプ場っていうね、私たち無料が好きなので、そして、キリタップの方にですね、無料のですね、キャンプ場がありましたら、そこ行きました。とっても素敵でしたね。で、それから1年後ですね、プロジェクト X っていう NHK の番組がありますよね。で、その時、キリタップのことが出てきたんですよ。ですから、皆さん一回行ってみると、やっぱ関心がありますから、見ますよね。で、実はですね、だいぶ前の昭和、初期の話だったんですけども、あるお医者さんが、そこに必ず、その大きな病院に使わされる前に小さな病院に使わされるんですね。2年間とか3年間だそうです。で、キリタップっていうのは今でも田舎なんですよ。ですからもう昭和の初期っていうともう本当に田舎の田舎でですね、生活も非常に大変で、冬の寒さも皆さんこれ、もう想像を絶するようなものだったそうなんです、皆さん。皆さんがもしですね、研修医だったらそこに行きたいですか？行きたくないですよね、本音から言うと。誰も行きたくない、お医者さんも行きたくないんで、最初から札幌とかその大きな町の病院に行きたいわけですよ。でも必ず 2,3 年はそこに行かなければ次の病院に行けないわけです。で、多くの医者さんたちはいやいや行ったって分かるんだそうですって。というのは村の人たちが、お医者さんたちがいやいや診療してるのが分かったって分かるんですね。心からやってるのか、やってないのか分かるそうです。村の人たちはだんだん村の人はどうなりますか。平安がなくなりますよ。だって、わかんないですから、ね、適当に診断してるかもしれませんし。そして、お医者さんの間でアルコール中毒になる人たちが増えたそうです。ですから、お尻なんか開けると、ダダダって、何が来るかな、もうビール瓶とかです、もうそういう感じだったと。これ本当の話なんですよ。 ですから村もですね、だんだんだんだんこう沈滞していくし、暗くなっていくし、平安がなくなってくるんですね。不信感も出てきますよね。そこにあるお医者さんですよ、名前忘れましたけども、その方は献身的に言ったんです。あえて言ったんですよ。行く必要はなかったそうです。あえて言ったって、覚悟で、ね、村の人たち分かるんですよ、態度で。ある冬、嵐の時、休暇が出たんですね。20何キロも向こうのところです。そしてもう大雪ですから道は使えなかった。唯一の方法は何だったと思いますか。ある港町からその港町に行くことでした。大嵐ですよ。船だって大きなものじゃないんですよ。本当に木を掘ったようなね、そういう小さな船だったそうです。でもお医者さんは言ったって、今日は船で行くしかないって。一人の患者さんを救うために20キロ道で行けばね、陸路で行けば、海ですからもうちょっと短かったかもしれませんけども、大嵐です。人は止めたって、絶対沈没するって。でもお医者さんは言ったんですね。付き添いを連れて、多分付き添いの人が怖かったんですよ、一緒に行くのが。で止めたんですよ、ペテロみたいに十字架に行くなって。でも神様つかせてくださったんですね。高熱が下がってその方は治ったそうですね。そしてそのお医者さんはもう次のところに、町に行こうと思ったんですね。町というのはその新しい病院に移ろうと思ったそうです。もう町の人たちがあれですよ、行くなって毎日家に来て頼んだそうです。行かないでくださいって。私たちの町は先生の心によって変わったんです。みんな安心してるんですって、みんな期待してるって。ぜひとどまってくださいって言ったら、お医者さんと奥さんは話し合ったって。そしてその病院にとどまることを決定したっていう、そういう話でした。この一人の先生の決意と決断によって村に平和が戻ったって、信頼関係を取り戻したって、活性化したって、そういう本当の話です。実はこの方の人生の背後にイエス様のクリスマスのプレゼントがあると思います。イエス様もあえて地上で喘ぐ私たちのところに、死ぬかもしれないんじゃなくて、死ぬことを決意して、十字架の上で。十字架の死がなければ誰も救われないし、誰も神との平和を得ることはできないことをイエス様は知っています。死ぬためにイエスキリストは生まれてくださったんです。イエスキリストを信じる者は父と永遠に和解し、生きることができます。そしてイエス様も確かに天に行ったって書かれてますけども、とどまり続けてくださっています。教会が許されただけではなくて、これから教会である私たちがイエス・キリストが人々との関係の中で平和をもたらしたように、人々に命をもたらしたように、私たちが今100人の群れとして一人一人のうちにイエス・キリストが生きてくださって、同じことをしようと、同じように生きていこうと。私が助けるから、私はあなたを通してこの世に光を灯したいんだと、この世に平和をもたらしたいんだと、あなたの家族に平和をもたらしたいんだと、イエス・キリストは天に戻ったままではなくて、再び聖霊によって戻ってきてくださって、キリストのうちにキリストの命を与え、そして同じようにこの世に対して私たちを生かそうとしてくださっていると思います。クリスマスのプレゼント私たちいただきました。しかし働きが残ってます。このイエス・キリストと共に生きていくことです。平和を与えるものとして生きていくことが今の教会の使命だと思います。祈れば神様は必ず答えてくださると思います。神様そうしたいんです。ぜひこのクリスマスの時にイエス・キリストが人となってきてくださって、仕えてくださって、そして今私たちの手足を通してこの地上で光を灯したいと願っていること。この地上においてはキリストの体は私たちなんです。私たちのこの体がキリストの体であり、私たちの手足を表情を通してこの世に神がいること、キリストに救いがあること、キリストにあって平和を作ることができること、そのことをクリスチャンの実践を通して示そうとしてくださっていることを皆さん心から受け止めて、そしてそのことを自分たちの祈りとして、私たちの祈りとして皆さん生きていきましょう。それでは神様の前に祈りを捧げて、そして賛美をしたいと思います。神様、神でありながら人となって下ってきてくださったキリストイエスを感謝します。神様との関係において罪があり、隔たりがありましたけども、イエス・キリストを通して今私たちは父の懐に戻ることができました。 そこに平和があります。良き関係があります。神様、この関係の中からどうか生かしてください。この世において私たち以外の体はありません。キリストの教会がキリストの体であり、キリストは教会を通してこの世に光を灯し、平和を実現しようとしてくださっています。平和とは良き関係です。命が流れる関係です。許し合ってる関係です。受け入れ合ってる関係です。正直な関係です。イエス様にある関係はそういう関係です。どうか私たちのこの教会も他の教会と同じように共に一つの光を灯すことができますようにお願いいたします。どうぞ主よ、あなたの約束が私たちのうちに実現し続けていきますようにお願いいたします。お一人お一人のうちに平和がありますように、また平安がありますようにお願いいたします。私たちのために人となって来てくださったイエス様、十字架の上で私たちのすべての罪を負われ裁きを受けてくださったイエス様、またイエス様にあって希望があることを復活を通して示してくださったイエス様、心から感謝いたします。あなたの教会を祝福してください。日本を祝福してください。さらにクリスチャンたちを生まれさせてくださいますようにお願いいたします。

境界線を引けない、人から何かを頼まれるとどうしても断れない、そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色をうかがう者は多い、しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色をうかがい言いなりになっていると、余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは、究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

恐れるな。私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。私はあなたと共にいる。私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない。私はあなたを愛している。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編103編104編そして105編の1節から5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: さて、詩編103編の学びに入りますが、この詩編は新しい時代を待ち望んでいます。事実この詩編は、この詩編の豊かな成就を見る永遠を見つめています。過去にイスラエルの民はこの詩編に立ち返りました。今日敬虔なイスラエル人はこの詩編に立ち返ります。そして将来もこの詩編に立ち返ることでしょう。この詩編は物事への感謝であり、ある方への賛美の詩編です。その方とはキリストです。詩編103編の本文にありますが、1節から2節。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ。聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主を褒めたたえよと2回、それも最初の2つの節で言われています。この詩編はずっと下の方の私たちが生きている場所に降りてきます。そして私たちの心に何かを明らかにします。私たちは主を賛美し、主に栄光を期するようにと命じられています。それでもこの詩編を読むとき、私たちにできる最善でも、それには足りないとわかるのです。私たちの魂は主に向かいますが、それでも十分ではないのです。今日、教会に行くと、儀式を挙行すること、敬虔そうな言い回しをオウム返しにすることには、本当の危険があると思います。神様が自分のために、イザヤ書29章の13節で警告されたのはこのことです。イザヤ書29章の13節を読み出します。そこで主は仰せられた。この民は口先で近づき、唇で私を崇めるが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を恐れるのは、人間の命令を教え込まれてのことに過ぎない。あなたの出席している教会では、人々がどれほど心の底から神様を賛美し、霊と誠による礼拝を行っているでしょうか。私たちの主への賛美は純粋で、心の底からのものでなければなりません。リベラル主義は、神様の御言葉の真理を拒絶していますが、私たちもただ、教会に行って、それらの真理を口先で唱えているだけであるなら、私たちもまた次のように言われるのです。この民は、口先で近づき、唇で私を崇めるが、その心は私から遠く離れている。この詩編は言います。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。私たちの肉はそのようにすることはできません。私たちの古い肉はそのレベルにまで上がれないからです。私たちが霊と誠をもって主を礼拝することができるのは、ただ聖霊によるのです。詩編103編に戻りますが、3節。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し。この説は、御国の時代のことを語っていると思います。そしてまたこれらは、肉体的な病と同様に、霊的な病のことも指していると思います。神様はご自分が御国の時代に何をなさるか、かなりはっきりさせてこられました。イザヤ書33章の24節にはこのように書かれています。そこに住む者は、誰も私は病気だとは言わず、そこに住む民の罪は許される。信仰による癒しを行う人たちの多くが救いを強調していると言われていますが、私は彼らが救いを強調しているとは全く思いません。それどころか、彼らは救いを貨物列車の最後の乗務員車のように自分たちの礼拝の最後にくっつけているのです。罪が許されなければ癒しはありません。病は罪の結果です。そして癒しが起こる前に罪の問題が解決しなければならないのです。 キリストは私たちの罪のために引き渡され、私たちの義人のために蘇られたのです。私たちがキリストにある信仰によって義と認められるまでは、許されることはありません。イザヤ書53章の5節の引用である第一ペテロの手紙2章の24節には、次のように書かれています。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。またイザヤ書53章の5節にはこのように書かれています。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。一体何が癒されたのでしょうか。あなたの罪が癒されたのです。それが重要なことなのですと、マギー博士は述べています。詩編103編に戻りますが、4節。あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ。神様の最もえり抜かれたしもべたちの多くが病気で苦しんでおり、この人生のうちには決して癒されることはなかったという事実を理解すべきです。使徒パウロはそのような人たちの一人でした。彼は肉体の棘を持っていました。それは目の問題であったかもしれません。もし癒しを主張するとしたら、パウロこそそうすべきだったと思います。ファニー・クロスビーは亡くなるまで盲目でした。また、あのジョン・ミルトンも盲目のまま神様に豊かに用いられました。このような人たちは癒されなかったのだから何かが間違っていたのでしょうか。癒されるのは素晴らしいことですが、癒されることがいつでも神様のご計画とは限らないのです。一つのことを理解してください。神様の最もえり抜かれたしもべたちの中には、決して癒しを経験しなかった人たちがいたのです。五節。あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。あなたの若さはわしのように新しくなるとありますが、このことは千年王国の間に起こるのです。その時私たちには新しい体が届けられます。まだ受け取ってはいませんが、将来のいつの日か、それは私たちのものになるのです。6節から7節。主はすべて虐げられている人々のために正義と裁きを行われる。主はご自身の道をモーセに、その御業をイスラエルの子らに知らされた。神様はご自分の道をモーセに知らされましたが、イスラエルの子らが見たものはすべてが奇跡でした。しかし彼らにはあまり理解力がありませんでした。今日も彼らのような人々が大勢います。彼らは一定の真理は認めますが、神様の道に入って行こうとしないのです。八節。主は憐れみ深く、情け深い、怒るのに遅く、恵み豊かである。今日私たちに何にも増して必要なのは神様の憐れみです。九節から十節。主は絶えず争ってはおられない。いつまでも怒ってはおられない。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもない。もし神様が私たちの罪に従って私たちを扱われ、私たちの咎に従って私たちに報いられたなら、救われる者は一人もいないのです。十一節。天が地上遥かに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。 私たち罪人にはどれほど神様の憐れみが必要なことでしょうか。12節、東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪は私たちから遠く離される。詩編記者は、北が南から遠く離れているようにとは言っていません。北から南はかなり離れています。でも、東から西に動き始めると、そこには終わりがありません。西に向かっていくと、あなたはそのまま西に向かって行き続けます。北に行くと、ここからは南に行くのだという地点に到達しますが、西に行くなら、西に行くのをやめることはないのです。神様は私たちの背きの罪を、そんなにも私たちから遠くに引き離されるのです。詩編103編の13節、父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。神様は私たちにとてもよくしてくださっているのに、私たちはそれを認識していないようです。14節、主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。ジョージ・ギル博士はこのように言っています。神様は私たちが塵であることを覚えておられる。私たちは忘れてしまう。そして塵が塵にくっつくと泥になる。これが人間の姿です。15節から16節。人の日は草のよう、野の花のように咲く。風がそこを過ぎ去ると、それはもはやない。その場所すらそれを知らない。私たちはそれほど長いことこの地上にとどまりません。神様があなたの髪の毛を白髪にされるとき、神様はこう言っておられるのです。お前はもうそんなに長くここにとどまらないんだよ。17節、しかし主の恵みはとこしえからとこしえまで、主を恐れる者の上にある。主の義はその子らの子に及び。将来を望み見て、神様がいつでも私たちに恵み深いことを知るのは素晴らしいことです。22節、主を褒めたたえよ、すべて作られた者たちよ。主の治められるすべてのところで、我が魂よ、主を褒めたたえよ。神様の領土の中にいるすべての作られたものが主を褒めたたえるとき、それはどれほど栄光に満ちたものになることでしょうか。これはケイベライン博士が次のように表現しているように、全世界的な礼拝なのです。すべての作られたものが加わり、すべて息のあるものがハレルヤと叫ぶとき、力強いハレルヤが地上と天国を下に向かい上に向かって吹きまくる。さて、詩編104編の学びに入りますが、この詩編は大自然の詩編です。詩編104編の本文に入りますが、一節、我が魂よ、主を褒めたたえよ。我が神主よ、あなたは誠に偉大な方。あなたは尊厳と威光を身にまとっておられます。この詩編は創造の神様を語っています。この詩編は自然の中での神様に対する賛美歌です。二節、あなたは光を衣のように着、天を幕のように広げておられます。創造の最初の日に神様は言われました。創世記一章の三節、光があれ、すると光があった。創造の二日目は次のような言葉で描かれています。あなたは光を衣のように着、天を幕のように広げておられます。この詩編が書かれた時代には、ラクダのキャラバンのような旅人たちは、その夜に泊まる場所に着くと、テントを広げました。神様はそのように天を広げられたのです。 神様がそうされたとき、水の層をその上に置かれました。そしてその水の層は、時々かなりの速さで落ちてきます。そして雲は神様の二輪馬車です。詩編104編の3節。水の中にご自分の高殿の梁を置き、雲をご自分の車とし、風の翼に乗って歩かれます。創造の2日目に神様は言われました。創世記1章の6節。大空が水の真っただ中にあれ、水と水との間に区別があれ。詩編104編に戻りますが、5節から6節。また地をその元井の上に据えられました。地はそれゆえ、とこしえに揺るぎません。あなたは深い水を衣のようにして、地を覆われました。水は山々の上にとどまっていました。創造の3日目には、創世記1章の9節にあるように、神は仰せられた。天の下の水が一ところに集まれ、乾いたところが現れよ。そのようになった、と書かれています。神様は彼らの上の水を分けられました。雲はかなりの量の水を運んでいます。そして神様は今、地と水とを分けられます。7節から8節。水はあなたに叱られて逃げ、あなたの雷の声で急ぎ去りました。山は上がり、谷は沈みました。あなたが定めたその場所へと。4日目に神様は太陽と月とを創造されたのではありませんでした。神様は単にこう言われたのです。創世記1章の14節。光るものが天の大空にあって、昼と夜とを区別せよ。印のため、季節のため、日のため、年のためにあれ。太陽と月はこの地上の時間を規定するためのものです。このことは19節に書かれています。詩編104編の19節。主は季節のために月を作られました。太陽はその沈むところを知っています。古代の人々は太陽と月が地上の種まきと刈り取りを規定していることを学びました。アリゾナ州のインディアンの建物の遺跡には、壁に2つの穴が開けられています。長い間なぜその穴がそこにあるのか誰にもわかりませんでした。彼らは最終的にこの両方の穴を除いて月が見えるときにはトウモロコシの種をまくときだということを発見しました。神様は季節のために月を私たちにくださったのです。神様がそう言っておられます。太陽も月もスケジュールに従って動いているのです。そして神様は5日目には動物を作られました。25節。そこには大きく広く広がる海があり、その中で這うものは数知れず、大小の生き物もいます。そこを船が通い、あなたが作られたレビアタンもそこで戯れます。創世記1章の20節にはこう書かれています。神は仰せられた。水には生き物が群がれ。海は生きたもの、その中にいるすべてのものによって命が通いました。30節。あなたが御霊を送られると彼らは作られます。またあなたは地の表を新しくされます。今人間が地上に置かれようとしています。人間の住まいが整いました。31節。主の栄光がとこしえにありますように。主がその御業を喜ばれますように。神様が創造を得られたとき、神様は作られたものをご覧になりました。そしてそれは非常に良かったと書かれています。32節から33節。主が地に目を注がれると、地は震え、山々に触れられると、山々は煙を上げます。私は生きている限り、主に歌い、命のある限り、私の神に褒め歌を歌いましょう。人間は地上にあって、神様を褒めたたえるために作られたんです。詩編104編の34節から35節。私の心の思いが神の御心にかないますように。私自身は 主を喜びましょう。罪人らが地から耐え果て、悪者どもがもはやいなくなりますように。我が魂よ、主を褒めたたえよ。ハレルヤ。人間は罪を犯しました。ですから神様は人間を地上から取り去られるのです。この地上はあなたの永遠の住まいではありません。神様はあなたを別の場所へと取り去られます。詩編105編の学びに入りますが、詩編105編はアブラハムからモーセまでの歴史の中での神様に対する賛美歌です。私はこの詩編がダビデによるものであると確信しています。なぜなら、この詩編の最初の部分が、第一歴代史16章の8節から22節の、ダビデがエルサレムに会見の天幕を持ってきた時のことを語っている部分と同じだからですと、マギー博士は述べています。詩編105編の1節から5節、主に感謝して皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え、そのすべてのくすしい御業に思いを潜めよ。主の聖なる名を誇りとせよ。主を慕い求める者の心を喜ばせよ。主とその御力を尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。主が行われたくすしい御業を思い起こせ。その奇跡と御口の裁きと。神様は歴史を遡り、アブラハムの子孫と、神様がアブラハム、イサク、ヤコブと結ばれた契約から始められます。そして神様はエジプトの地に下って、彼らをヨセフまでたどって行かれます。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は現在のための訓戒、そして将来のための明示というテーマで、詩編103編、104編、そして105編の1節から5節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: 父よ、あなたの希望と慰めが今日ここにあるので感謝します。私を強めてください。そうすれば誰かを支えることができます。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、眠っている人たちについては兄弟たち、あなた方に知らずにいてほしくありません。あなた方が望みのない他の人々のように悲しまないためです。テサロニケ人への手紙第1:4-13。
1: ルイーズは皆を笑顔にする可愛く活発な女の子でしたが、5歳の時珍しい病気で突然亡くなりました。それは両親のデイデイとピーター、そして私たち同僚にとって大きなショックで深く悲しみました。しかし彼らは立ち上がりました。どうやって耐えているのかと聞くと、ルイーズがいる場所、すなわちイエスの愛の身腕に意識を集中することで生きる力が湧いてくると言いました。デイデイは語ります。私たちは永遠の命に入る時が来た娘のために喜びます。そして神の恵みと力によって悲しみの向こう側への旅を続けると同時に、神に託された私たちの任務に邁進できるのです。デイデイはイエスに表された神を深く信じることで慰められています。聖書が語る希望は単なる楽観主義ではなく、必ず実現するという神の約束に基づいた確信です。神は約束を破りません。私たちは悲しくてもこの真理にしがみつくことができます。使徒パウロも、イエスが死んで復活されたと私たちが信じているなら、神はまた同じようにイエスに会って眠った人たちをイエスと共に連れてこられるはずですと当時の人々を慰めています。この確かな希望がどんなに悲しくても今日を生きるあなたの力と慰めとなりますように。今日の黙想のヒント、あなたはキリスト者に対する神の約束からどのように力をいただきますか。また大切な人を失った人をどう慰めますか。

今日のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州オレンジ郡キリスト教会の榊原信之牧師のメッセージです。復活の主が共におられると題してマタイの福音書28章20節よりお届けします。
1: ここからしばらく復活されたイエス様の記事に目を留めていきたいと思うんです。十字架でイエス様が語られたその7つの言葉、一つ一つ追ってきましたけれども、復活なさったイエス様のお姿がやはり同じく福音書マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネにそれぞれ書かれています。イエス様が復活なさって蘇られてなさったこと、語られたことがそれぞれいろんなことが書かれています。そのことを取り上げながら復活のイエス様のお姿に私たちは触れていきたいというふうにこう思っているんですね。ですから今日は主が共におられるというこのタイトルでこの箇所を聖書を開かせていただきます。マタイによる福音書の28章の20節、今日から復活のイエス様の記事、そして聖書箇所が開かれていきますけれども、まずこのマタイによる福音書の28章の20節を今朝は開かせていただきます。あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよう。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。また28章の20節、イエス様がこの地上におられ、そして天に昇られるまでに残されたいくつかの言葉があります。もう最後に天に昇っていかれるというところで残された言葉もあります。その一つがこれですね。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。世の終わりまで、私たちはその世に今生かされています。ということはこの世にある限りイエス様が共にいてくださるという約束はそのまま私たちにも当てはまるということですね。イエス様は共にいるという約束を残されて天に昇られました。ですから私とあなたと今日も明日もこれからもずっとずっと共にいてくださるんですね。それがイエス様の、復活のイエス様のお約束です。で、このイエス様の復活のことが書かれている箇所いくつかあると、各福音書にあるというふうに申し上げましたけれども、このマタイを今朝は開いているわけですから、このマタイの28章のイエス様が確かによみがえられたということを証しするまあ、いくつかの出来事ありますけれども、この28章だけで言いますと、少なくとも2つの証拠があります。イエス様が蘇られたということの2つの証拠がここに28章に出てきます。28章だけでね、少なくとも2つ出てきますね。その一つ、まず一つは何かというと、28章の一番最初のところに、まあ、から出てくるんですけれども、そうですね、8節を読んでみましょうか。そこで女たちは恐れながらも大喜びで急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走っていった。するとイエスは彼らに出会って平安あれと言われたので、彼らは近寄りイエスの御足を抱いて拝した。先週マグダラのマリアのお話をしましたけれども、マグダラのマリアやその他の女性が復活のイエス様ということをですね、に初めて出会った女でありました。まさかイエス様が、お墓にいないなどと思わず、もう亡くなっているイエス様にせめて油を塗って差し上げたいと思い、マグダラのマリアたちは出かけていきました。ところが墓が、あの蓋が、どけてあって、あの重い蓋が、どけてあって、そこには誰もいないじゃありませんか。これは盗まれたのではないか。私たちのイエス様はどこ行ってしまったのだという嘆き悲しむ彼女たちのところにイエス様がそこにおられた。まあ、そこに立っておられたというのが先週のお話でありましたけれども、ここに記されて、マタイの方、ここのところにも記されているように、イエス様が最初に会った、その復活のイエス様ですね、蘇られたイエス様が会ったのは女性たちであります。これが動かぬイエス様が復活された証拠です。女性たちに会ったというのが証拠なんです。いや、男じゃいけなかったのか。って言うんですけど、 これが動かぬ証拠なんですね。まあ、男に会ったっていいんだけれど、女性に会った。なぜならですよ。2000年前のユダヤ社会です、これは。少し前のアメリカを想像してみてもいいです。ちょっと前の日本を想像してみてもいいです。女性の権利といいますか、立場といいますか、そういったものはほとんどなかったという、それが現実でしょう。こんなことを教会で言ったらみんな白い、大体女性ですからね、教会、日本の教会はね。もう女性の立場がなんつったら女性があってこそ私たちの教会ですから、ですけどこれ昔の話言ってんですよ。そうでしょう。だって、大体このアメリカだって投票権すらなかったわけですからね。投票することすらできなかったんですから。女は黙ってろなんてですね、いつの時代だとこう言いたいけれども、実際そういう時代があったわけですよ。アメリカにもあった。ついこの間の話です。日本だってもちろんそうですね。で、イスラエルの2000年前といったらどうですか？それこそ、旧約聖書を見てもですね、イスラエルの人数を、出エジプトの人数を数えているところがありますけれども、それは戦える男性の人数を数えているだけですよ。つまり、子供、それから女性、そういう人たちは人数に入らない、入れなくていいという社会です。神様がそう言ってるんじゃないですよ。それは2000年以上前はそんな社会だったということは、だってアメリカの数十年前がそうであったんですもん。日本の数十年前がそうであったわけですから、ましてや2000年以上前のことになりますったら、それは当然といえば当然ですよね。実際に5つのパンと2匹の魚の有名な記事も、男性の数だけ数えて5000人でしょ。っていうことは、女性を入れたらどのぐらいになるかっていうんですけれども、当時は男性の数だけを数えればよかったという、こういう社会であります。で、話を戻しますと、で、あるならですよ、イエス様の復活が嘘だ。でっち上げよう。蘇られてない、とにかく体を隠しておいて、生き返ったことにしよう、蘇ったことにしようって嘘をつくならば、証言に立たせるのは男性のはずなんです。だって女性は今言ったように、申し訳ない、これは2000年前のことですよ。もうこれ榊原はそう違うんですよ。でも女性は数に入らないんです。勝ったんです。私の言葉ではありませんね。これ当時のことを言ってるんですよね。女性のは数には入らないという時代、女性の証言台に立つなんてことはありえない時代、何かが起こっても裁判の証言台にも、その記録にも何も女性の名前が上がらない、女性が立ったってそれは証拠にはならない時代に、聖書には堂々とマグダラのマリア他女性たちがイエス様と出会ったと書いてある。嘘をつこうと思ったらペテロがあったと書くでしょ。嘘をつこうと思ったら他の男性の名前、だって立法学者や聖書学者たちの中にもイエス様を主と仰ぐ者たちだっていたんだから、その者たちの名前を書けばいいんです。嘘をでっち上げようと思ったら。でもね、男たちはみんな逃げて尻尾を巻いて、もうその扉の鍵を固く閉めて、ブルブルブルブル、こうかこうかこう、今度自分の番じゃないかって隠れてたんですよ。でもイエス様のお墓に駆けつけていったのは女性たちだったんですね。そうでしょう、女性たち。男たちはね、本当にいざとなった、いやいや、これ私のことですけどね、そうでしょう。でもそれ事実なんです、聖書の中で。で、彼女たちがあったんです。男性ではなかったんです。他の人ではなかったんです。女性たちがあったんです。だからでっち上げようと思ったら女性たちの名前書かないです。でっち上げようと思ったら女性たちがあったなんてことを記さないです。でも本当に出会ってしまったじゃないけど、本当に出会ったのは、最初に出会ったのは女性たちだった。それは間違いない事実だったから、事実そのままを書いたんです。これが、聖書はでっち上げでない、復活は嘘でない、大きな一つの証拠です。そしてもう一つは、この聖書の箇所、イエス様が共にいるとおっしゃいました。で、事実、ペテロたち、イエス様を捨て去って逃げ去った、ダメな弟子たち、3年間もイエス様に訓練を受けながら、そしてペテロなんて私は一番弟子だと言っておきながら、イエス様を裏切って、そしてイエス様を見捨てて、でもその弟子たちが命を懸けてイエス様を伝えるようになった。もしでっち上げなら、 嘘だったら、復活が作った話だったら、彼らが命を懸ける意味がありますか？どうして彼らが命を懸けなきゃいけないんです？そのまま逃げ隠れしたらいいじゃないですか。知らない顔してどっかで暮らせばいいじゃないですか。でも彼らは命を懸けたんです。なぜでしょう？それは復活のイエス様の事実、それが間違いない紛れもない事実だったからです。女性たちがあったということ、そして弟子たちが命を懸けたということ、これ以上の証拠がありましょうか？ここのイエス様とのですねやり取りのところをいろんな聖書の訳で読み比べてみるんですけれども、私もですね聖書って最近面白いんですけど、いろんな聖書の日本語も訳も出てまして、これ大阪弁の聖書っていうのがあるんですね。大阪弁の聖書があってもええやないですかとこう書いてあるんですよね。ごめんなさい、私は湘南ボーイなんでね、もう偽物の偽物の偽物中の関西弁ですけれどもね、気持ち悪いと思います関西の皆さんね、すいません。聖書があってもええやないですかとこういうふうにね、こう違いますか、気持ち悪いですね、すいません。っていうのも出てますし、それから東北弁をベースにした聖書の訳もあるんですね。で、これ以前も、読んだことがありますけれども、で、この、特に、この、訳した方は、東北弁でも一度出されたんですけれども、ご自分の出身の、東北、でもですね、もう一度出し直した、この、日本訳の珍しい訳は、これ前にも言ったことがありますが、それぞれの配訳といいますかね、つまり、ちょうどそうですね、幕末ぐらいのイメージで聞いてくださったらいいんですけれども、日本の中心といえば京都でしょ、聖書の中心はエルサレムでしょ、日本の中心が京都ですから、それに置き換えてエルサレムに住んでる人たちは京都弁を喋るんですね、この中では。そして、そのローマからやってきた人たち、それはつまりもう世を変えていった人たちですよね。ちょうどその鹿児島あたりからこう出てきてですね、薩摩藩ですね、だから薩摩弁を喋るんですよ。ピラトなんかはですね、薩摩弁を喋るんですね。そしてガリラヤにいた人たち、つまりペテロたち弟子たちが北の方ですから東北弁を喋るんですね。そしてやり取りをすると面白いんだけど、ただユニークというよりもその情景が浮き上がってくるんですよ。こういうことなんですね。ちょっと触りを読んでみると、同じマタイの26章のですね69節から、これはペテロがイエス様を知らないと言った記事ですね。エルサレムの人たちと、それから東北じゃないんだけど北の方にいるガリラヤ出身のペテロとのやり取りがあるんですね。つまり幕末の頃に会津藩が出てきてですね、京都の人とお話ししているような、そんなイメージでちょっと聞いていただいたらいいんですけれども、こういうふうに書いてあるんですね。ペテロは外にいて中庭で腰を下ろしていた。そこへ一人の女中が寄ってきて言うには、確かあんた藩ガリダヤのイエスチューンと一緒にいはったやろ。ごめんなさい、違いますよね。違うんですけど、京都の方いらっしゃるからね、読んでいただいたらいいかと思うんですけど、そういうふうに、つまり京都弁ですよね。当時の都ですから、中心ですから。ペテロはそこにいた者どもの前で、首を横に振り、おろおろしてこう言った。おめえさんが何言ってんだか、おらなさっぱりわかんねえ。東北弁ですからね、丸出しなんです。で、ペテロがこそこそ門の方へ行くと、別の女中がペテロに目をつけて、そこに居合わせた連中に言った。あ、この人はナザレのイエスと一緒に居はったがな。そこでペテロは躍起になって命かけて言いつつ、またも知らぬ存ぜぬと言い張った。んな人などおらすらね。しばらくしてそこに立っていた者たちが身を寄せてきて、ペテロに言った。確かにあんたも、その者どもの仲間や、その言葉の訛で、はっきりとわかるで。するとペテロは、口汚く、悪態の限りを並べ立て、自分の正直ぶりを必死に訴えながら、ペラペラペラペラ喋りまくった。そったな人など、なんでこの俺が知ったなもんがなや。折も折、鶏が時を作った。と、こう書いてあるんですよね。面白いんだけど、でも、確かに当時ガリラヤの北の方の漁師、そのペテロたちが都に出てきてうろうろしていたらわかるでしょう。 しかもいつもイエス様と一緒にいたんだから。身なり、そしてその言葉、その風貌、都の、あのキラキラした都の人たちとは違うわけです。あんたはん、あのイエスと一緒にいた方ではなかったやろか、じゃ違う、全然違いますね。まあそういうことで。でも、おら、すらねって。おら、んな田舎のもんはすらねって。すらねってその言葉。その言葉紛れもないでしょって。いや、すらねったらすらね、おら、スティーボーイだって、こういうふうに。いや、そんなこと書いてないけどね。シティーボーイだっていうその言葉が、あのガリラヤの証拠でしょって。いうふうに知らない、知らない、知らないと言ったって。でも、当時の情景ってもしかしたら、笑い事じゃ済まされない、そんな情景だったかもしれないなって、まあ、この作者は大真面目にこれ訳してるんですね。大真面目に、その情景をありありと、こう、生き生きとさせたいという思いで、してらっしゃるのを見てね、読んで、ああ、そういうことだったかなと思ったりもしました。そのペテロですよ。知らない、知らない、知らないと言ったそのペテロが、やがて彼は命をかけてイエス様を伝えるようになっていった。彼の最後がどうであったのかは聖書にははっきりとは記されていません。彼の途中の宣教、弟子たちが12人、まあ、ユダの最後はもちろん記されていますけれども、もう一人、ヤコブの最後ですね。そのヤコブの最後だけが、使徒行伝に記されていますけれども、他の弟子たちが、他の10人の弟子たちが、最後どうなっていったのかは、そこまで聖書は追っていっていません。でも、伝承ですね。伝承としては、様々な伝承が、本当に悲惨な最後を迎えていったという伝承が残っています。そこまでして命を投げ出して伝えていったという伝承が残っています。有名な、まあ私もこの小説、もうこれはどのぐらい前の、もう本当に黄色になった、もう絶版になって、これなってると思うんですけど、クオバディスっていう小説がありまして、三巻ものなんですけれども、まあ、この小説がですね、昭和29年ってこれ書いてありますもんね。昭和29年、私が生まれる前ですよね。の、クオバディスという、まあ、これ小説、これは、1巻、2巻、3巻の、まあ、これは3巻目なんですけれども、に、まあ、その伝承をもとにね、クオバディスって何かっていうと、ペテロが最後、クオバディス、主よ、いずこへ行きたもうとこういうふうに言ったって、それ何かっていうと、これは伝承ですよ。伝承ですけれども、ペテロは、まあ、イエス様が、その、天に昇られた後に、命をかけて教会の土台を作っていった。それは、使徒行伝にありありと記されていますね。はっきりと記されている。でも、その後のことですね。その後も彼は命をかけていった、教会の土台を築いていった、パウロなどが加わってきた。でも、教会はとにかくペテロを必要としているんです。だって、イエス様の一番弟子ですもの。あのペテロを必要としている。で、やがて迫害が、もう、エルサレムもそうです。どこでも、もうローマもですね、ローマ中に迫害が襲う、暴君ね、ネロというのがですね、歴史上にいますけれども、あの暴君が、このローマの大火、大きな火というふうにこう言われている、ローマに火を放って、そしてこれはクリスチャンがやったんだという嘘を触れ回ってというようなことが起こって、大迫害が起こっていく、そしてあの円形競技場ローマのですね、あそこでですね、もう獅子、ライオンタイヤですね、そういったものを放ってですね、クリスチャンたちをそこにやって、で、動物に食べられる姿をですね、競技場のみんながですね、やいのやいのと言ってみる、そんな恐ろしいことが起こっていく中に、教会の人たちはですね、地下に隠れながら、ペテロ先生、どうぞ、あなたは逃げてくださいと言うんですよ。でもペテロは、あなたたちを置いて逃げることなどできない。でもペテロ先生、あなたがいなくなったら、もう教会はどうしたらいいんですか。私たちは、ここを守りますから、あなたは逃げてください。で、ペテロは、後ろ髪を引かれるように、逃げていく。ローマを背にしていく。その山に差し掛かった時に、イエス様と出会う。いや、これは伝承ですよ。伝承ですけどね。イエス様と出会う。その時に、クオバディス。主よ、いずこへ来たもうや。というふうに言う。そしたらイエス様は、私はあなたのためにもう一度十字架にかかりに行こう。ローマで十字架にかかりに行こう。と言って、ローマに行こうとする。その時ペテロは、私はまたもイエス様を裏切ろうとしてしまった。と言って彼は、もう一度、ローマに向かっていく。そして彼は逆さまの十字架にかかって死んでいったと言われていますね。イエス様と同じ十字架じゃなくて逆さまになって死んでいったというふうに言われています。主が共にいるということが嘘っぱちなら、 どうしてこんな生き方ができますか？する必要がありますか？そしてなぜ彼はそんな生き方をすることができたのでしょう？それはこれが揺るがない事実だからです。主が共におられる。世の終わりまで、私たちが悲しい時も私たちが苦しい時も主が共にいてくださる。イエス様は共にいてくださる。先週のマクダラのマリアのところもそうですが、私たちが気づかない、イエス様に気づかない時もある。イエス様が分からなくなってしまう時もある。でもイエス様は間違いなく私とあなたと共にいてくださる。蘇られたイエス様は今日も明日も私たちに共にいてくださって、私たちを生かし永遠へと導いてくださるお方です。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、共に私たちは礼拝を守ることができましたことを感謝いたします。復活のイエス様を共に祝うことができましたことを感謝をいたします。主よ、どうぞ私たちはあなたに今日も明日も生かされ、弱い時もあります、心寂しくなる時もありますけれども、あなたから身力をいただいて、復活の命をいただいて、また立ち上がっていくことができますように、それぞれのうちに、それぞれのご家族に祝福と恵みと豊かな豊かなお導きをお願いいたします。そして病の中にある方々、あなたが特に覚えてください。祈りを必要としている方々、どうぞ覚えてくださって、あなたが支え癒しお導きくださいますことをお願いを申し上げます。世界は悲しんでいます。叫んでいます。戦争が絶えないのです。終わらないのです。平和の君、あなたが平和の王、あなたが、どうぞ細の御手を持って、平和を与え、平安を与え、指導者たちに良い導きをお与えくださいますことを、また彼らも主の導きに従う心をお与えくださいますことをお願いを申し上げます。私たちの教会をこれからもあなたが用いて主のご栄光をお表しください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。

ただいまオレンジ郡キリスト教会の榊原信行牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。暑い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。これから8月を迎え、帰省や旅行、ご家族やご親戚、また久しぶりのご友人と会う機会を予定されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな機会にぜひ BBN のリスナーカードをご活用ください。リスナーカードは BBN や永遠の命を紹介するための小さなカードです。言葉ではなかなか伝えにくいことも、このカードをお渡しすることで自然に福音をお伝えするきっかけとなります。この放送を聞いてみてください。私が励まされた番組ですと一言添えてお渡ししてみてはいかがでしょうか。あなたの小さな一歩を通して、ご家族やご友人が神様の言葉に触れる機会が与えられます。リスナーカードを申し込まれた方のお便りをご紹介します。ちょっとした時間にいつも聞いています。最近は BBN のリスナーカードと折り紙の品を一緒に袋に入れて自宅に来たお客様にお渡ししています。本当に素晴らしい方法で福音を分かち合っていらっしゃいます。リスナーカードは無料でお送りしています。また送料もかかりません。必要な枚数をお申し込みいただけますので、ご家族やご友人にお配りいただくためにもぜひご活用ください。リスナーカードをご希望の方は BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みください。この夏、多くの方々に福音が届けられるようお祈りしています。

詩編121編に次のようにあります。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を覆う影。このように神様は私たち信じる者を守ってくださるお方です。私たちを見つめ、片時も目を離すことはありません。私たち人間のように疲れてまどろむことも眠ってしまうこともありません。どのような状況であれ、神様は私たちを見つめておられます。そして神様は私たちばかりでなく、これから起きるすべてのことも見ておられます。私たちは明日が見えません。それで明日何が起きるのか心配しますが、神様に目を留めましょう。神様はすべてをご存知です。そして私たちから片時も目を離すことなく守ってくださるお方です。

聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節

0: 聖書と福音の時間です。今日の世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。
2: 私は先日友人から東京スカイツリークッキーというお菓子をいただきました。東京スカイツリーというのはテレビ塔です。高さ634メートルというのは電波塔としては世界一だそうです。どうしてこんなに高い塔を建てたんでしょう。東京の都心には200メートル級の超高層ビルがひしめいてるからなんです。こういうビルによって電波障害を受けないようにするために600メートルクラスの塔が必要だって言うんですね。そしてこの塔に登るために全国からお客さんが殺到してるんですね。いや、人間ってより高いもの、よりそびえ立つもの、より力強いものに憧れるんですね。しかし今日はより低く、より小さく、より弱くなるためにこの世に来られた方を紹介したいのです。その方はイエス・キリストという方です。キリストは一体何のためにこの世に来られたのでしょう。聖書はこう語っています。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。三つのポイントでキリストがこの世に来られた理由をお伝えいたしましょう。第一に、目に見えない神のご人格を目に見える形で示すためです。ある時から我が家のリビングに息子が幼稚園の時に描いた絵があります。それはメガネをかけた卵が踊ってる絵なんですね。どうして卵がメガネかけてるのって聞くと、卵と違うよ、お父さんだよって言うんですよね。まあよく見ると、父の日おめでとうって書いてありました。しかしその絵は息子が心を込めて描いてくれたんですが、実際の私と少しも似てないのです。あえて言えばメガネをかけてる点だけが似てるんですね。しかし幼い息子には父を正確に描くことは無理だったのです。彼は私を愛してるし、私について彼なりの理解を持っていましたが、それは本当の私のごく一面にしか過ぎないのです。古今東西、多くの宗教家が神とはこんな方だと言って、いろいろ紹介してきました。しかしそれは人間の側からの推測にしか過ぎないのです。神のごく一面を、しかも不完全な理解の仕方で、不十分な表現で語っているのに過ぎないのです。幼い子供が父親のことを卵のようにしか描けないように、どんなに賢い人間も神を正確に示すことはできないのです。神を神として、過不足なく完全に表すことができるのは神だけなのです。そこで神は、ご自分と全く等しい一人子の神を人間の姿としてこの世に生まれさせてくださったのです。この方をイエス・キリストというのです。キリストは見えない神のご本性を表すために来られた人となった神なのです。第二に、キリストは神の愛を示すためにこの世に生まれてくださったというんです。今から数年前、私は大阪市内のとある病院に手術のために入院しました。いよいよ退院の前日になった時、同じ集会のクリスチャンが見舞いに来てくれたのです。ロビーで私を見るなり、他の見舞い客の皆さんの目も気にせず、ボロボロボロボロと大粒の涙を流して、高原兄弟、回復してよかったと言ってくださいました。実は私の受けた手術は、命に別状のあるようなもんではありません。しかしそうであるからこそ、彼女の泣く理由を考え、胸が熱くなったのです。実は彼女のご主人は、1年前、私が入院していたその病院で亡くなられたのです。 短い闘病生活でしたが、彼女は毎日毎日仕事の帰りにこの病院に通って見舞っておられたのです。しかし癌が発見された時にはすでに手遅れで、手術もすることができなかったのでした。毎日着実に弱っていく夫を見舞ったその病院は、彼女にとって決して良い思い出の場所ではなかったのです。駅から病院までの道のりを歩くだけで、あの辛かった日々のことが鮮明に蘇ってくるのです。その病院に足を踏み入れるということは、人生で一番辛かったことを追体験することでした。できれば近づくことすらしたくはなかったでしょう。しかし彼女は私を見舞うためにあえてやってきてくれたのです。ただ来てくれたという一点において、私は愛を感じました。自分にとって痛ましいことと引き換えに、そばに近づいて励まそうとしてくださったことから、私はキリストのしてくださったことを連想せずにはおれませんでした。神に反逆する世界に身を置くということは、一人子の神キリストにとって決して生易しいことではなかったのです。そこに身を投ずるならば、反対を受け、罵られ、あざけられ、最後は十字架に貼り付け処刑になることも分かっていました。この世は、キリストにとってリラックスできる別荘地などではなく、憎しみ渦巻く修羅場なのです。それでもこの方が来てくださったのは、人間を励まし、愛を示し、受け入れるためだったのです。愛を示すためにこそ、キリストはこの世に生まれてくださったのだと、聖書は語るのです。第三に、この方は、私たちに命を得させるために、神が使わした救い主なのだ、というのです。ずいぶん昔、私は友人たちと一緒に海外旅行に行きました。その中の一人に、と閉所恐怖症の友人がいたんですね。私がそれに気づいたのは、相部屋になったホテルの部屋でドアを少し開けたままにするのを見たからです。なんと彼はバストイレのドアですら少し開けておくんです。寝る時も真っ暗の状態ではダメで、明るい照明の下で休むことになったのでした。閉じ込められているという感覚になると、心理的に酸欠状態になるって言うんですね。閉じ込めに対して逃れたい、脱出したいという欲求がとてもとても強い人でした。しかし私は一つ学んだのです。私たちもこの閉じ込めに対してはもっと脱出への意欲を持って良いのではないかと思ったのです。というのは、人間は誰しも死というものに閉じ込められた空間で生きているように思うからです。昔アメリカにハリー・フューディニーという脱獄の天才がいました。彼はどんな頑丈な、また複雑な鍵でも難なく開くことができる特殊技能の持ち主であったのです。ある取り調べ室でのことです。取り調べ官がちょっと席を立ったその隙をついて、彼は部屋の鍵に針金を突っ込んで回し始めたのです。ところが、いつもだったらすぐに開くはずなのに、その時には全く歯が立ちません。1分経ち、3分経ち、5分経って、とうとう根負けした彼は、初めて負けたとつぶやいてドアに持たれたその瞬間、扉が開いたのです。なんとその扉は、初めから鍵がかかっていなかったのです。彼は言いました。すでに開いているものは、これ以上開くことはできない。これは深い真理だと思います。救いの扉は、すでに開いているのです。キリストはあなたに命を得させるために、救いの扉を開いておられるのです。あとはその扉をくぐるだけでよいのです。どうぞ、あなたに永遠の命を提供してくださる方、あなたの死の問題を根本解決なさったこのイエスキリストを自分の救い主として信じてください。心からお勧めしたいと思います。
0: 右輪で私を許すために。

来る9月30日土曜午後2時大阪のザ・シンフォニーホールにて聖書と福音1200回記念ゴスペルコンサートを開催します。音楽ゲストはウィーン国立歌劇場尾形道子、パイプオルガン星野晴夫、ゴスペルシンガー右輪大宮香織、ジョイピアノクインテット、記念公演高原剛一郎。詳しくは聖書と福音で検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。ヨハネの手紙第1:4-9。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

口を開かず差し通され血が流れ出た。私の罪のために死んだ君。

さあ、ここで聖書クイズです。まず昨日の問題の答えから見ていきましょう。箴言31章は箴言最後の章です。ではこの章の言葉は誰からのものでしょうか。1番、マサの王レムエル。2番、王レムエルの母親。3番、ソロモン王。答えは2番の王レムエルの母親です。箴言31章1節に、マサの王レムエルが母から受けた戒めの言葉と書かれているんですね。そしてこの箴言31章は母からの知恵、そして妻についても語られています。この章は夫婦関係を考える上でも大切なことを教えています。ぜひお読みください。続いて今日の聖書クイズです。イスラエルの初代王様にサウルがなりましたが、それでは何歳の時に王になったでしょうか。次の3つから選んでください。1番、14歳。2番、30歳。3番、51歳。もう一度繰り返します。イスラエルの初代王様にサウルがなりましたが、それでは何歳の時に王になったでしょうか。次の3つから選んでください。1番、14歳。2番、30歳。3番、51歳。もうお分かりですか。答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN をお聞きください。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は怒らずと題して、コリント人への手紙第1:13-7よりお届けします。なお、本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 第一コリント13:4-7。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。では、この箇所から、愛は怒らずと題して、御言葉を取り付いていただきます。
2: おはようございます。今日は愛は怒らずです。私の母教会は高松シオン教会という教会です。仏性山じゃなかったのというかもしれませんが、仏性山キリスト教会というのは高松シオン教会の伝道所で、残念ながらもうこの地上にはありません。それで私の母教会というと高松シオン教会と、なっています。今ジェカというグループに属している教会なのですが、私がその教会に通い始めた頃、一人の結構高齢のですね、兄弟から、聖書を愛するということ、聖書を読むということの大切さを教えられました。先ほどもチューリップさんのお証しでですね、本当に聖書を読むということがどんなに素晴らしい祝福をもたらすかということをお聞きしたばかりですが、この方は聖書を書き写すことをいつもしておられました。丹念に聖書を一字一句書き写して、もう大学ノートにですね、山のようにですね、なっているのを見せていただきました。この方は聖書を書き写すだけではなくて、聖書を隅から隅まで調べ上げて、例えば聖書の中に愛という字が何回出てくるか、神という言葉は何回出てくるか、それを数えて私たちに教えてくれてました。数年前、北海道の日高キリスト教会を若い皆さんと一緒に訪問したとき、その教会にも聖書を書き写すという方がいらっしゃって、聖書全巻がもう何冊もできて、あちらこちらに送られているっていう話を聞いて、次できたら私に送ってほしいとですね、お願いしたのですが、その一冊をですね、見せていただき、その今日の週報のですね、裏にその写真をですね、載せておきました。結婚前の松川美希さんが不思議そうに聖書を調べている写真が左側にありますが、右側にあるのはその手で書き写した聖書なんです。普通の聖書に見えると思いますが、これは全部手書きの聖書です。こういう手書きの聖書がもう何冊もできて贈呈されているっていうわけですから、すごいと思います。一般にも写経、お経を書き写すことを趣味とする方々が、また自分の修行の一つにされる方が多いようですが、クリスチャンである私たちはお経ではなくして聖書を書き写すことができれば、それは素晴らしい趣味となり、またデボーションも兼ねた素敵な時間の使い方になると思います。今は本当に便利な時代でして、パソコンを使うとあっという間にさまざまな情報が手に入ります。先ほどの兄弟は丹念に聖書を開き、指でたどりながら愛という字が何回出てくるかを 何日もかけて数え上げていたわけですが、今では例えば J バイブルというソフトを開き、聖書検索という項目から例えば愛という字を入れて、検索のボタンをただ押すだけで一瞬の間に聖書全体の中で愛という言葉が聖書の中に何箇所の聖句の中に出てくるかが出てきます。それによると677箇所の聖書箇所に愛という言葉が出てくる。まあ、677回という意味ではありません。なあち一つの聖句にいくつも愛という言葉が出てきますので、それも1と数えていますので、それを上回るのが罪という言葉を検索しましたら1048回。今日のテーマであります怒りという漢字を検索しましたら458回。同じ意味を持っている憤りという字を検索しましたら150回。合計で怒りと憤りで608回聖書の中にはその聖句があるわけです。愛に匹敵する多さです。いかに怒りという言葉が聖書の中に繰り返し登場するかがこの数字からもよくわかります。さて、皆さんと愛の参加シリーズを学び始めているのですが、この愛の性質を学べば学ぶほど私たちはいかに自分が愛に欠けているか、愛に乏しいかが暴露される感じではないでしょうか。このシリーズの初めの方で愛の章の逆バージョンというのをご披露しましたが、新たな逆バージョンができました。非常に簡単な逆バージョンです。4節5節だけで読み上げています。私が寛容でないとき、私は愛していません。私が親切でないとき、私は愛していません。私が人を妬んでいるとき、私は愛していません。私が自慢しているとき、私は愛していません。私が高慢になっているとき、私は愛していません。私が礼儀に反することをしているとき、私は愛していません。私が怒っているとき、私は愛していません。私が人のした悪を思っているとき、私は愛していません。こうやって読み替えてみると、じゃあ一体いつ愛しているのかと情けなくなるほどです。愛は怒らず。この箇所も他の翻訳で読み比べてみると、とてもニュアンスが違って見えてきます。口語訳、苛立たない。新共同訳、苛立たず。どちらも苛立つという意味で訳していますし、文語訳は憤らず。その意味を訳している、意訳しているリビングバイブルでは、愛は苛立たず腹を立てませんとなっています。私たちが以前に愛は妬まずというところで学んだと同じく、この怒ること全てが悪いわけではありません。神様が妬むお方であるように、神様は聖書の中でしばしば怒っておられます。イエス・キリストも怒られる場面が幾度も出てきますし、それは本当に恐ろしいばかりの憤り方を表される場合があります。正しい怒りがあり、怒らねばならない場合もあるのです。しかし残念ながら私たちのほとんどの怒りは自分の思い通りにならない場合、自分が期待した通りに人が動いてくれない場合 などに苛立ち、怒り、切れてしまう悪しき祈りなのです。この私たちにとって身近で馴染みの怒りの感情っていうのは、 実は恐ろしい破壊力を持っています。この怒りのために家庭は破壊され、社会は乱され、国は混乱し、世界の平和が脅かされます。そして何よりも怒りのために自分自身の人生そのものも台無しにされてしまう場合があるのです。カインは弟アベルの捧げ物が神様に受け入れられ喜ばれ、自分の捧げ物が喜ばれなかったと感じてひどく怒りました。その激しい怒りのためになんと弟アベルを撃ち殺してしまいました。有島武雄は私たちすべてのうちにこのカインの人を殺しかねない怒りが湧き上がってくることを知って、カインの末裔という小説を書きました。サウル王様は戦いに出て凱旋してくると人々が歓呼の声で出迎え、サウルは千を打ち、ダビデは万を打つとですね、叫んでいるのを聞いて激しい妬みに駆られ、ダビデに対する怒りが燃え上がったとあります。そしてついにはその命をつけ狙うものになりました。救い主が生まれたというニュースをヘロデ王様は聞いて、東の博士たちにさらにその詳しい情報を私にもたらすようにと頼みました。ところが博士たちはベツレヘムでお生まれになった救い主イエス様に出会い礼拝をした後でお告げを受けて別の道を通って帰れとヘロデに知らせるなと知らされたので、王様に告げないで帰っていきました。博士たちに騙されたことを知ったヘロデ王様は怒り狂ってベツレヘム近郊の2歳以下の男の子を皆殺しにしてしまいました。放蕩息子のお兄さんは放蕩三昧の末に落ちぶれて、しかし帰ってきた弟をお父さんが喜び迎え宴会をしているのを知って激しく憤って家に入ろうともしませんでした。こうした怒りが引き起こすさまざまな暴力や殺人や争い、それは聖書の中だけではなくて私たちの時代にもまた身近にも起こること、いや私たち自身が怒りに任せて何をやらかすかわからない、そんな存在なのです。私たちの心にこの怒りがイライラが鎌首をもたげてくるときどうすればいいのでしょう。私がこうイライラするというのは大体がゆっくりペースの家内に対してです。結婚前家内に出会って、その本当にゆったりしたおっとりした雰囲気に惹かれて、そしてめでたく結婚していただいたのですが、結婚するとエクボもアバタ、そのゆっくりペースが何とも我慢できなくてイライラの対象に原因になってしまうのです。気の毒なのはキミコさんです。ただ幸いと言えばいいのでしょうか、最近では私の方がカナよりも体力が劣ってきましたので、街に出て歩いているとカナがさっさと前を歩いて、私がカナにお願いする始末です。もう少しゆっくり歩いてくれない、やっとバランスが取れてきたのかもしれません。怒りやイライラを解消するために皆さんはどういう手立てをされているでしょうか。家内が買い物に行くと、まあ大体女性はゆっくりなんですが、まあ、家内は本当にゆっくりと買い物をするわけで、私は車の中で大体待つんです。じゃあ今日は3時までねとお願いします。そうすると3時まで無理よって言いながら車を降りて買い物に行きます。そしてもちろん3時には帰っていきません。そうすると私はどうするかというと、以前でしたら大体50ぐらい数えて待ちました。1、2、3と数えて50になっても帰ってこないと迎えに行く。今はとても寛大になって大体200ぐらい数えています。 ある人は憤りを覚えると物にぶち当たる、ある人は無性に食べたくなるし、ある人は無性に買い物をしたくなるっていうんですけども、皆さんどうでしょう。箴言の中に争い好きな女性のことが出てきます。争い好きでうるさい女といるよりは荒野に住む方がまだマシだ。争い好きな女と社交上にいるよりは屋根の片隅に住む方が良い。まあ、これを書いたのがソロモンだとすれば、私は自業自得だと思います。そりゃそうでしょう。聖書によれば正式の奥さんだけでなんとソロモンには700人も妻がいたとあるんですから、そんな大勢の女性に囲まれていたら大変な争いがいつも起こっていたに違いないのです。アメリカの偉大な説教者であったジョナサン・エドワーズという人についてこんな話が残っています。彼には非常に気性の激しいお嬢さんがいたそうです。しかしそのことは彼の家族以外には誰も知られていなかったそうです。すなわち家族だけが、ジョナサン・エドワーズの娘は非常に気性が激しい、すぐに怒り出す性質を持っていること、外では決してそれを表さなかったんでしょう。ある日です、この娘を好きになった一人の青年が結婚を申し込んできました。すると父親のジョナサン・エドワーズはぶっきらぼうに答えました。結婚は許さない。でも僕はお嬢さんを愛しています。結婚は許さない。エドワーズは繰り返しました。でも僕はお嬢さんを愛しているんです。青年も繰り返します。エドワーズは再び結婚は許さないと言い切りました。なぜですか。エドワーズはおもむろに、娘は君にふさわしい女ではない。でもお嬢さんはクリスチャンでしょ。確かに娘はクリスチャンだ。だが神の恵みのほかは誰も一緒に住めないようなクリスチャンなのだよと答えたというのです。まあどんな女性であったか。しかしこれは女性の問題だけではなくして、この起こりやすい激しい気性というのは抑えることがとても困難なものです。知恵の書と呼ばれるこの箴言には、怒りを覚える時のためのさまざまな言葉が教えられています。ぜひ箴言を開いて、怒りとか憤りとか争いとかそういうことのですね、御言葉を探して読んでみてください。そしてとても面白いのは、今日の礼拝前の教会学校でそれをしたんですが、それを解説するようなリビングバイブルと読み合わせてみると、とても吹き出すような解釈が出てきます。箴言 15-18、 激しやすい者は争いを引き起こし、怒りを遅くする者はいさかいを鎮める。 29-11、 愚かな者は怒りをぶちまける、しかし知恵のある者はそれを内に収める。この 29-11 をリビングバイブルで読んでいますと、反対ばかりする者は頭に来るとすぐ怒鳴り、知恵のある人はじっと我慢します。反対ばかりする者は頭に来るとすぐ怒鳴り。問題はどうやって怒りを遅くし、内に収め我慢できるかです。先に述べたように、私たちがイライラしたり怒り出すのは、自分の思ったように人が動いてくれない、期待した通りにならない場合などです。しかしそれではいつまでたってもイライラ生活から抜け出すことはできません。朝から晩まで怒って過ごすしかありません。それなら周りの人々が自分の思い通り期待通りに動いてくれたり応対してくれるはずがないからです。他の人の態度や行動、言葉にすぐに傷ついたり、イライラさせられたり、 怒ってばかり、愚痴ってばかりというのは、実は他の人の態度や言葉や行動に振り回されているということなのです。支配されているということなのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送はチャットミニストリーも行っています。このチャットには毎日のように死にたいと訴える方が訪問されます。そのような方々のお話を聞きながらイエス様の福音を分かち合っています。どうぞこのチャットのミニストリーを通してもイエス様を信じる方が起こされるようにぜひあなたもお祈りください。

聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない、主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

今日はどんな一日をお過ごしでしょうか。祈りの泉の時間を通して神様が共にいてくださる安心を受け取りましょう。今日の担当は戸井田義人です。まず聖書の御言葉をお読みします。新約聖書ルカの福音書12章25節から26節です。これはイエス・キリストの言葉です。あなた方のうちの誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。こんな小さなことさえできないで、なぜ他のことまで心配するのですか。もし自分の命を自分の意思で伸ばすことができる人がいたら、その人はただものではないですね。そんな人がいたら世界中のメディアが殺到するでしょう。しかしイエス様は、自分の命を伸ばすなんてありえないことを、こんな小さなことというのです。そして命を伸ばせないなら他のことを心配してどうにかなるのですか、というイエス様のお心が伝わってきます。実際人はあらゆることに心配してしまいますね。家族のこと、学校生活、仕事、近所付き合い、将来のこと、健康のこと、悩もうと思えばどんどんどんどん悩みが増えていきます。そんな悩み多き私やあなたにイエス様は、思い煩うことから手を離しなさいと語ってくださいました。なぜでしょうか。先ほどルカの福音書12章25節と26節をお読みしましたが、2つ飛んで28節。しかし今日は野にあって明日は炉に投げ込まれる草をさえ、神はこのように装ってくださるのです。ましてあなた方にはどんなによくしてくださることでしょう。心配しなくてよい理由、それは神様があなたや私をとびきりの愛を持ってよくしてくださるからです。私たちが目を向けるところは心配ではなく神様の愛です。それではお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。私たちは悩みに心が奪われてしまうことがあります。大したことでもないのに、それが招く最悪の事態まで想像してしまうこともあります。人がよく物事を考えることは大切ですが、どうか悩みに心が支配され苦しみ続けることがないようにお守りください。自分の命さえ伸ばせない私たちです。神様、あなたは豊かな祝福を与え、とても良くしてくださるお方です。そのあなたがいつも共にいてくださる恵みを思い起こさせてください。今悩みに苦しんでいるリスナーが、その方の抱いている悩みの種をあなたにお任せすることができますようにお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。神様はあなたが悩むとき、神様に委ねる安心を教えようとされています。その神様の恵みがあなたの上に豊かに注がれますようにお祈りいたします。また祈りの泉でお会いしましょう。引き続きBBN 聖書放送の番組と音楽をお聴きください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについて分かりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

いかがお過ごしですか？佐藤明牧師の心のビタミンの時間となりました。福島第一聖書バプテスト教会の主任牧師として主に仕えておられる佐藤牧師の主と共に歩まれる中で醸し出された信仰的教訓のビタミンをあなたもぜひ味わってみてください。では今日の心のビタミンをいただいてください。

頑固なくらいに。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まれるところに私も住みます。ルツキ1章16節。韓国の教会を訪問した時、韓国のサラリーマンの多くが出勤前に教会に寄って祈り、一日の働きを終え家に帰る前にも教会に立ち寄って祈りを捧げると聞きました。それを聞いた私たちの教会の一人の信徒は、早速それに倣って出勤前の忙しい時間にわざわざ街道に行って祈り、どんなに遅くなっても帰宅前に教会によって祈りを捧げるようになりました。その実践において、職場においてどんなに大きな神の臨在と恵みとを体験するようになったかは、誰よりも本人が実感し証ししているところです。ところで、このわざわざ寄ってというところが大切です。自宅でも祈れる、職場で祈っても街道で祈っても同じことと割り切ってしまわない。総天祈祷会についても言えると思いますが、頑固なくらいに自分の信仰の型を神の御前で通すことも必要なのです。

佐藤明牧師による心のビタミンでした。きっとあなたも新たなる力をいただいたことでしょう。この番組は著者佐藤明牧師の許可を得て、心のビタミン A、B から朗読いたしました。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。引き続き BBL 聖書放送をお楽しみください。

いつもとは違う教会の礼拝に出席することがあるでしょうか。そんな時に温かく笑顔で迎えてもらえると歓迎してもらえているんだなーって嬉しくなりますよね。あなたの教会にも新しく来られる方もいらっしゃるでしょうか。特に初めて教会に来た方にとって自分が受け入れてもらえるかどうか不安になりやすいものです。もちろん初めてだしあまり目立ちたくないという信頼会社の方もいらっしゃると思いますが、あなたの教会にいつも見かけない方がいらっしゃいましたら、笑顔で声をかけてあげるとその方もほっとして安心して礼拝を捧げることができると思います。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

0: この時間は聖書を土台に夫婦関係を考える聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けします。メッセンジャーはビューティフルカップルカウンセリング代表の日向陽一さんです。
1: こんにちは、日向陽一です。今回離婚話が、怖い、そしてパニックしそうなあなたへということで、お話をしていきたいと思います。で、聖書の言葉は、第一コリントの、10章の、13節ですね。あなた方はが経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。ご主人から、まあ、これあるクライアントさんのために撮ってますけど、ご主人から、まあ、離婚したいと言われて、そして、まあ、今の生活の中で、まあ、しばらくその話が出なかったんだけど、まあ、この話、この間の話をもう一度、話し合いたいというふうに言われて、まあ、すごく不安になっているということを、まあ、クライアントの皆さんにはいつも日記をつけてもらってるんですけど、まあ、その日記の中で書いてくださいました。まあ、これ一つの考え方ということで、覚えておいていただきたいんですけど、まあ、人と人というのは、いつかは必ず別れなければならないということですね。人と人はいつかは必ず、この地上ではいつかは必ず別れなければいけないということがあります。そういう意味では、妻と夫も必ず別れる時が来るわけですね。それは死別かもしれないし、まあ離婚という形になるかもしれない。で、例えば、今日、どちらかが交通事故で死ぬかもしれないですね。で、それは、まあ、あってほしくないことですけど、まあそれも可能性としてある。まあ神様は、まあここに書かれているように、まああなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。つまり、まあ多くの人が、まあ私たちが経験する、まあ試練を経験してるんだということですね。そして、神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。神様は私たちに何が耐えられて何が耐えられないかっていうことをよくご存知なんですよね。だから耐えられない試練はないんだっていうことなんです。たとえ離婚に至ったとしても、それを恐れる必要ない。耐えられない試練は神様は与えないからということなんですね。で、苦しくないかって言ったら苦しいと思うんですよね。で、このクライアントの方は、まあ、特に、すごく大切に育てられて、まあ、ある意味甘やかされて育てられてきた方なので、あまり苦しい思いをしたことがないわけですよね。でも神様はそのこともご存知だということなんです。だから苦しみに慣れてないので、苦しむことが怖い。パニックしそうになる。まあ、それはあるでしょう。でもそれも、すべては神様の支配の中で起こっている。そして耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてください。

苦しいと思った時に脱出の道を備えてください。なんかこうよく、例えばインディ・ジョーンズとかでも、映画とかでも、なんかもうダメだと思った時に、意外なところに助けが現れたりとか、なんか、ね、意外なところにこう、逃げ道があったりってすることがあるわけですよね。で、私たちの人生っていうのは、この離婚のことだけに関わらず、まあ実は試練の連続だと言っていいでしょうね。思った通りに物事を運ぶっていうことの方が、珍しい。つまり、デフォルト、この地上の人生のデフォルト状態は、悩みが常にあるということなんですよね。これがデフォルトなんです。だから常に神様は私、苦しみを与えられて、そして私たちに逃げ道を備えてください。助けを与えてください。そしてまた苦しみがあって、助けを与えてください。で、それの連続なんですよね。で、そういう意味で、まあ私はこのカウンセリングをやってて申し上げられることは大丈夫ですということです。恐れることの方が苦しい。実は。実際に、まあ、このクライアントの方はまあ出産も経験されているので、案ずるより産むが易しっていう言葉があるんですよね。どうしようどうしよう、もう本当に私その出産の痛みとか耐えられるかしらとかって心配したと思うんですけど、でも産んでみたら、まあ確かに大変だったけど、まあそのことによってお子さんが与えられて、まあ今喜びに満ちているということがあると思うんですよね。で、まあ離婚はもちろんそれを離婚してしまったら、まあ喜びに満ちるってことはないと思うんですけど、でも必ず脱出の道が備えられている。必要な助けが神様によって備えられている。で、その苦しみを通してしか経験できない人の痛みがわかること、人の苦しみがわかること、そういうことがあるんですよね。ですので、離婚を恐れる必要ないんです。もちろん離婚しないで済むように私も全力でお手伝いして一緒に考えていきますけれど、離婚に至ったとしてもそれでこの世界は終わるわけじゃない。あなたの人生はそれで終わりじゃない。大切なのは、この失敗を、この経験を糧としていけるかどうか。この失敗の中で、もし最悪の状態になったとしても、それに意味があった。と言えるかどうか。ということが大切なわけですね。ですので、まあ、安心してください。で、私はもう何人もの、方々、その離婚を経験された方々と、まあ、離婚後も関わらせていただいたりしてますけど、みんなちゃんと生きてます。そして何とかして、そのことを糧にして生きていこうとしてます。ですので、怖がる必要はないですし、パニックする必要はないです。で、そんなことしてる暇あるんだったら、自分にできることは何なの？さっき申し上げた通り、人間の命っていつ終わるかわかんないんですよ。今日我々は、ね、夜どこについても、明日の朝、生きて起きるかどうか分かんないわけですよね。だとしたら今神様から与えられているこの一瞬一瞬を大切に生きていくこと、それ以外のことに明日のことを思い煩ってその今日を無駄にしないように、それを注意しなければいけないですね。まあ大公共時代のアメリカの大統領、まあルーズベルト大統領が言ったのは、一番我々が恐れなければいけないのは、恐れの感情だ、というふうに言いましたね。どうしよう、もうパニックで、もう飢え死にしたらどうしよう、これからどうなっちゃうんだろうって、みんながパニックしていればいるほど、まあそれは大公共時代ですので、まあ経済的な話ですけど、でも、余計状況は悪くなる。それを、心配を横に置いて、自分にできることは何なのか、それに集中しようっていうことで、まあ、ルーズベルト大統領はその当時のアメリカの国民たちに呼びかけた。ですので、脱出の道は必ずありますので、今できること。まあ、このクライアントの方は、手紙を書くということを、今取り組んでおられますけど、それを、丁寧にベストを尽くしてやって、でそうすれば、この苦しみは意味があったと後で言えるようになりますので、
あの時あんなパニックって本当に時間を無駄にしてしまったって後悔しないためにも今できることを一つ一つ大切にしていく。で、それが神様が私たちに与えてくださる人生なんだっていうことなんですよね。まあ、C.S. レイスというクリスチャンの作家が言ったのは、まあ、私たちの人生に起こることを、こう、生きていくコツっていうのはね、私たちの人生に起こるいろんなトラブルを厄介事だと思わない子。それこそが、その厄介事そのものが、神が私たちにくださる生活なんだ。そういうふうに考える必要があるんだっていうふうに言いましたね。まあ、彼もいろんな大変な、人生を生きた人で、まあ、一番、有名な話は彼は、50歳を過ぎて、結婚しましたけれど、まあ、奥さんが2年間の癌の闘病の末に、まあ、亡くなられるという、まあ、本当に短い結婚生活しかなかった。そしてその後に、まあ、彼は悲しみを見つめてという本を書きましたけど、まあ、その彼がね、そのように言ってるんですよね。で、私たちも人生を振り返ってみるときに、あの時大変だった。あの時苦しかった。でも神様が脱出の道を備えてくださった。で、その時っていうのが、私たちの人生を振り返って、うまくいってた時よりも、すごく価値があることになるんですよね。本当に、意味があった。まあ、聖書の中には、まあ、苦しみを、味わったことは私にとって良いことでした。苦しんだことは私にとって良いことでした。っていうふうに、ダビデがね、詩編の中で言ってる箇所もありますけど、まあそういう意味で、繰り返しになりますけど、怖がらなくて大丈夫です。で、パニックしなくて大丈夫です。神様は必ず脱出の道を備えてくださるし、耐えられない詩編に私たちを合わせることはないかな。

ただいま聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けしました。日向洋一さんの聖書をベースにした夫婦カウンセリング、講演動画などの情報は幸せ家族.comのウェブサイトをご覧ください。

あなたは自分は大した人間なんかではないと思っておられるでしょうか。でも神様は私たち一人一人を用いてくださるんですよね。大切なのは人から見てすごい能力、才能を持っているかではなく、神様に従うことなんですよね。聖書の中でも神様は普通の人たちを通して素晴らしい働きをなさいました。イエス様の弟子たちだって、とりわけ素晴らしい人たちだったわけでは全くありません。そんな私たちを神様は豊かに用いてくださいます。

聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

長岡照子の聖書物語の時間となりました。今日のお話の題はカナの結婚式です。結婚式ではなくてはならないブドウ酒、そのブドウ酒がなくなってしまいました。さてイエス様はどうなさるのでしょうか。それでは一緒に聞いてみましょうか。

おや、向こう歩いていらっしゃるのはイエス様みたいね。まあ嬉しそうにイエス様のそばを前になったり後ろになったりしながら行く人たちもいますよ。そうそう、あの人たちなんですよ。イエス様がお弟子さんになすったというガリラ屋でお魚を取っていた漁師たち。そうなんですよ。だからイエス様は漁師をしていたお弟子に比べるとお顔の色が白いのね。それに歩き方も違うわね。あちこちキョロキョロなさらないでまっすぐ見て歩いていらっしゃる。ああ、今日は結婚式のお呼ばれにいらっしゃるところなのよ。だからお弟子さんたちも嬉しがってはしゃいでたのね。そうなんです、この結婚式には町の人たちが大勢呼ばれていました。やがて式が進むとお祝いのパーティーが始まりました。かわいい若い結婚したばかりのご夫婦を囲んで、お客様はごちそうを食べ放題、ぶどう酒も飲み放題。おや、歌を歌う人もあります。お弟子さんたちもその仲間入りをして楽しそうです。イエス様のお母様のマリアも今日は早くからいらして、お台所でお手伝いをしていらしたのです。もしかしたらお嫁さんのお母様とお友達だったのかもしれませんね。ところがあんまり大勢のお客様がいらしたので、そのお家で用意していたぶどう酒がなくなってしまったのです。お客様は楽しそうにまだごちそうをパクパク食べたり歌ったり踊ったりしています。イエス様のお母様は一緒にお手伝いに来ているおばさんたちと顔を見合わせて、どうしようかと思ってふっと向こうを見るとイエス様が見えました。そうだと、お母様のマリアはイエス様のところにいらして、小さい声で、もうぶどう酒がないの、なんとかならないかしらとおっしゃると、イエス様はにっこりうなずいて、まだ私の時は来てないんですとおっしゃるのです。お母さんのマリアには何のことかよくわかりません。おばちゃんにもどういう意味かわかんないけどね、聖書にはね、イエス様はそうおっしゃったって書いてあるの。でもお母さんのマリアにはいつもみんなが困った時イエス様が助けてくださるって分かっていたので、召使たちに、皆さんイエスの言う通りにしてくださいとお願いしました。やがてイエス様がそこにいらして、そこに並んでいる6つの亀にいっぱい水を入れてくださいとおっしゃるのです。召使いたちは、変な人だな、お客にぶどう酒の代わりに水を飲ませるつもりかなと思いましたが、マリア様に言われた通り、ともかくイエス様のおっしゃる通りしました。6つの亀に水がなみなみと汲まれると、イエス様はお手伝いに来ていた人に、さあこれを汲んで宴会頭のところに持って行ってくださいとおっしゃいました。その人は、なんだこんな水なんか持ってきてと怒鳴られるだろうとビクビクしてたでしょうね。ところが大違い、宴会のその責任者は一口飲んでみて上機嫌で、おまけに感心しきってこう言うんです。いや、これはまたとびきり上等のぶどう酒じゃありませんか。ねえ花婿さん、
参りましたよ。どうも世間では初めのうちだけは上等のぶどう酒を出しても後になるほど安物を出すもんですがね、最後の最後までこんな上等のぶどう酒を取っておかれるとは大したもんですよ。感服しましたって言うんです。こうして他のお客様たちも次々持ってくる水瓶から運ばれる極上のぶどう酒にすっかり満足して、ますますパーティーは賑やかになりました。イエス様のなさることをじっと見ていたお弟子さんたちも初めて見るイエス様の不思議な力に、俺たちの先生は大したもんだなぁと口々に話し合いました。イエス様のお母様もどんなに安心なすった

今日のお話、カナの結婚式はいかがでしたか？今日のお話、実はイエス様が最初に行われた奇跡なんです。この後からイエス様は様々な奇跡を起こされました。ところでこの話は聖書のどこに書いてあるかご存知ですか？新約聖書ヨハネによる福音書2章1節から12節に書かれています。ぜひ一度読んでみてくださいね。それでは次回のこの時間にまたお会いいたしましょう。長岡照子の聖書物語でした。

あなたは飛行機に乗ることってお好きですか？高いところから地上を眺めるとちょっと感動します。飛行機は私たちを普段は行けない高みに連れて行ってくれますが、もっと遥かに高い天国までは連れて行けませんね。天国には天国への道を通ってしか行くことはできません。天国への道って何だろう？そう思われた方、どうぞ BBN 聖書放送のホームページをご訪問ください。そこに天国への道というコンテンツがあります。そちらをぜひご一読ください。天国への道についてわかりやすく説明しています。そしてあなたもぜひ天国への道を進んでいってください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

をします。僕が小さい頃その絵本を何度も読んだし、保育園に通っていた頃劇もしました。みんなも親しみのある絵本の一つじゃないかなと思うけど、ま、絵本によって若干ストーリーは違いますが、ちょっと聞いてもらえたらなと思います。あるところにお母さん豚と3匹の子豚がいました。お母さん豚は子供たちに言います。お前たちも大きくなったのだから、自分たちの家を作って住みなさい。そして子豚たちは家を建て、それぞれ生活することになりました。一番上の兄さんは藁で家を作り、二番目の兄さんは木で家を作り、三番目の弟豚はレンガで家を作りました。それからしばらくして、ある日悪い狼が一番上の兄さん豚の家にやってきました。お兄さん豚はすぐに家の中に隠れましたが、そのお兄さん豚を食べようと、狼はこんな家吹き飛ばしてやると大きく息を吸い込んで、藁の家を吹き飛ばしてしまいます。家を吹き飛ばされたお兄さん豚は2番目のお兄さん豚のところに駆け込みます。2匹ともこの家は木でできているから大丈夫さと思いましたが、狼は体当たりをして、なんと家を壊してしまうんですね。そして2人のお兄さん豚は命からがら一番年下の弟豚のレンガの家に駆け込みます。狼は今度も体当たりをして壊してやると言いながら、自信満々にレンガの家に体当たりしましたが、びくともしません。狼は知恵を働かせて屋根の煙突から入ろうとしましたが、それに気づいた子豚たちが暖炉に鍋を沸かし、その湯の中に落ちた狼は大きい叫び声を上げて一目散に森に逃げていきました。その後3匹の子豚たちは仲良く暮らしました。ちゃんちゃん、こんなストーリーだったかなと思いますが、僕はこのお話を聞くうちに、だんだん一番上の兄さんは最初から弟豚の頑丈の家に逃げたらよかったのにと思うことがありました。狼に襲われるかもしれないと分かっていたなら、最初からもっと頑丈な家を建ててたらよかったのにとか思ったりしました。でも今改めて考えると、自分の信仰生活もどうだったかなと思わされます。僕自身、何か問題が起こったり大変なこと、困ったことがあった時に、神様に信頼するのを忘れて他のものに助けを求めていることが実は結構あったかもと思わされます。神様以外のものを拠り所にして、結局それでは助けにならず、他のものへと助けを求めて、結局安心できない、不安が募るだけみたいなこともあったかな。一つ聖書の御言葉を読みたいと思うけど、旧約聖書の詩篇18編2節。主は我が岩を我が砦、我が救い主、身を避ける我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が櫓。今読んだ歌詞は、神様はとても頑丈な私たちを守るような存在、攻撃があってもびくともしない固い大きな岩、そんな神様の絶対的な守りを語っています。僕たちは時に一番上のお兄さん豚のように、助けを求める相手を間違ってしまっているという時があるかもしれません。神様は駆け込んできなさい、すぐに私のところに来なさい、守ってあげますと愛の眼差しを持って僕たちに声をかけてくださっています。今聞いているあなたや僕の永遠の命のために、命をも惜しまずに十字架にかかってくださったイエス様が、今もなおあらゆる状況の中で守っていてくださいます。人に頼っちゃ絶対ダメと言っているわけではなくて、まず神様が助けてくださることを信頼しながら、祈りながら、その中で人や何かに助けを得るという姿勢が大切です。パウロの言葉も紹介したいと思うけど、コリント人への手紙第2、1章10節。神はそれほど大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。これからも救い出してくださいます。私たちはこの神に希望を置いています。パウロは死の危険を感じる体験をしました。聖書を読むと、パウロは何度もそんな経験をしていることがわかるけど、

助け出してくださる神様に希望を置いているっていうんだよね。今それほど大きな死の危険ってあったけど、どんなことだったかというと、直前の8節9節にこうあります。兄弟たち、アジアで起こった私たちの苦難についてあなた方に知らずにいてほしくはありません。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、生きる望みさえ失うほどでした。実際私たちは死刑の宣告を受けた思いでした。それは私たちが自分自身に頼らず、死者を蘇らせてくださる神に頼るものとなるためだったのです。パウロはもう生きる望みを失う、死刑宣告をされる思いになる、そんな出来事があったんだよね。でもそんな中においても神様が助けてくださる、神様に希望を置いているんだと話しています。僕たちも改めてそのことを覚えたいと思うけど、僕たちがまず頼るべき存在は神様です。中学生高校生のうちに、今どんな時も助けを与えてくださる神様っていう存在がいつも変わらずいてくださることを忘れないでいてほしいと思います。これから先もいろんなことが起こります。でも変わらず神様に希望を置いて歩むことができる、それがイエス様を信じる者たちの安心喜びです。それでは最後にお祈りしましょう。神様、あなたはいかなる時も私たちの助けです。人や何かに頼る必要があることももちろんありますが、何よりもまずあなたが助け主であることを忘れないように導いてください。人の力ではどうすることもできなかった罪の問題を解決してくださったイエス様にいつも心を向けさせてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。BBN ではみんなからの質問・相談も待っています。その質問などを J ウォーカーズでも紹介させてもらえたらと思っています。きっと同じような質問や悩みを持っている人もたくさんいると思います。BBN ホームページのコンタクトフォームから待っています。ではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

鏡を見ると髪が乱れていたり服に汚れがついていたりすることがあります。でも気づいただけで直さなければ意味がありません。聖書も私たちの心を映し出す鏡のようなものです。ただ読むだけでなく、その言葉に耳を傾け実際に行動するとき、人生が変えられていきます。ヤコブの手紙1章23節に次のようにあります。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。神様は御言葉に従う人を縛るのではなく、むしろ不安や罪の重荷から自由にしてくださいます。今日あなたは聖書の御言葉からどんな一歩を踏み出しますか？

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

いかがお過ごしでしょうか。 BBN 聖書放送がお送りする家族の祈りの番組です。リスナーのあなた、そして皆さんとの時間を与えてくださる神様に感謝いたします。夏の季節ですが、夏の日差しというのは暑いというよりも痛いと感じるようなこともありますよね。もし私たちがその炎天下の中にずっといたらどうなるでしょうか。熱中症になったり、脱水症状を起こしたり、病院に行かなければならないこともあるかもしれません。実は聖書はこのような状態に私たちの心も置かれていると語っているんですよね。今日の聖書の言葉をご紹介します。旧約聖書の詩編32編3節から4節です。私が黙っていた時、私の骨は疲れ切り、私は一日中うめきました。昼も夜も御手が私の上に重くのしかかり、骨の髄さえ夏の日照りで乾ききったからです。私は自分の罪をあなたに知らせ、自分の咎を隠しませんでした。私は言いました。私の背きを主に告白しようと。するとあなたは私の罪の咎めを許してくださいました。この詩編の言葉はまさに私たちの心の状態を映し出しているようです。心の奥に罪を隠しているとき、私たちは気づかないうちに疲れ切ってしまいます。うめき、心は乾ききり、喜びも力も失ってしまいます。罪というのは日差しのように目に見えるものではありません。でも確かに私たちの心を重くし、傷つけ、神様との関係を壊してしまうものです。ではどうしたらいいのでしょうか。先ほどの聖書の言葉に答えがあります。私は自分の罪をあなたに知らせ、隠しませんでした。主に告白しよう。罪の告白を通して神様はその罪を許してくださるんです。罪を隠すのではなく、神様の前に正直に告白すること、それが心を癒す第一歩です。もう一つ聖書の言葉をご紹介します。ヨハネの手紙第1章9節。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。神様は私たちが悔い改めるとき、必ず許してくださるお方です。今日あなたの心の中にある罪を神様に正直に打ち明けてみませんか。神様はあなたの心を清め、新しい力を与えてくださいます。それでは続いて、リスナーの皆さんから寄せられたお祈り課題をご紹介していきます。ご一緒にお祈りください。最初は T さんからです。高校生の息子がクリスチャンキャンプに参加しました。最初はあまり乗る気でありませんでしたが、4日間行ってきました。高校生という難しい時期ですが、息子の信仰が確立していくようにお祈りください。天の父なる神様、あなたの名前を賛美いたします。清いあなたの前にどれほど私たちは罪深いでしょうか。そんな私たちを憐れみ、イエス・キリストによって罪を許してくださるご愛に感謝いたします。神様、 T さんの息子さんがクリスチャンキャンプに参加できたことを感謝します。最初は気が済まなかった中でも、4日間のプログラムに加わり、その中で聞いた御言葉や出会ったスタッフや、また同じ高校生との交わりが心に残るものとなるようにお願いします。高校生という多感な時期の中で、神様ご自身を知り、自分の信仰として受け止めていくことができるよう支えください。日々の生活の中でも主を見上げる心を育ててくださいますようにお願いします。次は E さんからです。日本に久しぶりに一時帰国している夫と息子の安全と健康のために、また
家族と良い時間を過ごせますようにお祈りください。神様、日本に一時帰国しているEさんのご主人と息子さんを守ってください。移動中の安全と健康が守られ、ご家族や親しい方々との再会を祝福してください。久しぶりに過ごす日本での時間が良い思い出となり、心も体もリフレッシュされるひとときとなりますようにお願いします。続いては M さんからです。私の教団で8月に世界宣教大会を開催します。その準備のためにまたたくさんの参加者が与えられ、参加する一人一人が宣教への思いを新たにする機会として用いられますようにお祈りください。神様、8月に予定されている世界宣教大会のためにお祈りします。準備に携わる方々に知恵と一致が与えられますように、必要なことが順調に整えられますように導いてください。多くの参加者が集い、宣教の働きについて学び、励まされる機会となるよう祝福してください。一人一人が神様のご計画に心を向け、宣教への思いを新たにする大会となるようお導きください。今度は Y さんのお祈り課題です。心臓に弱さを持つ父の救いのためにお祈りください。父に良い形で福音を語る機会が与えられますようにお祈りください。神様、 Y さんのお父様の救いのためにお祈りします。お父様の心に働きかけ、福音に耳を傾ける機会をお与えください。心臓に弱さを覚えているようですが、あなたが日々の健康もお守りください。 Y さんが自然な形で福音を分かち合うことができるように、知恵と言葉も備えてください。神様の愛と恵みが伝わっていきますように導いてください。今日最後はEさんです。母が2ヶ月前に天に召されましたが、一人で生活している高齢の父の生活が守られますようにお祈りください。今まで以上に連絡を取っていますが、父の食生活また安全のためにお祈りください。神様、2ヶ月前にお母様を天に送られたEさんご家族を覚えます。寂しさの中で生活をしておられるお父様の毎日を守り、心と体の健康を支えください。食事や日常生活が整えられ、安全に過ごせるようにお守りください。ご家族との連絡や交わりを通して孤独が和らぎ、穏やかな日々を送ることができますようにお支えください。神様、毎週リスナーと共に祈り合える幸いを感謝いたします。リスナーの一人一人の日々の信仰生活をお支えください。あなたの働きのために豊かに用いてください。あなたの栄光を表してください。これらの祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。8月を迎えますが、ご家族やご親戚とお会いになる方も多いことかと思います。ぜひ BBN と永遠の命を紹介するリスナーカードをお渡しください。リスナーカードの申し込みは BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお待ちしています。カード代送料無料です。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

エジプトを出たイスラエルの人々は、状況が良い時は神様を賛美しましたが、状況が悪くなると、神様は私たちを滅ぼされると言って神様を非難しました。こういったことがたくさん続き、結局彼らは約束の地に入ることが許されませんでした。この出来事から学びなさいと聖書を私たちに勧めています。次のように書かれています。主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その羊である。今日もし御声を聞くなら、メリバでの時のように、アラノのマサでの日のように、あなた方の心を固くなにしてはならない。状況が良い時に信頼するのは簡単です。ですが、状況が悪い時にこそ、私たちは神様に信頼しましょう。私たちのために命を投げ出されたほどの羊飼い、イエス・キリストを信頼しましょう。

0: 聖書と福音の時間です。 iPhone や iPad の画面は両面テープで貼ってあります。薄型、軽量、防水防塵のため非常に強力な工業用両面テープが多用されています。なので修理には専用の道具や素材、知識が必要で、専門家でないとできません。これは人生でも同じことが言えます。人生に行き詰まれば、魂の専門家である聖書に聞く必要があるのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は那須清さんです。
1: ご機嫌いかがですか。那須清です。昨年、石川県の輪島市と珠洲市をボランティアのために訪れました。能登半島地震が起こって約2年が経過していましたが、復興についてはなお道険しという感じでした。馴染み

創造主は同じように、いや、はるかに勝った熱い思いで、私たち一人一人を覚えておられます。次のような聖書の言葉があります。今日あっても、明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。今日も、神が良くしてくださったことを語る福音を、三つのポイントで考えていきましょう。まず、人間の問題点を神が指摘されたということです。どうしてこれが良くしてくださることになるんでしょう。問題の解決のためには、その問題の原因を知ることが重要です。神は私たちに究極の良いものを与えるために、それを妨げている原因を明確にしました。人間は、魂の作り主なる神を見失い、迷子のようだと語ります。他の言い方で、罪人となったとも表現しており、これが人間が直面している問題の原因なのです。ある時、お客さんを車でレストランにお連れしました。ナビを設定し、出発したものの思っていた道と違います。どこまで行ってもお店に着きません。途中で気づいたのは、違う視点を設定していたということです。行く道がわからない以前に、目的地を間違えて入れてしまうと、どんな優秀なナビでも正しく導くことはできません。人間は、生きる目的がわからなかったり、それを間違ったりして、道に迷った状態だと聖書は語ります。道に迷ってるということを人が気づくとき、実際は遥か前に道に迷っているのです。それに気づかないで進んでいるのです。私たちは自分で気づくより遥か前に迷ってしまっていたというのです。イエスの有名な三条の水句の中に、悲しむ者は幸いですというのがあります。これは、悲しみ自体が幸いなのではなく、悲しんで初めて問題に気づき、その解決に進んでいくことができるという意味です。精密検査で体の異常を知ることは喜ばしいことではありませんが、それを知らずに病気が悪化してしまうよりははるかに良いことです。私も以前、人間ドックで引っかかり、それ以来定期的に病院に通っています。ほとんど自覚症状がないのですが、あの時指摘されてよかったと思っています。このように、創造主の前にも、人間の前にも、自分が不完全だとはっきり宣言されているのは、人間にとって良いことなのです。二つ目の、よくしてくださったことは、救い主イエスが十字架で身代わりの死を遂げられたということです。これも一見、イエスにとっては良いことに見えません。しかし、死刑道具であった十字架が、今では教会のシンボルになっていることからも、これが単なる悲劇ではないことが想像されるでしょう。人間が直面している問題を、愛なる神は解決のために動いてくださいました。その象徴が十字架です。森林浴について聞かれたことがありますか？樹木から出てくる殺菌効果がある化学物質も100年ほど前に発見され、フィトンチッドと名付けられました。森林の中を歩くと気分が良くなるというのは以前から多くの人が感じていました。それが単なる感覚ではなく、実験データで確証されたのはここ30年のことです。他の条件を全く同じにして、都会の中と森林の中を歩くときでは明らかに数値に違いが出ます。ストレスは軽減され、高血圧の人は適度に下がり、低血圧の人は適度に上がるのです。それを最初に発表したのが日本の研究者たちで、今では世界中で森林浴が病気の予防や健康維持のために用いられています。フォレストベイジングという英語表記だけでなく、森林浴という日本語が世界共

0: つで使われているとのことです。この森林が生物界に良い効果を与えている仕組みは神からのものです。聖書にはそれをほのめかす箇所がたくさんあります。同時に木にかけられるものは呪われるということも語ってきました。これは遠い将来、救い主が木にかけられて人間のために呪われてくださるという予告でもありました。机上の空論という言葉があります。字のごとく、机の上だけの考えで、実際には役に立たない、言葉だけの虚しい理論という意味です。イエスは素晴らしい愛のメッセージを残されました。しかし、言葉だけではなく、生き方そのものでそれを表されました。その究極が十字架です。あなたの罪を背負い、あなたが受けるはずであった裁きを身代わりに受けてくださいました。拒むこともできたのですが、愛のゆえにあえて十字架という木の上にとどまり、私たちのために呪われたものとなってくださいました。三つ目の良いことは、神がイエスを死者の中から復活させたということです。良いことというより、ありえないことと思うかもしれません。しかし、これは事実です。聖書に記された数々の奇跡の中でも特別なものです。自然の仕組みを作られた神が、その力で自然の仕組みを超えた不思議を示されました。人間にとって死は必ず訪れるものです。死んだら元に戻りません。この流れを神はイエスに対してのみ無効にし、イエスに新しい体を与え復活させました。そもそも死は神が作ったものではなく、人間が持ち込んだものです。神はイエスが本当の救い主であることの証拠として復活を用いられました。復活がなければイエスは単なる人騒がせな人で終わってしまうのです。人間はこのままでは自分の罪の中で滅んでしまうことを神は警告しています。これは神の良い動機から出た通告です。さらに良いことに、神はイエスの十字架によって罪を処分してくださいました。さらに3日後、復活によって新しい命があることを示してくださいました。これが良いお知らせ、すなわち福音です。ぜひあなたも、この福音を受け入れ、イエスにある罪の許しと永遠の命を受け取ってください。心からお勧めいたします。
1: 大和田博美で、なんて幸せなんだろう。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。信仰の薄い人たちよ。マタイの福音書6章30節。それではまた来週。提供は福音

私たちの信仰はイエス様を信じてそれで終わりではありませんね。そこからがスタートで、神様の恵みを豊かに経験する人生のスタートです。BBN ホームページのリソースの中に、霊的成長のためにと書かれたところがあります。ぜひそこをお読みくださり、あなたの信仰生活にお役立てください。また、信仰生活、教会生活について何かご質問がありましたら、BBN ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。

0: 聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。
1: BBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁志牧師が語ってくださいます。
2: ご一緒にしてきた使徒の働きの学びは、今日も前回に引き続き28章です。この学びのシリーズの終わりに近づいてますね。さて、パウロは現在ローマにいます。この地でのパウロの伝道の戦略は、彼がクリスチャンとして生涯貫いた戦略でもありますが、まずユダヤ人に、次に異邦人へというものです。ローマでも彼は福音をまずユダヤ人に伝えたんですが、その方法はユダヤ人を集め、彼らに最近自分の身に起こったことを報告するというものでした。これは17節から20節に記されています。それから神の国についても明かししました。28章23節で次のように書かれています。彼は朝から晩まで語り続けた。神の国のことを明かしし、またモーセの律法と預言者たちの書によってイエスのことについて彼らを説得しようとした。これは彼が旧約聖書の御言葉を尽くしてイエス・キリストについて明かししたということです。旧約聖書の神の御言葉全体が、イエス様ご自身が神の子であると言われた通り、イエス・キリストは神であると断言しているのだと教えたんです。これは当時のユダヤ人には全く新しい考え方でした。パウロが聖書に通じた説明を熱心にするので、聞いたユダヤ人の間で意見が分かれました。ある人たちは福音を聞いて受け入れ、キリストに従う決心をしました。が、一方で福音を受け入れることなくパウロから離れた人々もいました。彼らは真面目に考えたと思うんですが、結局イエス・キリストに従おうとはしませんでした。使徒の働き28章24節には次のように記されています。ある人々は彼の語ることを信じたが、ある人々は信じようとしなかった。25節に進みましょう。こうして彼らはお互いの意見が一致せずに帰りかけたので、パウロは一言、次のように言った。言い換えれば、使徒パウロの説明に対して彼らの間で考えが一致しなかったんです。パウロはその時一言、あなた方の不信仰は、モーセに与えられた律法や預言者の言葉によって、預言者イザヤがずっと昔に預言した通りです。と言ったのが、次の言葉です。25節後半です。預言者イザヤによって、聖霊様が私たちの祖先に語りました。預言者イザヤを通して神様が、すなわち、預言者イザヤを通して聖書を表した聖霊様が強く非難しています。イザヤがこれらの御言葉を記した何百年も後であったにもかかわらず、生ける神の御言葉として告げられたんです。そのイザヤ書の御言葉はこうです。 この民のところに行って告げよ。あなた方は確かに聞きはするが、決して悟らない。確かに見てはいるが、決してわからない。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、その目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためである。パウロは預言者イザヤを通して神様が示された見思いはこのようなのだ、と人々を非難したわけです。この御言葉はイザヤ書6章の9節と10節にありますが、この箇所から私たちが学ばねばならないことがあります。第一に、神様は何かを初めて知ったと驚かれるような方ではないということです。神様は救われる人々がいることも、また信じようとしない人々がいることもご存知です。するとよく質問されるのが、それでは神様はこれらの人々を破滅に陥るように定めていたのですか？とか、彼らは自分たちの不信仰を救えないのですか？とか、神様はあらかじめ彼らを信仰を持たないように定められたのですか？といった質問です。実はこれは多くの神学者たちの間で議論されている問題です。しかし、イザヤ書6章には次のように書いてあり、私たちはこの部分から学ぶことができます。あなた方は確かに聞きはするが、決して悟らない。確かに見てはいるが、決してわからない。ですから神様は、人々が福音を聞いてどのような反応をしようとも驚かれることはありません。実際のところ、パウロから話を聞いたユダヤ人の反応の一部は、イザヤが予言した通りでした。彼らは聞いた。しかし、彼らは理解しなかった。そして、彼らは見たが、気づかなかった。ここで、今度は次の問題が出てきます。神様は彼らの耳を塞ぎ、彼らの目を見えなくしたのだろうかということです。それなら彼らは聞こえなくても仕方ないし、また気づかなくても仕方ないのではないかということになります。27節をご覧ください。その民の心は鈍くなりとあります。すなわち、彼らの心は福音の知らせに対して固くなになって、パウロが語った言葉を聞いても彼らの耳は鈍くなったんです。パウロが語っても彼らには霊的に全く意味をなさなかったんです。そこで次の聖句の表現をよく見てください。神様は預言者イザヤを通して固くなな心、聞いても理解しない鈍さ、見ても気づかない人々にその全責任を帰しているんです。これは見過ごせない事柄です。使徒の働きの28章27節をもう一度読んでみましょう。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く。そして次の箇所です。その目はつぶっているからである。よろしいですか？誰が彼らの目を閉じたんでしょうか？人々が自らの意志で閉じたんです。神様は絶対的な権威を持っておられて、誰を救うかは神ご自身がすでに決めておられるから、人には救いを選び取る自由意志はない、と主張するクリスチャンたちがいます。この立場は、人が福音を聞いて受け入れる自由意志はない、と言います。しかし、もう少し詳しく聖書が何と言っているか調べたいと思いますが、そこでこんな質問はどうでしょうか？ 神様は絶対的な支配者だという点について、あなたはどうお考えでしょうかというものです。神様は唯一の神様であって、聖書は神様の絶対的なご支配を教えていることに全く疑問の余地はありません。神様のご支配は絶対です。なおかつ、神様の絶対ご支配を教えているその聖書が、神様ご自身が定めたことの中に、ご自身が人々に与えた光に各自が応答する責任があると、はっきりと教えていると思うんです。神の御言葉には、一見矛盾しているような表現があるところがあります。ちょっと目には、神の絶対ご支配と人間の自由意志というのは相入れないことのように見えるかもしれません。しかし、聖書はどちらも教えているんです。私たちの理解力には限りがあります。私たちのような有限な存在が、無限な存在である神様を完全に理解することができるでしょうか。創世記の神が天と地を創造したという御言葉は、すなわち神様はすべての支配者であると言っているわけですし、ダニエル書には神様はある国を起こし、ある国を滅ぼすと記されています。神様が主権者として支配されていることは間違いありません。また神様は歴史をあらかじめ計画され、人を用いて世界を支配されます。同時に神様はご自身の支配の下で、人間が責任を持つ領域があると明確に定めておられます。人が自分の意思で決定できる領域です。これはご自身の知恵です。ヨハネ3章16節には次のように書かれています。神は実に、その一人子をお与えになったほどに、世を愛された。それは御子を信じる者が、一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。この聖句にある、信じる者とは誰でしょう。福音を受け入れたすべての人です。ペテロの手紙第2の3章を読みましょう。神はあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。確かに、神様の主権と人の自由意志については理解しにくいテーマで、いろいろと異なる考え方があることは承知しています。が、私は、御言葉が私に何と教えているか、そしてそれについて私が理解していることだけをお話ししています。もちろん、たとえ私が今お話ししたことについて、あなたが完全に賛成できなくても、私たちは神様にあってお互い愛し合うことはできますね。さて、使徒の働き28章27節によると、信じようとしない人々に強く印象づけるかのように、パウロはイザヤ書の6章9節と10節を引用して語りました。彼自身も非常に惹かれていたこの聖句で、はっきりと述べられているのは、この民の心を声鈍らせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ、自分の目で見ず、自分の耳で聞かず、自分の心で悟らず、立ち返って癒されることのないようにということです。神様は彼らが福音を聞くことをご存知でしたし、また預言者イザヤが語った御言葉による預言の通り、彼らが福音を信じないこともご存知でした。イザヤ書6章9節及び10節に書かれている通りです。パウロは福音を宣言し、 御光がこれらの人々に届いたんです。福音を聞いた時に彼らは神を知らなかったから応答ができないなどと弁解はできませんでした。ローマ人への手紙の一章にあるように、すべての人間は地上のどこに住んでいても神様に関する知識が与えられています。誰一人、神を知らなかったからといった弁解の余地はないんです。さらに各自には神様が与えた光に応答する責任があります。では、次の質問にはどうお答えになりますか？すべての人が道徳的、霊的に堕落しており、罪のうちに死んでいるのなら、彼らはどのようにして答えることができるのでしょうか？その答えは、聖霊様の働きによってです。私の聖書の理解によれば、神様が与えてくださった光にある人が応答するなら、神様はさらなる光をその人に与えてくださいます。それこそ、その光に応答する人々に、罪からの贖いのメッセージをもたらすために、世界中に宣教師が送られている一つの理由なんです。今日お話ししてきたテーマは、なかなか理解が難しい、しかし大切なテーマです。このテーマの究極の答えは、御言葉にはありません。が、神様が絶対者として完全に世界を支配なさっていることを感謝します。また同時に、人には自由意志が与えられていて、道徳的な責任と各自が判断する能力が与えられていることも、神様に感謝しましょう。天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。あなたの御言葉は真実です。御言葉により、私たちの心を祝福してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
1: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組は、ドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回も、この勝利の人生をお聞きください。BBN 聖書放送の提供でした。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは、道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。聖書の証言アンサーズインジェネシスです。前回私たちは真面目な学者であればたとえクリスチャンでない学者であってもイエスは単なる作り話の人物だなどとはほとんど考えていないことを学びました。イエスが実際に生きておられたという証拠はあまりにも強力だからです。新約聖書はイエスを個人的に知っていた人々あるいは実際にイエスに出会った人々によって執筆されました。しかもその大部分はイエスの生涯からわずか数十年という短い期間の中に書かれたものです。多くの人々が生きておられるイエスを目撃しました。イエスは5000人に食事を与え、盲人や足の不自由な人々を癒し、そして死から復活されました。福音書が書かれた当時、こうした出来事を目撃した人々のほとんどがまだ生きていたのです。もしイエスが実在せず、弟子たちがただ作り話をしただけだったら、そんな男のことなんて誰も覚えていないぞ、と誰かがすぐに反論を突きつけたはずです。イエスは実際に歴史上実在した人物です。

あなたは自分は天国に行けるのだろうかと考えたことがあるでしょうか。あるいはもし今日自分の人生が終わったらどうなるんだろうと不安になることもあるかもしれません。聖書は私たちは罪ある存在であり、そのままでは神様から離れていると教えています。でも神様はその私たちを愛し、イエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架で死に、三日目に死と罪の力を打ち破り蘇られました。BBN 聖書放送ホームページの天国への道をぜひお読みください。神様があなたに与えようとされている救いについて知ることができます。

ここで旧約聖書の民数記6章24節から26節をお読みします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。この御言葉の3節とも、その主語は主、神様です。つまり、私たちを祝福し、守り、恵みを与え、平安を与えてくれるのは、主である神様ということです。私たちの何かによらず、神様は一方的な恵みを持って祝福してくださいます。そんな神様への私たちの応答の姿は、主を信頼し、委ねる、お任せするということですね。

聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州オレンジ郡キリスト教会の榊原信行牧師のメッセージです。安かれと題してヨハネの福音書20章19節よりお届けします。
1: 今朝のメッセージのタイトルは安かれというタイトルです。聖書の訳によってここのところは平安とか平和とか訳されていますけれども、口語訳では安かれと記されていますので、口語訳を今朝は読ませていただきます。その日、すなわち一週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのおるところの戸を皆閉めていると、イエスが入ってきて彼らの中に立ち、安かれと言われた。ヨハネ20章の19節です。復活よみがえりのイエス様、あのパームサンデー、そして、よみがえりのイースターまでの間には、イエス様の十字架の箇所から7つのお言葉に沿って一つ一つを取り上げてきました。そしてあのイースターからよみがえられた、その復活の日から復活の主のお姿をいろいろな箇所にあります。福音書、そして使徒行伝などに記されていますけれども、そこのところを一つ一つ見ていっているわけですね。今日はこのヨハネによる福音書のところを見ました。で、この御言葉のところの本題に入る前に、先週でしたか、ちょっと質問があったりしたので、そのこと、ちょっとバイブルスタディではないんですけれど、今ちょっとバイブルスタディの時間もこういう時なので取ることができませんから、それに少しお答えする形で、皆さんも、ああそうだろうなとか、あそうなんだなっていうふうにですね、この聖書の理解を深めていただければいいんですけれども、そういったところをちょっと2つほどお話ししたいと思いますけれども、一つというか、同じくくりなんですけれど、復活の、特に復活の記事なんですが、復活の記事に限らないところもありますけれど、福音書っていうのは4つあるんですね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという4つあります。福音書っていうのは他の手紙とかですね、黙示録とかついているところもありますけれど、何々の福音書って書かれているものは4つありますね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4つあります。で、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという4人が記しているわけです。聖書は神様の言葉ですけれども、実際にこの地上で、記したのは、福音書、イエス様の記事に関しては4人ですね。福音書というのは何が書かれているかというと、イエス様がこの地上に来られて、どのような歩みをなさって、公の生涯をなさって十字架にかかられた、そしてよみがえられたというところまでが記されているのが福音書です。そのうちのマタイとルカはイエス様がお生まれになった記事を記していますね。ヨセフ側から、そしてマリア側から記していますけれども、他のところはもう大体、もう中心は公の生涯、公生涯のイエス様が奇跡をなさった、お言葉を語られた、そして十字架にかかられていかれる、そしてよみがえられるという記事で、で4つに共通して出てくるものもあるんです。書かれた年代がちょっとそれぞれ別々なんですね。特に最後のヨハネは長く生きましたので、長く生きて他の人たちが書いたこと以上に成就していく出来事があるわけですよ。実際に彼は生きてその目で見たということもありますし、そういえば彼らがまだ書いていないこともあるということで加えていったものもありますから、ヨハネがちょっと視点が違いますけれども、いずれにしても書かれた年代が少しずつ違うということと、それぞれのキャラクターがありますね。マタイが直弟子だった、先ほど言いましたヨハネは長く生きた、ルカは医者であったとか、マルコはペテロの初期秘書として、その記していったとかですね、それぞれの特徴がありますから、それらを生かしてイエス様を書きましたから、ちょうど立体的に浮き出てくるっていうことですね。平面じゃなくて、イエス様がこの角度、その角度、あの角度ということで、4つの角度からイエス様を描き出しているので、立体的に浮き出てきますということの中で、今言いました年代が少しずつ違うということと視点が違うということで、何かあれ、こことここが 違ってるんじゃないのと思われるような記事も時々出てくるんです。その顕著なところがこの復活のイエス様の記事なんですね。で、2つのことと言いますと、その1つ目を大まかに言われ思えるところは、この20章のですね、一節を読みますと、さて一週の初めの日に朝早くまだ暗いうちにマグダラのマリアが墓に行くとと書いてあります。マグダラのマリアが墓に行くとと書いてありますけれども、他の福音書を見ますと複数の女性が行ったと書いてあるんです。でもここではマグダラのマリアが一人で行ったというふうなニュアンスで記されています。同じイエス様のことを書いて、そして蘇りの姿を書いているのになぜ違うんでしょうか。どっちが本当なんでしょうか。これは今言いましたことが、全部こう理由のものになっているんですけれども、視点が違うんですね。特に他の福音書の人たちは複数の女性と書いてありますけれども、でも共通しているのは実はマグダラのマリアなんですね。全部に出てくるのはマグダラのマリアなんです。ということはマグダラのマリアがそこにいたということは確かなんです。そしてヨハネはマグダラのマリアにスポットを当てたかったんです。っていうのはさっき言いましたね、他の人たちが書いていることを知ってるんです。ヨハネはマタイもマルコもルカもその他イエス様のことを、文献といいますか記録として残している人たちのことをヨハネは全部知っているんです。知っていて最後に書くということは他の人と同じことを書いても意味がないわけですね。スポット当てたかった、彼が当てたかったのはここではマグダラのマリアなんです。マグダラのマリアが7つの霊、あそこから救われて、悪の霊から救われて、そしてイエス様にお従いしていき、あの十字架のところまでついていって、そしてこの復活の場面にマグダラのマリアがそこにいたんだということをヨハネはマグダラのマリアにスポットを当てて記したかった。だから他の女性のことを別に彼は他の人が書いているからそのことを記す必要はないので、ヨハネはマグダラのマリアのことだけを書いているんですね。こういう視点が違うので、あたかも違うじゃないかということになりがちなんですけれども、そうではないということ。それから二つ目のことは、このマグダラのマリアが見たという時に墓に行くと、一節ですね。墓から石が取り除けてあるのを見た。つまり、マグダラのマリア、他の福音書から言うと、女性たちが行った時には、墓にのその石が取り除けてあったと記しています。ところが他の箇所、マタイによる福音書を見ますと、あたかも女性たちの目の前で御使いがその墓をから石を取り除けたように記されています。多分マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネといううちでマタイが一番、マルコが一番初めに書かれたという人もいますし、マタイが一番最初に書かれたという人もいますけれども、いずれにしてもマタイやマルコは初期の方なんですね。その次にルカが記しました。そしてヨハネ、ヨハネの視点はこういう視点でしたけども、ルカの視点はつまりマタイ、マルコがあります、でもルカは記しました。ルカの視点はどうだったかっていうと、ルカはその一章にちゃんと書いてありますけれども、彼は、ローマの高官テオピロですね、つまり異邦人の人にすでに他の人たちが書いているんだけれど、私は順序も正しく整理してイエス様のことをあなたに、つまり異邦人ですね、ユダヤ人ではないあなたに、ユダヤの文化もありません、当時のことも知りません、そういう人に対してこれらのものが書かれているけれど、もう一度整理してきちっとしてこのことをあなたにお伝えしますと書いてあるんですよ。で、ルカは医者ですから、きちっと歴史順、時系列であるとか物事の場面を整理して書くんですね。つまりマタイはあれをよく読むと、あたかも女性たちの目の前でそれが起こったように感じるけれど、そうは書いてないんです。それが起こったということと女性たちが来たということと空の墓を見たということはちょっと一緒の記事のところに書いてあるので、あたかもそう見えるんですが、そこをよく読むと、今全部時間がありませんからそこ全部開きませんけれども、そうは書かれていないんです。つまり説明をしているんですね。女性たちが行って墓が、石が取り除けられていたのはこういう理由だということをマタイは書いているんだけれど、ルカはその後にそれはこういう順番だったということですね。つまり女性たちの目の前でそれが起こったんじゃなくって、もうそれが起こっていて女性たちが行っ ったらそこはそういう状態になっていたというふうに後に整理して書いていっています。でも事実をそのまま書いているというのが、まあ、事実といいますか、その出来事をそのまま書いているのがマタイであって、そしてルカの方はそれを整理しながらこういうことであった、そして、最後のヨハネはその重要と彼が思えるそのポイントに焦点を当てていった。そういうことで今2つのことをお話ししましたけれども、記事が違って見えるんですね、覚えるんですね。ですけれどもこれは同じことを言っていますし、それぞれのキャラクターポイント、それらのことによって違いが出てくるという、こういうことであります。せっかくこの復活のところを一緒に見ていますので、まあ、そんなところもですね、まあ、ご一緒に読ませていただいたと、こういうことでありますね。で、この箇所に戻りたいと思いますけれども、そういったことの中に弟子たちは何をしていたかというと、ユダヤ人を恐れて自分たちのおるところの戸をみなしめて、もうブルブルブルブルビクビクビクビクしていたという姿ですね。じゃあなぜ恐れていたのか、多分、2つの理由があったかなというふうにこう思うんですけれども、1つの理由は、お慕いするイエス様が亡くなられたという悲しみですね。もう目の前であんなに、まあ、残酷な死に方をしていく、何度も言いますけれども、その老婆のあの鞭打ち、そして十字架刑というのはこの史上、歴史上最もむごたらしい死刑、死に方だというふうに言われています。じわじわじわじわと死んでいかなければいけない、そんなお慕いするイエス様がそんな死に方をしていったということの中に、虚しさであるとか悲しみ、深い悲しみであるとか、そしてこの恐れというものですね、死ということの恐れであるとか、そういったものが出てきて彼らは恐れの中にいた。そして二つ目の理由は、それは今度は自分たちの番だという恐れですね。イエス様が死んでしまった、捕らえられて、あの徹夜の裁判を受けて、ローマの裁判を受けて、人々のですね、そのもう罵倒されて、そして死んでいくという、今度は自分たちが捕まるのではないかという恐れですね。で、私たちの人生の問題、人生における問題の、まあ、トップ2ということが全部これに表されている感じがするんです。虚しさ、そして恐れですね、恐怖。人生何のためにあるんだ、この人生どういう、生きていてどういう意味があるんだという虚しさとか、こういう毎日を送ってこの先にあるもの一体何なんだという虚しさ、そして恐れですね。いろんなことが恐れとしてやってきます。経済的な恐れもあります、肉体的な恐れもあります、そして究極死という恐れがあります。私たちの人生をギュッと凝縮して問題は何かって言ったら、多分この虚しさと恐れという、この2つに言葉を言い表すことができるんじゃないかという、それが凝縮されたところが彼らの心の内であったかなということを思うんですね。でもそのところにイエス様が、よみがえりのイエス様が、復活のイエス様が来られて、安かれと言われた。先ほど言いました他の聖書の箇所では平安または平和と書いていますが、これはギリシャ語でエイレイネイという言葉なんですね。エイレイネイという言葉は、彼らのユダヤ人の、彼らの言葉で言い換えれば、まあ、ギリシャ語はその時の公用語、公の言葉ですけれども、彼らの言葉で言うとシャロームですよ。シャローム、今でもユダヤ人の方々が使っている言葉ですね。シャローム、シャローム、シャローム、平安があるように、その人生におけるどん底の中にいる悲しみ、虚しさ、そして恐れに、もうそれに一色、それでしかない彼らの中に現れて、イエス様なんておっしゃったか、安かれ、平安あるようにというふうに、エイレイネイ、シャロームとおっしゃったんですね。私たちはこのシャローム、私たちも恐れの中にあることがあります。虚しさの中にある時があります。悲しみの中にある時があります。でも私たちを包むイエス様の愛は私たちに何を与えるか、平安です、シャロームです。 日本のキリスト教会では大きなことがありました。それはゴスペルシンガーの小坂忠先生が亡くなられたんですね。今朝も実は亡くなられることは私はもちろん知らなかったし、そこまでお具合が悪いことは知らなかったのですけれども、今朝選んだ2曲、栄光イエスにあれと御手の中では、やはり忠先生のまあそのゴスペルの活動の中で日本に広められた曲であるんですね。まあ、こういうこれが青版ですけど、赤と青の、まあ、CD 集があってですね、一つ自慢いいですか、私ベース弾いてるんですよここでこれが言いたかったっ、ね、これが言いたかった、これが言いたかった、これ、ね、これ私、ね、これ小坂忠先生ですね。これ岩渕誠さんですけれども、まあ、このバンドでですね、もうこれはもう本当にもう大して私は自慢すること何にもないんですけれど、でもこれは主にやって誇りとさせていただきたい宝物なんですけれども、小坂忠先生のバンドにでベースを弾かせていただいて、もう何年も活動させていただいて、時には CD でもベースを弾かせていただいてですね、見ての中でこの中にも入っていますが、そのベースは私なんですよなんてねまあそういうふうにしてですね、でまあ亡くなられたです。で、まあ、まだ70代前半でいらっしゃったのでお若かったと思いますけれど、まあ、ロサンゼルス地域にも何年前でしょうかね、忠先生おいでくださってコンサートをしていたくださったこともありますけれども、その時はもうステージ4のがん、末期がんだったんですね。それでも主を賛美し、そしてこちらに来て、福音を述べ伝え、主を高らかに賛美していった先生でありました。もともとは、まあ、この方の、私も CD をこの、まあ、こういうゴスペル賛美の CD ももちろんもうたくさん出ているんですけれども、生涯、まあ、50数年の芸能生活だそうですけれども、40枚ぐらいレコード出してるんですね。 CD レコードを出してるんです。でその特にこの活動の前半はどういうことだったかというと、普通のロックシンガーをしていました。であまりピンとこない方もいらっしゃるかと思いますが、私ぐらいの世代だとおーって思うと思うんですけれども、松任谷由実さんとかですね、その頃荒井由実さんとおっしゃってましたけど、その方はデビューは忠先生のバックコーラスなんですね。バックコーラス山下達郎さんとかですね、その人たちは忠さんのレコードの後ろでコーラスをしている、そこが彼らのデビューなんですよね。でその時のピアノは松任谷正隆さんってユーミンのご主人ですよね、とかあと坂本龍一さんとかですよね。坂本龍一さん ご存知の方も多いと思いますけれども、アメリカでも大きな活躍をしている彼らがバックバンドをしています。細野晴臣さんとかですね、そういう方々がバックバンドをしていたような、そんな方でいらして、で一般の芸能活動してられたんですけれども、ある時お嬢さんがですね、幼いお嬢さんが大やけどを負って、そして、もう どうすることもできないという状況になった時に、おばあちゃんが、クリスチャンでいらっしゃったそうなんです。そして教会に行ってお祈りしようってこういうふうに言った。でその時のね、私忠先生のその時代のCD も私持ってるんですけれど、もうね、もう本当にこの人薬をどれだけやってる、胃薬じゃないけどね、そう、もう言うぐらいにですね、もうこんな目のクマがガーッと出てきたり、こんなになってカッカッと、もう本当にゾンビがですね、歌ってるようなですね、そういう姿ですよ。いかにもそういう世界の方っていう形がですね、教会ってと思った。でももう本当に藁にもすがる神様、仏様じゃないけれど、とにかくもうその教会に行って祈るってことを初めてしたって、それで教会行ったってんですよ。でその時に驚いたって、こういう世界があるのか、自分は好きなことをやって好きな生き方をして、でもここには自分が愛だとか何だとかって言っていたその本当の愛がここにあるんだということを、まあ、忠先生はそこで知ったんだそうです。そして、まあ、お嬢さんもその中で癒されていってですね、そして、忠先生はこの救いが自分にも必要だとこう思ったそうですよ。自分のやりたいことをやって、それこそその世界ではトップに立って、私ね、 まあ、自慢話もちょっと含めるようで申し訳ないんですけど、このレコーディングに行った時に、その当時です、私は日本にいてですね、その当時もう一番日本で活躍していたのが小室ファミリーって言ってですね、小室哲哉っていう方がいらっしゃって、安室奈美恵さんとかそういう方々がいらっしゃってですね、一番日本でまず90年代行っていた時に、私がレコーディングスタジオに入ったスタジオの前に使っていたのが小室ファミリーだったんです。後に使ったのがチャゲ&アスカだったんですね。で、まあ、同時に使っていたのが矢沢永吉さんだったんですよ。っていうですね、ピーンとこない人たちが、もうね、すいません。そういうことだったんです。で、その時に何が起こったかっていうと、この中先生と、それから奥様の高栄華さんという方なんですけども、栄華先生がですね、はプロデューサーなんですよ。ガロのですね、学生街の喫茶店とか、いうのをプロデュースしたのは、栄華先生なんですけど、もう栄華先生と中先生がスタジオに入っていったら、スタジオの人たちが大名を迎えるようにダダダダダダッとスタジオに整列して、その廊下に整列して、ようこそいらっしゃいましたってやるんですよ。びっくりしてですね、私はそのゴスペルシンガーの中先生、人懐っこい方なんです。とても優しい方なんですね。で、その中先生しか知らないもんだから、でも要はこの業界、まあ、私よりも世代が上の方なのでね、なのですけれども、ですから中先生が現役でやってた頃って私知らないんですよ。本当のことを言うと、その現役で芸能人であった頃は知らないんですね。その後のゴスペルシンガーになってからはご一緒させていただいたけれど、だけどその業界の方々はもうはははははってんですよ。本当にお殿様を迎えるようにですね、こうひれ伏して、こうで、こうちょっと中先生や高先生が意見を、まあ、レコーディングの意見を言うと、わかりましたって、ね、もうそういう世界でですね、でもそういうことを投げ打ってクリスチャンになって、そしてゴスペルを歌って、牧師先生もなさって、それこそがんの末期がんになっても主を賛美し続けたっていう姿、安かれ平安平和、主の平安、与える平安は本物だということを改めて思わされますね。死という恐怖があるのに、いや、それはそれを乗り越えたところの平安が打ち勝つんです。あの時の栄光があって、でもそれは全部考えてみれば虚しいって、その虚しさを吹き飛ばす本物の勝利が、平安が、平和がここにあるということ、ああ、そのことを、まあ、この中先生の生涯を通してもね、私も改めて思わされることですが、あの弟子たち、そしてこの後彼らは命を懸けてイエス様を伝えていくんです。なぜそういうことがすることができたか、この平安が、このエイレイネが、このシャロームが本物だったからです。そしてその平安は私たちの寂しい、私たちの虚しい、私たちの悲しい恐れがあるでしょうか、それらも満たし、私たちを包み込んでいく力です。十字架とよみがえりの主、復活の主、平安、平和、永遠のシャローム、安かれと、今朝も私たちに語りかけていてくださいます。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、共に礼拝を守ることができましたことを感謝いたします。安かれと、私たち一人一人の状況をお知りのあなたが声をかけていてくださるからありがとうございます。そして共にいて、安らぎを与え、平安を与え、明日を生きる力をお与えくださいますからありがとうございます。お一人お一人のうちに、そのご家族に恵みと祝福がありますように、助けがありますようにお願いいたします。世界に目を向けましたならば、本当にこの主にある平和が必要なのです。どうぞ主をよろしくお願いします。この指導者の人たちに、どうぞ主に恋に従う力を与えくださいますことをお願いを申し上げます。病の中にいる方々、あなたがその右の手を持って支え癒してくださいますことをお願いを申し上げます。私たちの教会をこれからも主の御用のために用いてくださいますことをお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。

ただいまオレンジ郡キリスト教会の榊原信行牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

世界中で大地震がたくさん発生していますね。日本でも東海地震の発生が切迫しているとずっと叫ばれていますが、聖書は世の終わりには至るところで大地震が起きることを予言しています。あなたはその準備ができていますか？最大のそして最善の準備は、この世界を支配しておられる神様を信じることです。そして神様の守りのうちに入れていただくことです。どうぞ BBN 聖書放送の天国への道をお読みください。神様を信じるとはどういうことか、聖書のメッセージをわかりやすく説明しています。BBN 聖書放送ホームページに天国への道と書かれているコンテンツがあります。そちらをぜひお読みください。そして最後の質問に対するあなたのお答えを私たちにお知らせください。心からお待ちしています。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は箴言4章から7章、箴言4章から7章です。御言葉を拝読しましょう。
2: 箴言第4章。子供らよ、父の訓戒に聞き従い、悟りを得るように心がけよ。私は良い教訓をあなた方に授けるからだ。私の教えを捨ててはならない。私が、私の父には子であり、私の母にとってはおとなしい独り子であったとき、父は私を教えていった。私の言葉を心に留め、私の命令を守って生きよ。知恵を得よ。悟りを得よ。忘れてはならない。私の口の授けた言葉からそれてはならない。知恵を捨てるな。それがあなたを守る。これを愛せ。これがあなたを保つ。知恵のはじめに、知恵を得よ。あなたのすべての財産をかけて、悟りを得よ。それをたっとべ。そうすれば、それはあなたを高めてくれる。それを抱きしめると、それはあなたに誉れを与える。それは、あなたの頭に麗しい花輪を与え、光栄の冠をあなたに授けよう。我が子よ、聞け。私の言うことを受け入れよ。そうすれば、あなたの命の年は多くなる。私は知恵の道をあなたに教え、正しい道筋にあなたを導いた。あなたが歩むとき、その歩みは妨げられず、走るときにもつまずくことはない。訓戒を固く握って手放すな。それを見守れ。それはあなたの命だから。悪者どもの道に入るな。悪人たちの道を歩むな。それを無視せよ。そこを通るな。それを避けて通れ。彼らは悪を行わなければ、眠ることができず、人をつまずかせなければ、眠りが得られない。彼らは不義のパンを食べ、暴虐の酒を飲むからだ。義人の道は、あけぼのの光のようだ。いよいよ輝きを増して、真昼となる。悪者の道は、暗闇のようだ。彼らは何につまずくかを知らない。我が子よ、私の言葉をよく聞け。私の言うことに耳を傾けよ。それをあなたの目から離さず、あなたの心の内に保て。見出す者には、それは命となり、その全身を健やかにする。力の限り、見張って、あなたの心を見守れ。命の泉は、これから湧く。偽りを言う口をあなたから取り除き、曲がったことを言う唇を、あなたから切り離せ。あなたの目は、 前方を見つめ、あなたのまぶたは、あなたの前をまっすぐに見よ。あなたの足の道筋に心を配り、あなたのすべての道を固く定めよ。右にも左にもそれてはならない。あなたの足を悪から遠ざけよ。第五章。我が子よ。私の知恵に心を止め、私の英知に耳を傾けよ。これは分別を守り、あなたの唇が知識を保つためだ。他国の女の唇は蜂の巣の蜜を滴らせ、その口は油よりも滑らかだ。しかし、その終わりは苦よもぎのように苦く、諸刃の剣のように鋭い。その足は死に下り、その歩みは黄泉に通じている。その女は命の道に心を配らず、その道筋は確かでないが、彼女はそれを知らない。子供らよ、今、私に聞け。私の言う言葉から離れるな。あなたの道を彼女から遠ざけ、その家の門に近づくな。そうでないと、あなたの尊厳を他人に渡し、あなたの年を残忍なものに渡すだろう。そうでないと、他国人があなたの富で満たされ、あなたの労苦の実は、見知らぬ者の家に渡るだろう。そして、あなたの終わりに、あなたの肉と体が滅びるとき、あなたは嘆くだろう。そのとき、あなたは言おう。ああ、私は訓戒を憎み、私の心は叱責を侮った。私は私の教師の声に聞き従わず、私を教える者に耳を傾けなかった。私は、集会、回収のただ中で、ほとんど最悪の状態であった、と。あなたの水ためから、水を飲め。豊かな水を、あなたの井戸から。あなたの泉を、外に散らし、通りを水路にして良いものか。それを自分だけのものにせよ。あなたのところにいる他国人のものにするな。あなたの泉を祝福されたものとし、あなたの若い時の妻と喜び楽しめ。愛らしいメジカ、愛しいカモシカよ。そのちぶさがいつもあなたを酔わせ、いつも彼女の愛に夢中になれ。我が子よ、あなたはどうして他国の女に夢中になり、見知らぬ女の胸を抱くのか。人の道は主の目の前にあり、主はその道筋のすべてに心を配っておられる。悪者は自分の咎に捕らえられ、自分の罪の罠につながれる。彼は懲らしめがないために死に、その愚かさが大きいために、過ちを犯す。第六章。我が子よ、もしあなたが隣人のために保証人となり、他国人のために誓約をし、あなたの口の言葉によってあなた自身が罠にかかり、あなたの口の言葉によって捕らえられたなら、我が子よ、その時にはすぐこうして自分を救い出すがよい。あなたは隣人の手に陥ったのだから。 言って、伏して、隣人にしつこくせがむがよい。あなたの目を眠らせず、あなたのまぶたをまどろませず、カモシカが狩人の手から逃れるように、鳥が鳥を取る者の手から逃れるように、自分を救い出せ。怠け者よ、蟻のところへ行き、そのやり方を見て知恵を得よ。蟻には狩猟も司も支配者もいないが、夏のうちに食物を確保し、借り入れ時に食料を集める。怠け者よ、いつまで寝ているのか、いつ目を覚まして起きるのか。しばらく眠り、しばらくまどろみ、しばらく手をこまねいて、また休む。だから、あなたの貧しさは不老者のように、あなたの乏しさは横着者のようにやってくる。横島な者や不法の者は、曲がったことを言って歩き回り、目くばせをし、足で合図し、指で刺し、そのねじれた心はいつも悪を図り、争いをまき散らす。それゆえ、災害は突然やってきて、彼はたちまち滅ぼされ、癒されることはない。主の憎む者が六つある。いや、主ご自身の忌み嫌う者が七つある。高ぶる目、偽りの舌、罪のない者の血を流す手、邪悪な計画を細工する心、悪へ走るに早い足、まやかしを吹聴する偽りの証人、兄弟の間に争いを引き起こす者。我が子よ、あなたの父の命令を守れ。あなたの母の教えを捨てるな。それをいつもあなたの心に結び、あなたの首の周りに結びつけよ。これはあなたが歩くとき、あなたを導き、あなたが寝るとき、あなたを見守り、あなたが目覚めるとき、あなたに話しかける。命令は灯火であり、教えは光であり、訓戒のための叱責は命の道であるからだ。これはあなたを悪い女から守り、見知らぬ女の滑らかな舌から守る。彼女の美しさを心に慕うな。そのまぶたに捕らえられるな。遊女は一塊のパンで買えるが、人妻はたっとい命を漁るからだ。人は火を懐にかき込んで、その着物が焼けないだろうか。また人が熱い火を踏んで、その足が焼けないだろうか。隣の人の妻と貫通する者は、これと同じこと。その女に触れた者は誰でも罰を免れない。盗人が飢え、自分の飢えを満たすために盗んだとしたら、人々はその者を蔑まないであろうか。もし、捕まえられたなら、彼は七倍を償い、自分の家の財産をことごとく与えなければならない。女と貫通する者は、思慮に欠けている。これを行う者は、自分自身を滅ぼす。彼は、傷と恥辱とを受けて、そのそしりを消し去ることができない。 嫉妬が、その夫を激しく憤らせて、夫が復讐するとき、彼を容赦しないからだ。彼は、どんな償い物も受け付けず、多くの贈り物をしても、彼は和らがない。第七章。我が子よ、私の言葉を守り、私の命令をあなたのうちに蓄えよ。私の命令を守って生きよ。私の教えをあなたの瞳のように守れ。それをあなたの指に結び、あなたの心の板に書き記せ。知恵に向かって、あなたは私の姉妹だ、と言い、悟りを身内のものと呼べ。それは、あなたを他人の妻から守り、言葉の滑らかな見知らぬ女から守るためだ。私が私の家の窓の格子窓から見下ろして、わきまえのない者たちを見ていると、若者のうちに、白に欠けた一人の若い者のいるのを認めた。彼は、女の家への曲がり角に近い通りを過ぎ行き、女の家の方に歩いて行った。それは、黄昏の日の沈む頃、夜が更ける暗闇の頃だった。すると、遊女の装いをした、心に企みのある女が彼を迎えた。この女は騒がしくて、御しにくく、その足は自分の家にとどまらず、ある時は通りに、ある時は市場にあり、あるいはあちこちの街角に立って待ち伏せる。この女は彼を捕まえて口づけし、臆面もなく彼に言う。和解の生贄を捧げて、今日私の誓願を果たしました。それで私はあなたに会いに出てきたのです。あなたを探して、やっとあなたを見つけました。私は長椅子に敷物を敷き、綾織のエジプトの雨布を敷き、もつ薬、アロエ、日系で、私の床を匂わせました。さあ、私たちは朝になるまで、愛に酔いつぶれ、愛撫し合って楽しみましょう。夫は家にいません。遠くへ旅に出ていますから。金の袋を持って出ました。満月になるまでは、帰ってきません、と。女は口説き続けて、彼を惑わし、えつらいの唇で彼をいざなう。彼は、おふり場に惹かれる牛のように、愚か者を懲らしめるための足かせのように、直ちに女に付き従い、ついには、矢が肝を射通し、鳥が罠に飛び込むように、自分の命がかかっているのを知らない。子供らよ、今、私に聞き従い、私の言うことに心を止めよ。あなたの心は、彼女の道に迷い込んではならない。その通り道に迷ってはならない。彼女は多くのものを切り倒した。彼女に殺されたものは数えきれない。彼女の家は、黄泉への道、死の部屋になっていく。
1: 今日の聖書日課は箴言4章から7章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

ある時、こんなことがありました。イスラエルの王様ダビデが神様のために神殿を建てようと志しました。そしたら神様は反対に、ダビデに永遠に続く家と王座を約束されました。与えようとしたら反対に与えられてしまった。そういうことってありますよね。私たちも同じです。誰かに愛を表されたとき、私たちもその人に愛を表したいと思います。さらに親しい関係を築きたいと思います。イエス・キリストを信じる、神様を信じるとは、宗教的儀式を行うことではありません。神様と親しい関係を築くことです。あなたは神様と親しい関係を持っていますか？どうぞ今すぐにでも BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。そしてどうしたら神様と親しい関係を持てるのか、ぜひ知ってください。BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

今日はどんな一日をお過ごしでしょうか。祈りの泉の時間を通して神様が共にいてくださる安心を受け取りましょう。今日の担当は戸井田義人です。まず聖書の御言葉をお読みします。新約聖書ルカの福音書12章25節から26節です。これはイエス・キリストの言葉です。あなた方のうちの誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。こんな小さなことさえできないで、なぜ他のことまで心配するのですか。もし自分の命を自分の意思で伸ばすことができる人がいたら、その人はただものではないですね。そんな人がいたら世界中のメディアが殺到するでしょう。しかしイエス様は、自分の命を伸ばすなんてありえないことを、こんな小さなことというのです。そして命を伸ばせないなら他のことを心配してどうにかなるのですか、というイエス様のお心が伝わってきます。実際人はあらゆることに心配してしまいますね。家族のこと、学校生活、仕事、近所付き合い、将来のこと、健康のこと、悩もうと思えばどんどんどんどん悩みが増えていきます。そんな悩み多き私やあなたにイエス様は、思い煩うことから手を離しなさいと語ってくださいました。なぜでしょうか。先ほどルカの福音書12章25節と26節をお読みしましたが、2つ飛んで28節。しかし今日は野にあって明日は炉に投げ込まれる草をさえ、神はこのように装ってくださるのです。ましてあなた方には、どんなに良くしてくださることでしょう。心配しなくて良い理由、それは、神様があなたや私を、とびきりの愛を持って良くしてくださるからです。私たちが目を向けるところは、心配ではなく、神様の愛です。それではお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。私たちは悩みに心が奪われてしまうことがあります。大したことでもないのに、それが招く最悪の事態まで想像してしまうこともあります。人がよく物事を考えることは大切ですが、どうか悩みに心が支配され苦しみ続けることがないようにお守りください。自分の命さえ伸ばせない私たちです。神様、あなたは豊かな祝福を与え、とても良くしてくださるお方です。そのあなたがいつも共にいてくださる恵みを思い起こさせてください。今悩みに苦しんでいるリスナーが、その方の抱いている悩みの種をあなたにお任せすることができますようにお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りします。

そろそろ夏休みの計画を立てる時期ですね。旅行やレジャーなどどこに行こうかワクワクされている方も多いかもしれません。その計画の中に心の旅も加えてみませんか？ BBN 聖書放送は人生の確かな指針となる聖書の言葉と美しい賛美歌を24時間お届けしています。スマホで手軽に聴ける心のオアシスです。

BBN のリスナーカードを申し込んでくださったリスナーの方のお便りを紹介します。まだ聞き始めたばかりでよくわかりませんが、いつつけても放送が流れるのでホッとします。クリスチャン音楽が常に聴けるので気に入っています。教会仲間にも紹介したいです。聖書学院の受講も考えたいと思っております。24時間365日いつも変わらず聖書の番組と賛美をお届けできるのは本当に大きな喜びです。教会の皆さんへのご紹介や聖書学院も受講してくださること本当に嬉しく思います。どうぞ今お聞きのあなたもあなたの周りの方々に BBN をご紹介ください。

0: 聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない、主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。
1: お元気ですか？人生の専門家でもある神様によれば、人の道はその人によるのではないそうです。私たちは自分の人生設計も、自分がどこへ行き、何をし、なぜそうするかも自分で決めていると考えるかもしれませんが、私たちにはもっと大きな絵が見えていません。だからその専門家は、わきまえのないものよ、分別をわきまえよ、愚かな者よ、思量をわきまえよ、と忠告したのです。この物語の主人公は、人生の早い時期にその専門家に出会い、その大きな絵を手にしました。彼の心と思いと人生が解き放たれたからです。ではあなたに、ご自身と向き合いお考えいただくために、全世界にお送りする解き放たれた人生、第3367話、スージー団物語、その後編をお聞きください。
2: 私は中国のロヤンの近くの小さな村で育ちました。男たちは仕事に行き、ほとんどの女性は家にいて、子供の世話や農家の仕事をしていました。祖父母たちも大抵は家族と一緒に住み、親戚も近所にいました。私が2歳の時、父方の祖父が死にましたが、私は最初の息子だったため、父方、母方、両方の祖父母からとても可愛がられました。父方の祖母は家族で最初のクリスチャンで、彼女を通して家族のほとんどがクリスチャンになりました。祖母はいつも微笑んでいて、私が悪いことをして母に告白するのを恐れている時でも、私を励ましてくれました。彼女は孔子の教えをいつも話してくれました。私の家族はいつも元宵節と呼ばれる正月の祭りにはロヤンまで出かけました。子供たちは謎々が書かれた赤い提灯を手に持ちました。それはとても賑やかな行事でした。
3: さあデイビッド、お前の謎々の答えはわかるかい？
4: みんなが同時にするものって何かな？わかんないよおばあちゃん。呼吸？
3: あはは、違うね。今日のお前は昨日のお前と同じかい？
4: うん、そう思う。
3: 去年と比べても同じ？
4: うん、年取ったもん。
3: 私は去年と同じと思うかい？
4: うん、違う。おばあちゃんも年取った。そっか、みんな同じに年を取るんだ。
3: それからどうして提灯を川に流すんだい、デイビッド？
4: 提灯が天国に届くまで流れていくのを見るのが綺麗だから。
3: そう、でもそれはまた古い自分を流し去って新しい自分を得ることの印でもあるんだよ。
4: そうなんだ。
3: でも新しい自分を得るにはもっといい方法がある。イエス様を信じることだよ。
2: 小学生の時、私は母と教会に通いました。玄関にはヨハネの福音書14章6節が掲げてあり、それを読んだ時は心が躍りました。中学校は別の町に住む母の両親の家から通いましたが、二人ともクリスチャンではありませんでした。祖父は引退した教師で僕の勉強を見てくれました。毎日曜日には家に戻りました。高校は家からかなり離れたところにある寄宿学校でした。私はロヤンの大学で学び始め、そこで人生の虚しさに気づき始めました。1年生の時のある朝、私は食堂で朝食を取り始めました。ある年配の女性が私に質問をして、2人の会話が始まりました。
5: 私ワンと言います。あなたはクリスチャン？
2: はい、そうです。どうしてですか？
5: そのネックレス十字架のようだから。
2: お店で買いました。
5: 日曜は教会に行ってるの？
2: いいえ。
5: どうして？
2: 僕はクラスでただ一人のクリスチャンだからです。大学では他のクリスチャンを知りません。
5: あと一週間でクリスマスよ。私の教会でも盛大にお祝いするわ。来てみない？
2: どうやって行けば？
5: そんなに遠くないわ。みんな教会の方向に歩いているから、その後について行けばいいの。ここから12分ぐらいよ。
2: わかりました、行きます。
5: よかった、お祝いは朝8時からよ。待ってるわね。
2: 翌週の日曜の朝、私は早く起きました。そして道を歩く人の後に従いました。人々の顔は喜びに満ちていて、受付でも温かく歓迎されました。牧師の説教は大学の教授たちの講義とはかなり違ったものでした。
6: 愛には大きな力があり、この世のどんなに固くなな心も、そう、あなたの心をも貫き、打ち負かす力を持っています。神の愛があなたの心を支配しない限り、人生は虚しいものです。この虚しさを埋めることのできるのは神様だけです。神様は、まずキリストが私たちのために死んでくださったことによって、私たちへの愛を表してくださいました。さあ今度は私たちが神様への愛の証として人々を愛さなければなりません。聖書は言っています。第一ヨハネ 4-19。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。
2: 私の心はこの神の愛についての力強い説教の前に打ち砕かれました。私はヨハネの福音書14章6節を思い出し、その言葉が心にひらめきました。私の家族は他の人を尊敬し、時にはキリストと孔子の教えに従えと教えてくれました。けれども私は、神様はおられ、私を見ておられると思っていました。でもこれほどはっきりとした教えは聞いたことがありませんでした。多分神を愛することは、私自身や私のクラスに見られる自己中心に対する解決の道だったでしょう。私は再び毎週日曜日に教会に通い始めました。ある執事、信徒役員の方が私に近づいてきました。
7: おはようございます。うちの教会に来られてもう何週間か経ったよね。
2: はい、ワンさんが教えてくれるまでここに教会があることさえ知りませんでした。
7: 大学生かい？
2: はい。でも教会で聞く真理は大学で聞くものとは違います。こちらで聞く真理は僕に希望と平安を与えてくれます。
7: イエスは言われた、ヨハネ 14-27、 私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。
2: あなたはお医者さんですね。
7: ああ、でもイエス様は魂を永遠の滅びから救う本当の医者だ。
2: イエスは魂を救うとはどういうことですか？
7: イエスとは、神は救うという意味だ。彼はご自身のもとに来るすべての人を罪から救ってくださるんだよ。
2: 罪ってよくわかりません。
7: ローマ 14-23、 信仰から出ていないことは皆罪です。神をあがめ信じない生き方は罪なんだよ。
2: その教会に行くということは、それまで経験したことも読んだこともないことばかりでした。その週の間、私はしばしばそこで教わったことを考えていました。その執事さんは、すべての患者さんや教会員たちに神様の愛を示していました。私は彼に信仰や聖書について質問し、また聖歌隊にも入りました。そしてバプテスマ、洗礼も受けたいと思ったので、執事さんとクリスチャンになるということについて話しました。
7: もし君が心から自分の罪を悔い改め、イエス様を救い主として受け入れて新しい人生を始めたいと祈るなら、 神様は君を救ってくださり、神の聖霊が君の中にお入りになる。それで君はクリスチャンになれる。それからバプテスマを受けるんだよ。
2: 他に何かするべきことはあるんですか？
7: いや、ないよ。
2: 僕は悔い改めました。そしてイエス様に従っていけるよう新しい人生を生きたいと思います。
7: クリスチャンになってイエスに従いたいと思うなら今一緒に祈れるよ。
2: 今クリスチャンになりたいです。
7: じゃあ祈ろう。父なる神様、デイビッドをあなたのもとに導けて感謝します。あなたの愛と道からを彼に表してくださり感謝します。
2: 全能の父よ、あなたと主イエス様から救いを受けたいです。僕は自分が罪人でありあなたに逆らってきたことを知っています。僕は自分の罪を悔い改めます。そして我が主イエス様に従い今から新しい人生を生きていこうと思います。どうか僕が信仰を強く持ち続け元の心や生活に戻ってしまわないよう助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。その日から私の心には平安と喜びがあり、私の人生に対する神様のご計画について希望を抱きました。大学でも自分の信仰について友達に話しましたが、向こうから神について話したい人はそんなにいませんでした。日曜朝の礼拝の後は聖歌隊の練習があったので午後の集会まで教会に残りました。ある日曜日、親しい姉妹が他の大学の学生だったスージーを紹介してくれました。彼女はうちの教会には来たばかりでしたが共通の話題もあり二人は友達になりました。スージー、礼拝終わったのに帰らないの？
8: 午後の集会までいるわ。私の大学遠いから一度帰るとここまで大変なの。
2: クリスチャンになって何年？
8: まだ数ヶ月よ。
2: 僕もだ。でも母は小さい頃教会に連れてってくれたので自分はクリスチャンだと思ってた。
8: じゃあ聖歌隊でも歌ったの？
2: いや、でも小学生の頃は立って聖句、聖書の言葉を数節読むように言われたよ。それがみんなの前で話した最初かな。
8: 私の母も私を教会に連れて行ったけど私はその後進化論に転向したの。
2: 神様を信じたのはどうして？
8: 脳炎で昏睡状態になって病院に運ばれたの。小おばさんがベッドのそばに来てイエス様について話してくれた。イエス様の救いと愛の招きに抵抗できなかったの。
2: それってすごいね。
8: イエス様が私の人生を新しくしてくれた。それ以前は鬱だったの。今は生きる理由を持ってるわ。
2: 僕の場合はワンさんが大学の食堂にやってきてクリスマスの祝会に招待してくれたんだ。
8: 私たちを信仰に導いてくれたお二人の姉妹を神様に感謝しなきゃ。
2: ああ、彼女は僕がクリスチャンかと聞いた。僕は祖母がクリスチャンだったし、ワンさんがとても親切だったのではいと答えた。彼女に僕もクリスチャンだと思ってほしかったんだ。
8: 神様はご存知だったわね。
2: 僕は仲間の学生にも信仰の話をしたけど、彼らは興味を示さなかった。
8: みんな迫害を恐れてるのよ。
2: 僕はアメリカで暮らしたい。あそこではキリストへの愛を自由に表せるからね。
8: そうね。イエス様のことを誰にも話せたらいいのに。
2: スージーと私は日曜日ごとに何時間も話し、聖書のことや神様がどのように日々の生活を導いてくださるかなどについて議論し合いました。彼女はとても心が平安で喜びに満ちていました。私の両親と祖母は私がキリストに従う決心をしたことを喜んでくれました。私の叔母が大学の近くに住んでいたので私は足しげく彼女に会いに行ってはイエス様について話しました。
9: 惜しかったよ、おばさん。ごちそうさま。
5: 親族一同あなたのことを誇りに思ってるわ、デイビッド。あなたは初めて大学に行った子だし、町でいい仕事につける最初の子になるんだからね。
2: もし仕事がなきゃ僕は大学院に行って修士号を取るよ。僕は子供たちの家庭教師をしてるし、語学学校で英語も教えてるんだ。
5: まだ教会なんかに行って時間を無駄にしてなきゃいいんだけど。
2: 僕は通ってるよ、おばさん。木曜の夕方と日曜の朝にね。今度のクリスマスには聖歌隊がアメイジング・グレイスを中国語で歌う前に 英語で読書するんだ。
10: あなたの両親はあなたを育て大学に行けるように必死に働いてきたのよ。宗教なんかで時間を無駄にしちゃダメよ。
2: おばさんにはわからないんだよ。神様はいるんだ。僕がおばさんや他の人とお交わりをしているように、これは僕と神様との個人的な交わりなんだ。
10: もし神が本当にいるんなら、私にお金をくれるように話してよ。そしたら働かなくて済むわ。
2: 神様にそんなお願いはできないよ。神様は金儲けの神や、他の神々とは違うんだ。
10: もうこれ以上は話したくないわね。
8: おばさんのために祈るわ、デイビッド。
2: お互いに自分の考えの押し売りはやめようということにしたんだけど、僕はおばのために祈り続けてる。
8: 神様は聖書からご自身の知恵をお教えくださってるわ。
2: 僕はイエス様がマタイ 10-36 で、家族の者がその人の敵となりますと言われた意味が分かったよ。
8: あなたはいつもそんなに勉強がよくできたの？
2: 僕は本を読むのが好きだから、小学校では猛烈に勉強して、地方で最高の中学校と高校に入れたんだ。
8: 好きな学科は何だったの？
2: 英語と物理。
8: それから教会に行くようになったの？
2: いや、中学でも高校でもクリスチャンはいなかった。僕は聖書は読み続けてたけど理解できなかったんだ。
8: でも今はお互い聖書を理解してる。
2: イエス様が解き明かしてくれたからね。
8: 教会の人たち、自分のことよりもあなたの信仰のことに気を配ってるみたいね。
2: うん、僕は人生の目的を、生きるに値する何かを探し求めてた。そしてイエス様のうちにそれを見つけた。でも僕はこの福音をもっとよく説明できたらと思うんだ。
8: ビッキー先生が教えてくださるわ。大学で私の良き信仰の師なの。
2: スージーと知り合ってから10ヶ月後、彼女は自分の大学の聖書研究会を指導しているその女性、ビッキー先生と会うように招待してくれました。彼女はまた、私の大学に来て私を教会に導いてくれたワンさんとも知り合いでした。ビッキー先生は心の温かい人でしたが、こと伝道となると私たちを厳しく訓練しました。この訓練がどこまで幅を広げるのか、私には想像もつきませんでした。
1: 伝道は皆さんの心の中から始まるの。あなたが誰かを救い主に導く前に、まずあなたが救いを受けなければなりません。あなたが神様の真理を伝えることができる前に、神様の御言葉を知らなければなりません。聖書を読み、毎日祈りなさい。毎日自分の生活をチェックするのです。ダビデ王は詩篇139編でこう書いています。23-24。神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。
2: それらのことはやってます、ビッキー先生。でも神様や聖書を信じない人たちにどう話せばいいのかわからないんです。
1: 神様はずっと昔に聖書でご自身の御言葉の啓示をしてくださったということを漢字で示してあげる備えをしておくことです。船という字を見せてあげて、それが船辺と数字の8と箱のような四角でできていることを教えるのよ。つまり船は箱舟。じゃあどうして8なの？創世記で洪水の中で助かった人々の数だからよね。
8: もしチャンスがあるなら、福音を伝える一番いい方法は何でしょう？
1: 質問することね。例えば、もしあなたが今夜死んだら、あなたに何が起こると思う？とか。
2: ヘブル 9-27。そして、一度だけ死ぬことと、死んだ後裁きを受けることとが、人間に定まっているように。ショーおばさんは生涯にわたって良い生き方の模範を示してくれました。私は大学を卒業し、ロヤンでいくつかの会社の採用試験を受けましたが、うまくいかず2つの大学院の入学試験を受け、どちらも合格しました。私は中国の2つの大きな都市、上海と南京に近い大学院の方を選びましたので、 卒業したら仕事に就くことができました。私はスージーとの結婚について1年間神様に祈り続けました。彼女の良き師である方がスージーを妻として選ぶよう勧めてくれたことで、神様は私の祈りに応えてくれました。スージーの両親はうちを訪れ、両家族とも勤勉、親切、清廉、質素などを重んじていることが分かりました。母親は2人ともクリスチャンでした。大学院を卒業すると、私はスージーと婚約しました。彼女は私が技術工場で働く南仁に引っ越してきました。2012年の春、私たちはロヤンの教会で結婚式を挙げました。
8: あなたが毎晩帰宅できる仕事だったらよかったわ。
9: それは見つけるのが大変だよ。
8: でもあなたは1ヶ月も家を留守にして、いたのは1週間だけなんだもの。
9: ごめん、スージ。毎日電話するから。
8: とても寂しいわ。
9: どうしようもないよ、現場の技師なんだから。かといって、ひどく寒いこの国の北東部では、生活を援助できないしね。
8: 仕事を変えたら？
9: そんなにすぐ変えたら、あいつは仕事ができないと思われちゃう。
8: お願いだから探してみてよ。
9: 先週友達の結婚式で僕の大学の学長に会ったんだ。彼女は僕をアメリカの大学の教授に入学の推薦をしてもいいと言ってくれた。もし僕がその気ならオンラインで応募できる。
8: そうした方がいいと思うわ、デイビッド。
9: 英語能力試験を再度受けなきゃならない。それに応募するのにはすごい費用がかかるんだ。
8: でもあの国では自由に主に仕えることができるのよ。費用のことなんか言ってる場合？
2: 私は一点差で試験に落ちたので諦めようと思いました。子供の頃からの夢は捨てなさいという神様からのサインだと思ったのです。でも私の先生はもう一度試験を受けるように勧めました。夏も終わる頃、私は仕事を辞め新しい仕事を探す前の2週間を再試験のための勉強に充てました。再試験の結果は合格点を20点も上回っていました。
8: 電話何だったの？すごく興奮してたでしょ。
9: スージー、アメリカの大学に合格しただけじゃなくて、南仁の大きな会社で有給見習い実習勤務にしてもらえたんだよ。渡米まで働けるんだ。
8: 神様は私たちの祈りを聞き上げてくださった。そしてあなたを祝福なさってるのよ、デイビッド。
9: 神様は奨学金ももらえるようにしてくださったし、ある研究所で働いて毎月の収入も得られるようにしてくださった。
8: 主を褒めよ。
9: エレミア29の11、主は言われる。私があなた方に対して抱いている計画は私が知っている。それは災いを与えようというのではなく、平安を与えようとするものであり、あなた方に将来を与え希望を与えようとするものである。
8: ローマ10の11、すべて彼を信じる者は失望に終わることがない。
2: 私たちをこんなに祝福してくださった神様をどれほど褒めたたえたことでしょう。ビザが手元に届き、私たちは家族と過ごすためにロヤンに戻りました。2013年1月の初め、私はアメリカに飛びました。スージーは準備を整え4ヶ月後に渡米しました。私たちは良い教会を見つけ、そこで解き放たれた人生を中国語に翻訳してほしいと頼んできた女性と出会いました。彼女たちは何年も神様にそのドアを開いてくださるように祈っていて、私たちは神様のご計画に入れられたのです。
8: 今日はどうだった？
9: ああ。
8: 何かあったのね、研究所での新しい仕事のこと？
9: 新しい女性上司が全てのことに文句を言うんだ。彼女は決して満足しないし、すごく荒探しをするんだよ。
8: でもあなたは1日10時間も働いて2時間分のお給料しかもらってないわ。
9: どうしていいかわかんないよ。
8: きちんとやるべきことをやって、あらが見つからないようにすれば。
9: やってる。でもあの研究所に行くのが怖いんだ。
8: 祈って神様に助けを求めましょう。
9: うん。
8: 父なる神様、この上司の方をどうすれば満足させられるかわかりません。どうぞ助け、お守りください。あなたは夫がよくやろうと頑張っていることをご存知です。主よ、 どうぞ彼の力となってくださり、彼を慰めてください。あなたは私たちが頼れるただ一人のお方です。イエス様の御名によって祈ります。
2: 私たちは解き放たれた人生の中国語訳の仕事を続け、神様は車の購入をお助けくださいました。女性上司がもう仕事に来なくていいと言った時も、私たちは心配しませんでした。別の事務所で有給見習い実習の仕事を見つけ、新しい女性上司は次の半年間も働いていいと言ってくれたので学費はカバーできました。でもまた問題が起きました。
8: 何かあったデイビッド？
2: 前の女性上司が僕を辞めさせた時、僕の履歴書が入っているファイルをダウンロードしようとしたんだけどできなかったんだ。
8: 彼女はロックしたの？
2: ああ、その時以前彼女が僕に彼女のユーザーネームとパスワードを知らせてくれたことを思い出してダウンロードできたんだけど。
8: それがバレちゃった？
2: うん、彼女僕のところへ来て大声で怒ったんだ。説明したんだけど彼女は承知せず、罰金を払えって言うんだ。
8: それに対して何か言った？
2: すごい剣幕だったんで何も言えなかった。警察に通報するなんて言うんだもん。
8: 謝ることはできる？
2: ああ、これから彼女のところに行って謝るよ。
8: 祈ってるわデイビッド。
2: 私は彼女に謝りましたが、彼女は大学の校内警察に嫌がらせをされたと訴えました。警察はこの件について1ヶ月かけて取り調べ、その間私は就業停止となりました。その間にスージーは最初の子を身ごもったことが分かったのです。私たちは喜んだ反面心配し恐れました。もし国外追放になったらどうすればいいのだろう。二人は必死に祈り、教会でも大勢の人が祈ってくれました。とうとう結果の分かる日が来ました。
8: 罰はなかったの？
2: ああ、僕は何も盗んでいないと言ってくれたんだ。僕の履歴書をダウンロードしただけだって。
8: まあ、主よ感謝します。
2: 校内警察には僕のアカウントを知らせなきゃならない。
8: そうでしょうね。
2: スージー、ありがとう。僕を一切咎めたりしないで。
8: 私たち一緒だし、神様がついてるもの。
2: そうだよ。今日僕は神様がいつも守っていてくれることが分かった。新しい女性上司はすぐ仕事に戻ってほしいと言ってる。彼女もクリスチャンなんだ。
8: 私のお友達が超音波検診でお医者さんに行く私を車で運んでくれたの。彼女が家賃なんか払うより私たちに一緒に住んだらって。
2: 神様はどこまでいいお方なんだ。詩編66の10、神よ、誠にあなたは私たちを調べ、銀を精錬するように私たちを練られました。私たちのアメリカでの生活は決して楽なものではありませんでしたが、私たちは中国から来た多くのクリスチャンたちと会えました。私たち二人は自らも良き師から学ぶ一方、聖書研究会を開いて人々に教えました。解き放たれた人生を中国語に訳して主に仕えるのはとても栄誉なことです。二人には多くのクリスチャン家族としての兄弟姉妹がいますし、我が子はイエス・キリストを救い主として知るように育てたいと思っています。イザヤ54の10、たとえ山々が移り丘が動いても、私の変わらぬ愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かないと、あなたを憐れむ主は仰せられる。
1: ローマ人への手紙8章32節は言っています。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。お聞きの皆さん、キリストはあなたの罪のために死んでくださいました。あなたはキリストを救い主として受け入れるとき、神様の許しと永遠の命の賜物をいただくことができます。私と一緒にお祈りになれば今それができるのです。愛する主イエス様、あなたが私の罪のために十字架で苦しまれ死んでくださったことを信じます。あなたは死者の中からよみがえって永遠に生きておられることを信じます。あなたの犠牲のゆえに感謝します。 罪を許してくださって感謝します。主よ、お救いください。私の人生の中にお入りになり、私を変えてください。あなたのように作り変えてください。あなたの御名によって祈ります。アーメン。

境界線を引けない、人から何かを頼まれるとどうしても断れない、そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い、しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると、余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは、究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

0: 神よ、私のすべての悲しみをご覧になり、理解して担ってくださったことに感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。ヨハネの黙示録21章4節。
1: エミリー・ディキンソンは19世紀の詩人です。悲しみに出会うといつも比べる、目を凝らして探る。その重さは私のものと同じか、それとも軽いかしらと、人が心の傷をどのように背負い続けているかを考えます。すると差し通す慰めをカルバリで見て、自分の傷が救い主の傷に移るのを見ます。彼女はためらいながらも、そう見なすと心が躍る、その傷は私のものに似ていると唯一の慰めに思い至ります。ヨハネの黙示録は救い主イエスをほふられた子羊のようだと述べているので、その傷は生々しいままです。見た目の罪と絶望を担ったので主は傷つきました。それは神の民が新しい命と希望を持つためでした。御言葉は救い主が神の子供たちの目から各々の涙をことごとく拭い取ってくださると述べています。イエスは私たちの痛みを過小評価されません。各々が背負うそれぞれの悲しみを真剣に理解し、手当てされると同時に御国の癒しに入るように招かれます。そこはもはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない場所。癒しが命の水の泉からただで流れるところです。救い主がすべての悲しみを担ってくださったので、私たちは神の国で癒され安らぎます。今日の黙想のヒント、心の痛みを本当に分かってもらえたと感じたことはありますか？神はあなたをどのように慰めてくださいましたか？

のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: 神様は私たちが年をとっても何もできなくなったとしても私たちを見放すことなく愛し続けてくださいます。旧約聖書のイザヤ書46章4節にこのような御言葉があります。あなた方が年をとっても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう。私は背負って救い出そう。あなたが年齢的に教会の奉仕が今まで通りできなくなったとしても、神様は変わらずあなたを愛し、共にいることを喜んでくださいます。
1: BBN 聖書放送です。

聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5

0: 聖書と福音の時間です。 iPhone や iPad の画面は両面テープで貼ってあります。薄型、軽量、防水防塵のため非常に強力な工業用両面テープが多用されています。なので修理には専用の道具や素材、知識が必要で、専門家でないとできません。これは人生でも同じことが言えます。人生に行き詰まれば、魂の専門家である聖書に聞く必要があるのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は那須清さんです。
1: ご機嫌いかがですか。那須清です。昨年、石川県の輪島市と珠洲市をボランティアのために訪れました。能登半島地震が起こって約2年が経過していましたが、復興についてはなお道険しという感じでした。馴染みのある童謡、唱歌をはじめゴスペルなどを歌う集いを行ったのですが、何度も同じ感想を聞いたのです。それは、私たちのことを忘れずによく来てくれたという声です。忘れられていない、覚えられてるというだけでとても喜んでおれるのです。何をしてもらったという以上に、自分たちのことを忘れずに覚えてくれていると知ることが、人間にとってどれほど励ましになるか改めて感じました。私たちの魂の親である創造主は、同じように、いや、はるかに勝った熱い思いで私たち一人一人を覚えておられます。次のような聖書の言葉があります。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。今日も神が良くしてくださったことを語る福音を3つのポイントで考えていきましょう。まず、人間の問題点を神が指摘されたということです。どうしてこれが良くしてくださることになるんでしょう。問題の解決のためには、その問題の原因を知ることが重要です。神は私たちに究極の良いものを与えるために、それを妨げている原因を明確にしました。人間は魂の作り主なる神を見失い、迷子のようだと語ります。他の言い方で、罪人となったとも表現しており、これが人間が直面している問題の原因なのです。ある時、お客さんを車でレストランにお連れしました。ナビを設定し、出発したものの思っていた道と違います。どこまで行ってもお店に着きません。途中で気づいたのは、違う視点を設定していたということです。行く道がわからない以前に、目的地を間違えて入れてしまうと、どんな優秀なナビでも正しく導くことはできません。人間は生きる目的がわからなかったり、それを間違ったりして道に迷った状態だと聖書は語ります。道に迷ってるということを人が気づくとき、実際は遥か前に道に迷っているのです。それに気づかないで進んでいるのです。私たちは自分で気づくより遥か前に迷ってしまっていたというのです。イエスの有名な三条の水句の中に、悲しむ者は幸いですというのがあります。これは、悲しみ自体が幸いなのではなく、悲しんで初めて問題に気づき、その解決に進んでいくことができるという意味です。精密検査で体の異常を知ることは喜ばしいことではありませんが、それを知らずに病気が悪化してしまうよりははるかに良いことです。私も以前、人間ドックで引っかかり、それ以来定期的に病院に通っています。ほとんど自覚症状がないのですが、あの時指摘されてよかったと思っています。このように、創造主の前にも、人間の前にも、自分が不完全だとはっきり宣言されているのは、 人間にとって良いことなのです。二つ目のよくしてくださったことは、救い主イエスが十字架で身代わりの死を遂げられたということです。これも一見イエスにとっては良いことに見えません。しかし死刑道具であった十字架が今では教会のシンボルになっていることからも、これが単なる悲劇ではないことが想像されるでしょう。人間が直面している問題を愛なる神は解決のために動いてくださいました。その象徴が十字架です。森林浴について聞かれたことがありますか？樹木から出てくる殺菌効果がある化学物質も100年ほど前に発見され、フィトンチッドと名付けられました。森林の中を歩くと気分が良くなるというのは以前から多くの人が感じていました。それが単なる感覚ではなく、実験データで確証されたのはここ30年のことです。他の条件を全く同じにして都会の中と森林の中を歩くときでは、明らかに数値に違いが出ます。ストレスは軽減され、高血圧の人は適度に下がり、低血圧の人は適度に上がるのです。それを最初に発表したのが日本の研究者たちで、今では世界中で森林浴が病気の予防や健康維持のために用いられています。フォレストベイジングという英語表記だけでなく、森林浴という日本語が世界共通で使われているとのことです。この森林が生物界に良い効果を与えている仕組みは神からのものです。聖書にはそれをほのめかす箇所がたくさんあります。同時に、木にかけられるものは呪われるということも語ってきました。これは遠い将来、救い主が木にかけられて人間のために呪われてくださるという予告でもありました。机上の空論という言葉があります。字のごとく机の上だけの考えで、実際には役に立たない言葉だけの虚しい理論という意味です。イエスは素晴らしい愛のメッセージを残されました。しかし言葉だけではなく、生き方そのものでそれを表されました。その究極が十字架です。あなたの罪を背負い、あなたが受けるはずであった裁きを身代わりに受けてくださいました。拒むこともできたのですが、愛のゆえにあえて十字架という木の上にとどまり、私たちのために呪われたものとなってくださいました。三つ目の良いことは、神がイエスを死者の中から復活させたということです。良いことというより、ありえないことと思うかもしれません。しかしこれは事実です。聖書に記された数々の奇跡の中でも特別なものです。自然の仕組みを作られた神が、その力で自然の仕組みを超えた不思議を示されました。人間にとって死は必ず訪れるものです。死んだら元に戻りません。この流れを神はイエスに対してのみ無効にし、イエスに新しい体を与え復活させました。そもそも死は神が作ったものではなく、人間が持ち込んだものです。神はイエスが本当の救い主であることの証拠として復活を用いられました。復活がなければイエスは単なる人騒がせな人で終わってしまうのです。人間はこのままでは自分の罪の中で滅んでしまうことを神は警告しています。これは神の良い動機から出た通告です。さらに良いことに、神はイエスの十字架によって罪を処分してくださいました。さらに3日後、復活によって新しい命があることを示してくださいました。これが良いお知らせ、すなわち福音です。ぜひあなたもこの福音を受け入れ、イエスにある罪の許しと永遠の命を受け取ってください。心からお勧めいたします。
0: 大和田博美で、なんて幸せなんだろう。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。信仰の薄い人たちよ。マタイの福音書6章30節。それではまた来週。提供は福音

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない、主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: 聖書と福音の時間です。 iPhone や iPad の画面は両面テープで貼ってあります。薄型、軽量、防水、防塵のため非常に強力な工業用両面テープが多用されています。なので修理には専用の道具や素材、知識が必要で、専門家でないとできません。これは人生でも同じことが言えます。人生に行き詰まれば、魂の専門家である聖書に聞く必要があるのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は那須清さんです。
1: ご機嫌いかがですか。那須清です。昨年、石川県の輪島市と珠洲市をボランティアのために訪れました。能登半島地震が起こって約2年が経過していましたが、復興についてはなお道険しという感じでした。馴染みのある童謡、唱歌をはじめゴスペルなどを歌う集いを行ったのですが、何度も同じ感想を聞いたのです。それは、私たちのことを忘れずによく来てくれたという声です。忘れられていない、覚えられてるというだけでとても喜んでおれるのです。何をしてもらったという以上に、自分たちのことを忘れずに覚えてくれていると知ることが、人間にとってどれほど励ましになるか改めて感じました。私たちの魂の親である創造主は、同じように、いや、はるかに勝った熱い思いで私たち一人一人を覚えておられます。次のような聖書の言葉があります。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。今日も神が良くしてくださったことを語る福音を3つのポイントで考えていきましょう。まず、人間の問題点を神が指摘されたということです。どうしてこれが良くしてくださることになるんでしょう。問題の解決のためには、その問題の原因を知ることが重要です。神は私たちに究極の良いものを与えるために、それを妨げている原因を明確にしました。人間は魂の作り主なる神を見失い、迷子のようだと語ります。他の言い方で、罪人となったとも表現しており、これが人間が直面している問題の原因なのです。ある時、お客さんを車でレストランにお連れしました。ナビを設定し、出発したものの、思っていた道と違います。どこまで行ってもお店に着きません。途中で気づいたのは、違う視点を設定していたということです。行く道がわからない以前に、目的地を間違えて入れてしまうと、どんな優秀なナビでも正しく導くことはできません。人間は、生きる目的がわからなかったり、それを間違ったりして、道に迷った状態だと聖書は語ります。道に迷ってるということを人が気づくとき、実際は遥か前に道に迷っているのです。それに気づかないで進んでいるのです。私たちは自分で気づくより遥か前に迷ってしまっていたというのです。イエスの有名な三条の水句の中に、悲しむ者は幸いですというのがあります。これは、悲しみ自体が幸いなのではなく、悲しんで初めて問題に気づき、その解決に進んでいくことができるという意味です。精密検査で体の異常を知ることは喜ばしいことではありませんが、それを知らずに病気が悪化してしまうよりははるかに良いことです。私も以前、人間ドックで引っかかり、それ以来定期的に病院に通っています。ほとんど自覚症状がないのですが、あの時指摘されてよかったと思っています。このように、創造主の前にも、人間の前にも、自分が不完全だとはっきり宣言されているのは、 人間にとって良いことなのです。二つ目のよくしてくださったことは、救い主イエスが十字架で身代わりの死を遂げられたということです。これも一見イエスにとっては良いことに見えません。しかし死刑道具であった十字架が今では教会のシンボルになっていることからも、これが単なる悲劇ではないことが想像されるでしょう。人間が直面している問題を愛なる神は解決のために動いてくださいました。その象徴が十字架です。森林浴について聞かれたことがありますか？樹木から出てくる殺菌効果がある化学物質も100年ほど前に発見され、フィトンチッドと名付けられました。森林の中を歩くと気分が良くなるというのは以前から多くの人が感じていました。それが単なる感覚ではなく、実験データで確証されたのはここ30年のことです。他の条件を全く同じにして、都会の中と森林の中を歩くときでは明らかに数値に違いが出ます。ストレスは軽減され、高血圧の人は適度に下がり、低血圧の人は適度に上がるのです。それを最初に発表したのが日本の研究者たちで、今では世界中で森林浴が病気の予防や健康維持のために用いられています。フォレストベイジングという英語表記だけでなく、森林浴という日本語が世界共通で使われているとのことです。この森林が生物界に良い効果を与えている仕組みは神からのものです。聖書にはそれをほのめかす箇所がたくさんあります。同時に木にかけられるものは呪われるということも語ってきました。これは遠い将来、救い主が木にかけられて人間のために呪われてくださるという予告でもありました。机上の空論という言葉があります。字のごとく、机の上だけの考えで、実際には役に立たない、言葉だけの虚しい理論という意味です。イエスは素晴らしい愛のメッセージを残されました。しかし、言葉だけではなく、生き方そのものでそれを表されました。その究極が十字架です。あなたの罪を背負い、あなたが受けるはずであった裁きを身代わりに受けてくださいました。拒むこともできたのですが、愛のゆえにあえて十字架という木の上にとどまり、私たちのために呪われたものとなってくださいました。三つ目の良いことは、神がイエスを死者の中から復活させたということです。良いことというより、ありえないことと思うかもしれません。しかし、これは事実です。聖書に記された数々の奇跡の中でも特別なものです。自然の仕組みを作られた神が、その力で自然の仕組みを超えた不思議を示されました。人間にとって死は必ず訪れるものです。死んだら元に戻りません。この流れを神はイエスに対してのみ無効にし、イエスに新しい体を与え復活させました。そもそも死は神が作ったものではなく、人間が持ち込んだものです。神はイエスが本当の救い主であることの証拠として復活を用いられました。復活がなければイエスは単なる人騒がせな人で終わってしまうのです。人間はこのままでは自分の罪の中で滅んでしまうことを神は警告しています。これは神の良い動機から出た通告です。さらに良いことに、神はイエスの十字架によって罪を処分してくださいました。さらに3日後、復活によって新しい命があることを示してくださいました。これが良いお知らせ、すなわち福音です。ぜひあなたもこの福音を受け入れ、イエスにある罪の許しと永遠の命を受け取ってください。心からお勧めいたします。
0: 大和田博美で、なんて幸せなんだろう。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。信仰の薄い人たちよ。マタイの福音書6章30節。それではまた来週。提供は福音

0: この時間は聖書を土台に夫婦関係を考える聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けします。メッセンジャーはビューティフルカップルカウンセリング代表の日向陽一さんです。
1: こんにちは、日向陽一です。今回離婚話が、怖い、そしてパニックしそうなあなたへということで、お話をしていきたいと思います。で、聖書の言葉は、第一コリントの、10章の、13節ですね。あなた方はが経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。ご主人から、まあ、これあるクライアントさんのために撮ってますけど、ご主人から、まあ、離婚したいと言われて、そして、まあ、今の生活の中で、まあ、しばらくその話が出なかったんだけど、まあ、この話、この間の話をもう一度、話し合いたいというふうに言われて、まあ、すごく不安になっているということを、まあ、クライアントの皆さんにはいつも日記をつけてもらってるんですけど、まあ、その日記の中で書いてくださいました。まあ、これ一つの考え方ということで、覚えておいていただきたいんですけど、まあ、人と人というのは、いつかは必ず別れなければならないということですね。人と人はいつかは必ず、この地上ではいつかは必ず別れなければいけないということがあります。そういう意味では、妻と夫も必ず別れる時が来るわけですね。それは死別かもしれないし、まあ離婚という形になるかもしれない。で、例えば、今日、どちらかが交通事故で死ぬかもしれないわけですよね。で、それは、まあ、あってほしくないことですけど、まあそれも可能性としてある。まあ神様は、まあここに書かれているように、まああなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。つまり、まあ、多くの人が、まあ、私たちが経験する、まあ、試練を経験してるんだということですね。そして、神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。神様は私たちに何が耐えられて何が耐えられないかっていうことをよくご存知なんですよね。だから耐えられない試練はないんだっていうことなんですよ。たとえ離婚に至ったとしても、それを恐れる必要ない。耐えられない試練は神様は与えないから。ということなんですね。で、苦しくないかって言ったら苦しいと思うんですよね。で、このクライアントの方は、まあ、特に、すごく大切に育てられて、まあ、ある意味甘やかされて育てられてきた方なので、あまり苦しい思いをしたことがないわけですよね。でも神様はそのこともご存知だということなんです。だから苦しみに慣れてないので、苦しむことが怖い。パニックしそうになる。もうそれはあるでしょう。でもそれも全ては神様の支配の中で起こっている。そして耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてください。だから苦しいと思った時に、脱出の道を備えてください。なんかこうよく、例えばインディ・ジョーンズとかでも、映画とかでも、なんかもうダメだと思った時に、意外なところに助けが現れたりとか、なんか、ね、意外なところにこう、逃げ道があったりっていう、することがあるわけですよね。で、私たちの人生っていうのは、この離婚のことだけに関わらず、まあ実は試練の連続だと言っていいでしょうね。思った通りに物事を運ぶっていうことの方が、珍しい。つまり、デフォルト、この地上の人生のデフォルト状態は、悩みが常にあるということなんですよね。これがデフォルトなんです。だから常に神様は私、苦しみを与えられて、そして私たちに逃げ道を備えてください。助けを与えてください。そしてまた苦しみがあって助けを与えてください。それの連続なんですよね。で、

そういう意味で、まあ私はこのカウンセリングをやってて申し上げられることは、大丈夫ですっていうことです。恐れることの方が、苦しい。実は。実際に、まあ、このクライアントの方は、まあ、出産も経験されているので、案ずるより産むがやしっていう言葉があるんですよね。どうしようどうしよう、もう本当に私その出産の痛みとか耐えられるかしらとかって心配したと思うんですけど、でも産んでみたら、まあ確かに大変だったけど、まあそのことによってお子さんが与えられて、まあ今は喜びに満ちているということがあると思うんですよね。で、まあ離婚はもちろん、それを離婚してしまったら、まあ、喜びに満ちるってことはないと思うんですけど、でも必ず脱出の道が備えられている。必要な助けが神様によって備えられている。で、その苦しみを通してしか経験できない人の痛みがわかること、人の苦しみがわかること、そういうことがあるんですよね。ですので、離婚を恐れる必要はないんです。もちろん離婚しないで済むように私も全力でお手伝いして一緒に考えていきますけれど、離婚に至ったとしてもそれでこの世界は終わるわけじゃない。あなたの人生はそれで終わりじゃない。大切なのはこの失敗を、この経験を糧としていけるかどうか。この失敗の中でもし最悪の状態になったとしてもそれに意味があったと言えるかどうかということが大切なわけですね。ですので、まあ、安心してください。で、私はもう何人もの、方々、その離婚を経験された方々と、まあ、離婚後も関わらせていただいたりしていますけど、みんなちゃんと生きてます。そして何とかして、そのことを糧にして生きていこうとしています。ですので、怖がる必要はないですし、パニックする必要はないです。で、そんなことしてる暇あるんだったら、自分にできることは何なの？さっき申し上げた通り、人間の命っていつ終わるか分かんないんですよ。今日我々は、ね、夜床についても、明日の朝、生きて起きるかどうか分かんないわけですよね。だとしたら、今神様から与えられてる、この一瞬一瞬を大切に生きていくこと。それ以外のことに、明日のことを思い煩って、その今日を無駄にしないように、それを注意しなければいけないですね。まあ大公共時代のアメリカの大統領、まあルーズベルト大統領が言ったのは、一番我々が恐れなければいけないのは恐れの感情だというふうに言いましたね。どうしよう、もうパニックで、もう飢え死にしたらどうしよう、これからどうなっちゃうんだろうってみんながパニックしていればいるほど。まあ、それは大公共時代ですので、まあ、経済的な話ですけど、でも、余計状況は悪くなる。それを、心配を横に置いて、あ、自分にできることは何なのか、それに集中しようっていうことで、まあ、ルーズベルト大統領はその当時のアメリカの国民たちに呼びかけた。ですので、脱出の道は必ずありますので、今できる。まあ、このクライアントの方は、手紙を書くということを、今取り組んでおられますけど、それを、丁寧に、ベストを尽くしてやって。で、そうすれば、この苦しみは意味があったと、後で言えるようになりますので、あの時あんなパニックって、本当に時間を無駄にしてしまったって、後悔しないためにも、今できることを、一つ一つ大切にしていく。で、それが、神様が私たちに与えてくださる人生なんだ。ということなんですね。まあ、C.S. ルイスというクリスチャンの作家が言ったのは、まあ、私たちの人生に起こることを、こう、生きていくコツっていうのはね、私たちの人生に起こるいろんなトラブルを、厄介事だと思わないこと。それこそが、その厄介事そのものが、神が私たちにくださる生活なんだ。そういうふうに考える必要があるんだっていうふうに言いましたね。まあ、彼もいろんな大変な人生を生きた人で、まあ一番有名な話は彼は50歳を過ぎて結婚しましたけれど、まあ奥さんが2年間の癌の闘病の末に亡くなられるという、まあ、本当に短い結婚生活しかなかった。そしてその後にまあ彼は悲しみを見つめてという本を書きましたけど、まあその彼がね、そのように言ってるんですよね。
で、私たちも人生を振り返ってみるときに、あの時大変だった。あの時苦しかった。でも神様が脱出の道を備えてくださった。で、その時っていうのが、私たちの人生を振り返って、うまくいってた時よりも、すごく価値があることになるんですよね。本当に、意味があった。まあ、聖書の中には、まあ、苦しみを、味わったことは私にとって良いことでした。苦しんだことは私にとって良いことでした。っていうふうに、ダビデがね、詩編の中で言ってる箇所もありますけど、まあ、そういう意味で、繰り返しになりますけど、怖がらなくて大丈夫です。でパニックしなくて大丈夫です。神様は必ず脱出の道を備えてくださるし、耐えられない試練に私を合わせることはないから。

ただいま聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けしました。日向洋一さんの聖書をベースにした夫婦カウンセリング、講演動画などの情報は、幸せ家族.comのウェブサイトをご覧ください。

夏休みの季節になると帰省や旅行、いろいろな予定が増えてきますよね。久しぶりに家族や友人と会うという方もいらっしゃるかと思います。でも楽しい時間の中でもふと心が寂しくなることがあるかもしれません。人と一緒にいても心の奥の虚しさは埋まらないことがあります。人は神様との関係の中で本当の平安を得ることができるんです。イエス・キリストはあなたに永遠に変わらない愛を与えるために来てくださいました。今年の夏、ぜひ神様を求める時間を持ってみてください。

BBN 聖書放送です。聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない、主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

いかがお過ごしでしょうか。 BBN 聖書放送がお送りする家族の祈りの番組です。リスナーのあなた、そして皆さんとの時間を与えてくださる神様に感謝いたします。夏の季節ですが、夏の日差しというのは暑いというよりも痛いと感じるようなこともありますよね。もし私たちがその炎天下の中にずっといたらどうなるでしょうか。熱中症になったり脱水症状を起こしたり、病院に行かなければならないこともあるかもしれません。実は聖書はこのような状態に私たちの心も置かれていると語っているんですよね。今日の聖書の言葉をご紹介します。旧約聖書の詩篇32編3節から4節です。私が黙っていた時、私の骨は疲れ切り、私は一日中うめきました。昼も夜も御手が私の上に重くのしかかり、骨の髄さえ夏の日照りで乾ききったからです。私は自分の罪をあなたに知らせ、自分の咎を隠しませんでした。私は言いました、私の背きを主に告白しようと。するとあなたは私の罪の咎めを許してくださいました。この詩篇の言葉はまさに私たちの心の状態を映し出しているようです。心の奥に罪を隠しているとき、私たちは気づかないうちに疲れ切ってしまいます。うめき、心は乾ききり、喜びも力も失ってしまいます。罪というのは日差しのように目に見えるものではありません。でも確かに私たちの心を重くし、傷つけ、神様との関係を壊してしまうものです。ではどうしたらいいのでしょうか。先ほどの聖書の言葉に答えがあります。私は自分の罪をあなたに知らせ、隠しませんでした。主に告白しよう。罪の告白を通して神様はその罪を許してくださるんです。罪を隠すのではなく、神様の前に正直に告白すること、それが心を癒す第一歩です。もう一つ聖書の言葉をご紹介します。ヨハネの手紙第1章9節。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。神様は私たちが悔い改めるとき、必ず許してくださるお方です。今日あなたの心の中にある罪を神様に正直に打ち明けてみませんか。神様はあなたの心を清め、新しい力を与えてくださいます。それでは続いて、リスナーの皆さんから寄せられたお祈り課題をご紹介していきます。ご一緒にお祈りください。最初は T さんからです。高校生の息子がクリスチャンキャンプに参加しました。最初はあまり乗る気でありませんでしたが、4日間行ってきました。高校生という難しい時期ですが、息子の信仰が確立していくようにお祈りください。天の父なる神様、あなたの名前を賛美いたします。清いあなたの前にどれほど私たちは罪深いでしょうか。そんな私たちを憐れみ、イエス・キリストによって罪を許してくださるご愛に感謝いたします。神様、 T さんの息子さんがクリスチャンキャンプに参加できたことを感謝します。最初は気が済まなかった中でも、4日間のプログラムに加わり、その中で聞いた御言葉や出会ったスタッフや、また同じ高校生との交わりが心に残るものとなるようにお願いします。高校生という多感な時期の中で、神様ご自身を知り、自分の信仰として受け止めていくことができるよう支えください。日々の生活の中でも主を見上げる心を育ててくださいますようにお願いします。次は E さんからです。日本に久しぶりに一時帰国している夫と息子の安全と健康のために、また
家族と良い時間を過ごせますようにお祈りください。神様、日本に一時帰国しているEさんのご主人と息子さんを守ってください。移動中の安全と健康が守られ、ご家族や親しい方々との再会を祝福してください。久しぶりに過ごす日本での時間が良い思い出となり、心も体もリフレッシュされるひとときとなりますようにお願いします。続いては M さんからです。私の教団で8月に世界宣教大会を開催します。その準備のためにまたたくさんの参加者が与えられ、参加する一人一人が宣教への思いを新たにする機会として用いられますようにお祈りください。神様、8月に予定されている世界宣教大会のためにお祈りします。準備に携わる方々に知恵と一致が与えられますように、必要なことが順調に整えられますように導いてください。多くの参加者が集い、宣教の働きについて学び、励まされる機会となるよう祝福してください。一人一人が神様のご計画に心を向け、宣教への思いを新たにする大会となるようお導きください。今度は Y さんのお祈り課題です。心臓に弱さを持つ父の救いのためにお祈りください。父に良い形で福音を語る機会が与えられますようにお祈りください。神様、Y さんのお父様の救いのためにお祈りします。お父様の心に働きかけ、福音に耳を傾ける機会をお与えください。心臓に弱さを覚えているようですが、あなたが日々の健康もお守りください。Y さんが自然な形で福音を分かち合うことができるように、知恵と言葉も備えてください。神様の愛と恵みが伝わっていきますように導いてください。今日最後はEさんです。母が2ヶ月前に天に召されましたが、一人で生活している高齢の父の生活が守られますようにお祈りください。今まで以上に連絡を取っていますが、父の食生活、また安全のためにお祈りください。神様、2ヶ月前にお母様を天に送られたEさんご家族を覚えます。寂しさの中で生活をしておられるお父様の毎日を守り、心と体の健康を支えください。食事や日常生活が整えられ、安全に過ごせるようにお守りください。ご家族との連絡や交わりを通して孤独が和らぎ、穏やかな日々を送ることができますようにお支えください。神様、毎週リスナーと共に祈り合える幸いを感謝いたします。リスナーの一人一人の日々の信仰生活をお支えください。あなたの働きのために豊かに用いてください。あなたの栄光を表してください。これらの祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。8月を迎えますが、ご家族やご親戚とお会いになる方も多いことかと思います。ぜひ BBN と永遠の命を紹介するリスナーカードをお渡しください。リスナーカードの申し込みは BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお待ちしています。カード代送料無料です。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

DBN 聖書放送を通して私の人生が変えられました。このような嬉しいお便りが私たちのところに届いています。これからもこの働きが神様によって用いられますように、どうぞ応援してください。ご一緒にイエス・キリストの福音を述べ伝えていきましょう。 BBN ではそのためにリスナーカードという BBN 聖書放送を紹介する小さなカードを用意しています。片面に BBN のホームページアドレスが書かれ、もう片面には永遠の命に関する質問が書かれた名刺サイズのカードです。 BBN のホームページから1セット10枚で何セットでも無料でお届けします。送料も無料です。どうぞお気軽にご連絡ください。お待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。
1: 約束の地へ。モーセは約束の地を調べるために12人のしもべを送りました。10人は帰ってきて、あそこの人々に勝つのは絶対に無理ですと言いました。でもヨシュアとカレブは、神様が助けてくださればできますと言いました。怖くなった人々は10人の言うことを信じました。神様は言われました。約束の地に入れるのはあなたたちの子供たち、それにヨシュアとカレブだけにする。荒野での40年の月日が経って、ようやくその時がやってきました。ヨシュアはエリコという町を調べるために2人のしもべを送りました。しもべたちはラハブという女の人に会いました。ラハブはしもべたちをかくまい、逃げるのを助けてくれました。そこでしもべたちは、ラハブと家族は必ず助けると約束をして帰ってきたのでした。イスラエル人はヨルダン川を渡りました。まず祭司たちが十戒の入った箱を担いで渡りました。祭司たちの足が水に触れると、川の流れが止まり、民は乾いた土地を渡ったのでした。民はエリコという町に着きました。神様はヨシュアに言いました。6日間町の周りを行進しなさい。そして7日目は7周するのだ。7周したらラッパを吹き鳴らし、叫び声を上げなさい。そうすれば城壁は崩れ落ちる。ヨシュアは神様のお言葉を信じました。言われた通りにすると、城壁は崩れ落ち、民は町を自分たちのものにしました。ラハブは助けられました。約束の地がいよいよ神様の民のものになり始めたのです。無料ダウンロードができます。子供聖書アプリ。

0: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。
1: 約束の地へ。モーセは約束の地を調べるために12人のしもべを送りました。10人は帰ってきて、あそこの人々に勝つのは絶対に無理ですと言いました。でもヨシュアとカレブは、神様が助けてくださればできますと言いました。怖くなった人々は10人の言うことを信じました。神様は言われました。約束の地に入れるのはあなたたちの子供たち、それにヨシュアとカレブだけにする。荒野での40年の月日が経って、ようやくその時がやってきました。ヨシュアはエリコという町を調べるために二人のしもべを送りました。しもべたちはラハブという女の人に会いました。ラハブはしもべたちをかくまい、逃げるのを助けてくれました。そこでしもべたちは、ラハブと家族は必ず助けると約束をして帰ってきたのでした。イスラエル人はヨルダン川を渡りました。まず祭司たちが十戒の入った箱を担いで渡りました。祭司たちの足が水に触れると川の流れが止まり、民は乾いた土地を渡ったのでした。民はエリコという町に着きました。神様はヨシュアに言いました。6日間町の周りを行進しなさい。そして7日目は7周するのだ。7周したらラッパを吹き鳴らし、叫び声を上げなさい。そうすれば城壁は崩れ落ちる。ヨシュアは神様のお言葉を信じました。言われた通りにすると城壁は崩れ落ち、民は町を自分たちのものにしました。ラハブは助けられました。約束の地がいよいよ神様の民のものになり始めたのです。無料ダウンロードができます子供聖書アプリ。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについて分かりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州オレンジ郡キリスト教会の榊原信行牧師のメッセージです。安かれと題してヨハネの福音書20章19節よりお届けします。